0: тому, що місто заблоковане, окупаційна влада в телеграм-каналах закликає людей виїздити до міста Брилівки, до села, селища Брилівка або до міста Скадовська для того, щоб там переоформити типу їхні соціальні виплати чи пенсії на картки. І причому в окремо визначені дні, в окремо визначені години. Це вони пропонують, розуміючи, що виїзд з міста заблокований. І навіть якщо людині вдається, наприклад, якимсь чином перевести гроші на картку, так банкоматів в Олешках нема. Знову-таки, для того, щоб зняти готівку, треба якнайменше їхати в місто Скадовськ. Тобто цинізм загарбників, ну, він не має меж насправді.
1: Тобто не заміновані шляхи виїзду туди в дальшу окупацію, я так розумію, так? Якщо вони кажуть виїжджати в Скадовськ.
0: Ну, вони знають, що місто виїхати не можна, але вони про це кажуть. Ага. І при тому вони ще наголошують, що евакуація неможлива, тому що ж стріляють Збройні Сили України, розумієте? Вони от знають навіть такі розумні в лапках, що хто от обстріляє в разі, якщо буде організована евакуація.
1: А яким чином підтримується зв'язок? Чи є там справді мобільний зв'язок, як з електроенергією?
0: Електроенергія відсутня в місті Олешки вже більше 4 років. Тобто немає ні світла, ні газу фактично, ні питної води. І от уже з 26-го року, фактично з грудня 25-го, ускладнені постачання навіть продуктів харчування. Тобто люди готують їжу на багаті, на відкритому, тому що ні газу, ні скрапленого газу в місті фактично немає. Стосовно зв'язку, я би не дуже хотіла розмовляти на цю тему, тому що це наш зв'язок з тимчасово окупованою територією, і це загроза для тих, хто на сьогодні там залишається. Є речі, просто які хочеться залишити в тиші для того, щоб зберегти людей.
1: Я прекрасно розумію, і тому далі вас нічого і не розпитую. А скажіть, будь ласка, чи можна якось залучити міжнародні організації, гуманітарні, для того, аби принаймні люди не голодували і мали хоча б на чому готувати їжу?
0: Ну, я знаю про те, що керівництво Херсонської обласної військової адміністрації в особі Олександра Сергійовича Прокудіна, знаю про те, що президент України сама чула, можливо, ви в зверненні згадував, знає про цю ситуацію, неодноразово зверталися до міжнародних партнерів. Я сама була неодноразово учасником координаційних нарад під головуванням Кулеби. Тобто, з нашого боку заходи вживаються. Про них говорить так само наш уповноважений з прав людини Лубінець. І ситуація висвітлена з української сторони дала змогу хоча б частково там квітні і травні налагодити хоч комерційне постачання продуктів. І звісно, що саме міжнародні організації мають не тільки стати, якби забезпечити цю евакуацію, а стати, на мою думку, безпосередніми учасниками, забезпечити фото, відеофіксацію і надати гарантії тим людям, ну, які б, яких треба евакуювати з міста, тому що фактично це є лінія бойових дій. І ми сподіваємося на те, що Міжнародний комітет Червоного Христа і ОБСЄ, посередництво ООН, ну, стане от такою гарантією безпеки для цивільного населення і буде організований той гуманітарний коридор. І що найбільше, про що я переймаюся, це буде забезпечено, недопущено фактично з боку Російської Федерації чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права і якихось провокацій і так далі. Тому я бачу від цього результат від звернень, але з боку з наших окупантів, загарбників відповіді ніякої або не бачу, або я її не знаю, тому що наразі перемовини ведуться десь на найвищому рівні.
1: Літо – це спека, ми всі знаємо, що таке літо. А як в Олешках, вибачте, з водою, як гігієни елементарної можна дотримуватися? Адже ми розуміємо, що це таке влітку спека, ну, як, якщо розкладаються якісь, не знаю, тварини, чи, ну, не знаю, все, що завгодно, якщо не працює.
0: Давайте
1: от комунальна служба.
0: Чесно. Так, да, не тільки тварини, а давайте говорити чесно, але розкладаються і люди.
1: Тобто що не стосується... працюють і ритуальні служби?
0: Да, зараз розкажу, як це відбувається. Ну, по-перше, питної води сертифікованої чи будь-якої немає з моменту теракту на Каховський ГЕС. Тобто 3 роки люди користуються скважинами, і, звісно, про якусь якість води там взагалі мова не йде. Її ніхто не перевіряв, і якою вона може бути якості тоді, коли в окремих населених пунктах Олешківської громади Дніпрова вода стояла висотою 6 метрів, то, ну, зрозуміло, що якої якості може бути вода. Що стосується ритуальних заходів, то неодноразово фіксуються випадки того, що поховання дійсно не проводиться. І знову таки я говорю про цинізм окупантів. Тіла загинули, людей, які загинули від дронової атаки або від обстрілів, мають бути доставлені в Каланчак для того, щоб, я звертаю вашу увагу, зафіксувати злочини Збройних сил України. Угу. Розумієте? Тобто, поки вони не прийшли на цю землю, от злочинів не було. А тепер вони фіксують злочини на нашій землі. Причому тіла там перебувають по 3-4 місяці, і близьким і рідним їх не повертають. Інколи тільки надходить повідомлення про те, що тіло поховано.

0: Але де, як, коли, ким, про це залишається все за кадром. Тобто рідні про це не знають. Якщо людина померла, то нам стало відомо, що знедавна стали в лікарні певні відповідальні особи видавати довідку, і там чотири чоловіка просто на руках, якщо є така можливість, несуть на кладовище і закопують тіло, віддають землі, тому що ситуація дійсно ускладнилася. Але ось останній випадок, про який мені відомо, 9 червня чоловік і жінка, ну, можуть, мабуть, про це сказати в районі, так сказати, це в нас колишня була вулиця Стаханова. Вони їхали велосипедами в сторону Правих Солонців і підірвалися на міні. Чоловік загинув на місці, і от це ще було 9 червня. Станом на зараз мені невідомо, що його тіло звідти забрало, чи лежало там на дорозі, бо забрати немає як. Тіла російських окупантів так само лежать просто на дорогах, і їх розтягують собаки. І навіть ось зовсім недавно надійшла інформація, що щоб уникнути такої ситуації, окупанти організували відстріл безпритульних собак, тому що ситуація надзвичайно загострилася, в тому числі санітарно-гігієнічна. Але якщо людина ось просто потрапила на міну, то її має хтось, немає ніякої невідкладної, звісно, медичної допомоги на тачці, наприклад, на садовій, доставити в лікарню, і, можливо, їй буде надана перша невідкладна медична допомога. І зупинять кров, і людина залишиться живою. В іншому випадку її доля – це просто стікти кров'ю на тому місці, де вона отримала цю травму, тому що інакше ніхто допомогу не надасть. Тому ситуація надзвичайно складна.
1: І я так розумію, що окупаційна влада теж бездіяльна або безпорадна в цій ситуації. Як ви вважаєте?
0: Знаєте, а що вважати про ту владу, якої фактично зараз немає? В місті постійно перебувають солдати, військові, тобто завойовники. А де та влада і де її знайти, тут важко про це говорити. Тобто люди, які мають бути захищеними там згідно Женевської конвенції, вони взагалі сам на сам з бідою. Немає ні поліції, нема до кого звернутися. Коли до мене зателефонувала там жінка за кордоном, сказала, що їй повідомили, що в її квартирі лежить труп жінки, яка, ну, можливо, померла чи вбита, але нема до кого звернутися навіть для того, щоб забрати те тіло і віддати землі. Тобто немає до кого звернутися. Окупаційна влада, вона десь далеко, за сотні кілометрів, її ще треба знайти.
1: А
0: Тому ось
1: хто ж
0: такі.
1: керує, як то кажуть, усіма процесами? Це військові? Чи вони грабують людей? Чи вони мають владу?
0: Грабують.
1: Правда?
0: Грабують, але вони нічим не керують, вони вбивають. Тобто будь-якого керівництва немає. Люди просто виживають. І найтяжче це спілкування з ними, коли вони усвідомлюють отаку складність свого життя і, ну, приреченість, мабуть, тому що вони таки говорять, що я знаю, що от, ну, сьогодні загинула там моя сусідка, бо я 15 хвилин тому з нею розмовляла, а через 15 хвилин на заборі залишилися її кишки внутрішні.
1: О,
0: Ну, пробачте, що я
1: Господи,
0: говорю
1: так.
0: про це в ефірі, тому от мені жінка говорить про те, що я знаю, яка буде моя доля. І мені все одно, чи я загину на тій дорозі, бо я знаю, що я не виїду, чи я загину в своїй хаті. Ця приреченість страшна. І для того, щоб евакуювати людей, ну, мусять ще психологи працювати з ними, тому що це надзвичайно складний процес. Але от ми в сучасному світі, тоді, коли є от такі сучасні технології, люди просто виживають отак от приречено
1: А
0: під
1: ви
0: нашим українським
1: сказали, що
0: сонцем.
1: собаки, тобто я розумію, що багато безпритульних собак. А чи є випадки, що, можливо, і дикі тварини заходять в місто, чи таких немає? Лиси, я знаю, лисів було багато завжди на Херсонщині. Вибачте, я просто згадала свої студентські роки. Ми їздили збирати овочі, фрукти. Це село Роздольник, Каланчак, Білозерка. Все це мені дуже-дуже таке знайоме з студентських років. Це дуже багаті краї, і дуже люди працьовиті там жили. Чи зараз, ну, якимось чином, знаєте, от всі кажуть, можна доставляти дронами. Згадують, як на Азовсталь доставляли навіть гелікоптерами, як могли доставляли. Тоді ще дронів не було, але зараз дронами на окуповані території. Чи ця технологія працює, чи окупанти розстрілюють все, що літає над містом?
0: Я би знову таки не хотіла більш докладно. Я хочу сказати, що Збройні сили України це наші, знаєте, тут наземні боги, які піклуються про всіх живих людей, і безмежна вдячність їм за це. Але от, ну, якби не хотіла так
1: Я
0: глибоко про
1: розумію.
0: це говорити, тому що вони дійсно рятують, навіть будучи тут на правому березі Дніпра, рятують і тих, хто є на лівому. Тому деякі моменти, чесно, не хочу обговорювати тільки для того, щоб не нашкодити. Бо це все в інтересах тих, хто ще на сьогодні. сьогоднішній день, будучи там в тимчасовій окупації, але чекає звільнення, і це дуже така щемлива тема.
1: Ну от, от про це чекання ми вже вийдемо, може, на якусь трошечки таку світлішу лінію. Чи ви бачите, яким чином це може бути звільнення? Чи це має бути штурм, чи це має бути затиснення тих же окупантів, в тих же Олешках до такого ступеня, що вони самі будуть тікати по своїх же замінованих дорогах?
0: Пробачте, я не військова і не уповноважена обговорювати питання, які стосуються саме військових дій. Вибачте.
1: Добре, ще запитаю вас про таке. Якщо діти залишаються в окупованих Олешках, чому батьки залишили їх разом з собою? Я розумію, ви кажете, там старші хочуть бути вдома до останнього, але дітей чому не вивезли, чому не відпустили, не передали кудись далі в Україну?
0: Ну, віддати дітей – це теж, знаєте, собі таке рішення з боку батьків, воно надзвичайно складне, але розуміти загрозу треба там. У нас не один раз фіксувалися випадки поранені, загибелі дітей, тому, відповідно, якщо ми маємо контакт з батьками, то робота проводилася і роз'яснювальна робота. Але станом на зараз виїзд, він так само дуже складний. По-перше, треба, щоб були документи і в батьків, і в дітей, тому що батьки бояться, що діти можуть бути забрані окупаційною владою в зв'язку з відсутністю документів. Виїхати кудись далі, значить, треба виготовлювати російські документи. Якщо ще за кордон, значить, закордонні паспорти, які вартують дуже дорого. Тому причин дуже багато. Ви знаєте, я вже станом на сьогодні не хочу когось засуджувати, тому що люди переживають в таких умовах, коли навіть психологічний стан людей надзвичайно змінюється. І спілкуючись з ними, ми це розуміємо, намагаємося якось і допомогти, і порадити. Але насправді все складно, тому не засуджую, але впевнено розумію, що ні дітей, ні людей станом на зараз в Олешках не має бути, тому що це лінія бойового розмежування, це фактично зона активних бойових дій.
1: Добре, я вам дякую за цей коментар. Я, однак, хочу вірити, що шлях до того, аби допомогти людям в окупованих Олешках, буде знайдено, принаймні він, його зараз шукають. Я дуже хочу в це вірити. Дякую вам за те, що розповіли.
0: Не втрачаємо вірі.
1: Так, дякую за вашу працю і за цей коментар. Тетяна Гасаненко, очільниця Олешківської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Говорили ми про гуманітарну катастрофу у окупованих Олешках. І оця фраза «гуманітарна катастрофа», вона ще досить так пригладжено звучить на фоні тих деталей, які наша гостя щойно озвучила в ефірі. Ми всі маємо разом думати, як допомогти людям в окупованих Олешках. І нехай звільнення стане.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 13 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій і Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини, Харківщини, Чернігівщини і Київщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Російські окупанти атакували Миколаївщину. Поранення дістали жінка та чоловік. Гостру реакцію на стрес також отримала дитина. Пошкоджено приватний будинок, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У лікарні померла тяжко поранена жінка внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру Шосткінської громади у ніч на 12 червня. Майже добу медики боролися за її життя. Жінці було 33 роки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Рік тому росіяни зайшли на територію Дніпропетровщини, перетнувши адмінмежу поблизу Новопавлівки. За цей час окупаційна армія просунулася тут на 15 кілометрів, утім бої за селище тривають. Яка ситуація нині на цьому відтинку фронту і як змінилася тактика росіян? Аналіз від Антона Сіренка далі.
3: 16 червня 2025-го, вперше за час повномасштабної війни, війська РФ зайшли в область. Заступник командира 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі» Олексій Махринський пояснює, російська армія прорвалась крізь оборону суміжних з ними бригад.
4: Вони проклали на південь від нас. Десь далеченько, не в нашій зоні відповідальності, понтони через річку, і в погану погоду механізованими колонами намагалися туди вірватися.
3: За даними мапи Deep State, за рік війська РФ просунулися в Новопавлівській громаді на відстань від 5 до 15 кілометрів. Окупували населені пункти Дачне та Філію. Нині лінія фронту там відносно стабілізована. Водночас, після стабілізації лінії фронту, в тій ділянці росіяни спробували обійти населений пункт через сусідні села. Восени 2025 року війська РФ окупували Іванівку, що на межі з Донецькою областю. Однак звідти їх вибили бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти.
5: Росіяни застосовують дуже активну тактику так званих кліщів. Коли у них на шляху трапляється більш-менш великий населений пункт, вони намагаються його обійти з флангів. Так виходить, що таким чином перекриваючи логістику.
3: Денис Бобков зазначає, нині тримають оборону села та знищують малі піхотні групи, які намагаються прорватися до населеного пункта. Крім того, додає, з лютого 26-го року кількість штурмів з боку РФ значно зменшилась.
5: Ми це пов'язуємо з нестачею особового складу ворога, тому що ми бачили і поранених бійців, яких відправляли у штурм.
3: Прорватися вглиб області військам РФ на Олександрівському напрямку вдалося, зокрема, через сильні тумани та дощі, коли аеророзвідка не піднімає дрони в повітря, каже речник оперативного командування військ «Схід» Григорій Шаповал. Нині ж через укріплення оборонних споруд на українських позиціях просунутися далі росіянам не вдається. А тому, каже військовий, малі піхотні групи РФ намагаються маскуватися під мирне населення, яке попри активні бойові дії залишається у Новопавлівці.
6: На жаль, цивільне населення і ворог використовується також стратегією, маскується під цивільне населення. Наші воїни вже в Сили оборони, вони вже знають майже особисто в обличчя кожного, хто з цивільного населення, тому відстежується на постійній основі.
3: За даними мапи Deep State, наприкінці липня 25-го війська РФ перетнули адмінмежу Дніпропетровської області в сусідній Великомихайлівській громаді, а за місяць зайшли в Покровську громаду. Станом на 12 червня 2026 року на тих територіях росіяни просунулися на відстань до 25 кілометрів. Окупували 5 населених пунктів, ще 15 сіл у сірій зоні. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Міноборони анонсувало реформу військової служби в Україні. Про це повідомив у своєму зверненні напередодні президент Володимир Зеленський, а також відеоролик із поясненням змін розмістило на своїх ресурсах оборонне відомство. Головні позиції першого етапу трансформації військової служби – це три види контрактів для військових, підвищення виплат військовим на передовій і в тилу та командирам, а також ринок рекрутингу іноземців і поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває на війні найдовше, говорить Володимир Зеленський.
0: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Усі держави-члени ЄС домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ України та Молдови. Про це стало відомо увечері. У соцмережі X написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Офіційні переговори розпочнуться у понеділок на першій міжурядовій конференції. Фон дер Ляєн зауважила, що розширення ЄС – це стратегічний вибір і найкраща інвестиція у спільне майбутнє. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні в день на Лівобережжі та в Криму помірний, місцями значний дощ, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На заході країни місцями помірний короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура 19-24 на південному сході та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Роман Мондюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Голос». Аграрний дайджест на українському радіо.
1: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Зелені жнива почалися. Більшість наших слухачів, напевне, знають, що зелені жнива – це заготівля сіна та сінажу. Дещо пізніше до цього технологічного процесу долучаться силосозбиральні комбайни. Це дуже важливий етап у роботі аграріїв, які займаються тваринництвом. Адже молоко, як кажуть, у корови на язиці. Тож і треба дбати про корми, як про хліб. Які ж сучасні підходи до виробництва та заготівлі так званих об'ємистих кормів для промислового і громадського тваринництва? Чи достатньо у нас сортових ресурсів кормових культур? Як впливають на забезпечення ситої та збалансованої годівлі тварин нинішні виклики і загрози? Та які інноваційні розробки пропонують агровиробникам вчені Національної академії аграрних наук? Про це, а також про створення в Україні нової громадської організації Міжнародної фермерської асоціації International Farm Farmers Association of Ukraine ітиметься у нашій програмі. А почнімо з добірки агроновин.
0: «Голос» на українському радіо.
1: Мінекономіки переводить підтвердження права на безмитний експорт ріпаку та сої до Державного аграрного реєстру ДАР. Виробникам більше не потрібно отримувати довідку в торгово-промисловій палаті, але відтепер без реєстрації в реєстрі не вийде експортувати власну вирощену продукцію без мита. Виробники більше не підтверджуватимуть обсяг власно вирощеної продукції через висновки торгово-промислової палати. Замість цього право на звільнення від експортного мита перевірятиметься автоматично через ДАР, пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.
0: «Голос» на українському радіо.
1: Україна втрачає мільярди через експорт сировини. Уряд планує зміни. Майже 43% аграрного експорту становить неперероблена продукція, що призводить до втрати значної частини потенційної доданої вартості для економіки країни. На цьому під час виступу на міжнародній конференції Grain Ukraine наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Він акцентував увагу на важливості зміни підходів до експорту. Переорієнтація експорту з сировини на готову продукцію визначена ключовим завданням задля сталого економічного розвитку України.
0: «Голос» на українському радіо.
1: В Україні зростає інтерес аграріїв до нішевих культур. За останні 3 роки площі насінницьких посівів уже перевищили 7,1 тисяч гектарів. Про це повідомила виконавча директорка Насіннєвої асоціації України Сюзанна Григоренко. Найбільше зросли насінницькі посіви під горохом, квасолею, льоном та кормовими культурами. Неабиякий внесок у цю позитивну тенденцію на ринку насіння, зокрема кормових культур, зробили вчені Національної академії аграрних наук. У цьому я переконався на дні поля. Інноваційні технології виробництва та заготівлі об'ємистих кормів для промислового та громадського тваринництва, який відбувся на базі виставково-інноваційного центру НААН, що на Київщині. Поки його учасники реєструвалися, знайомилися з інформаційними постерами, розглядали промостоли та імпровізовану виставку, я поцікавився у завідувача відділу інноваційних технологій заготівлі зберігання моніторингу якості сировини та кормів Інституту кормів та сільського господарства Поділля, доктора сільськогосподарських наук, професора Анатолія Гуцола, чи розпочалися на Вінниччині зелені жнива. Він відповів, що заготівля поживи для тварин справді почалася. Василь Гуцол далі.
2: Відділ переважно займається заготівлею і зберіганням сіна, сінажу силосу. Якраз проводимо дослідження, впроваджуємо новітні технології у цій галузі. У нас ще є така галузь тваринництва в інституті, як свинарство. Є модуль по розведенню і вирощуванні свинин.
1: Корми дають можливість отримувати прирости ваги тварин, які б окуповували затрат?
2: Корми дають. Переважно в годівлі свиней ми використовуємо такі корми, як пшениця, ячмінь і тритікали. Мало хто використовує в годівлі свиней тритікали, але ми його використовуємо, враховуючи, скільки воно дає з гектара і яка його собівартість, щоб понизити собівартість свинини. І не всі підприємства мають рівень рентабельності.
1: Які прирости ваги?
2: На сьогоднішній день прирост ваги за період вирощування від 25 кілограм до 115 кілограм складає у межах 950 грам кіло 100.
1: А в Європі які прирости?
2: У Європі приблизно прирости такі, як і в нас.
1: Найголовніше, що в кормах? Протеїни?
2: Да, найголовніше в кормах треба, щоб корми були високої якості. Тоді ми можемо і від тварин отримувати ту чи іншу максимальну кількість приросту і максимальну кількість продукту. Тоді буде і прибуток, і тоді буде і рентабельність.
0: Голос на українському радіо.
1: Відкриваючи пленарну частину Дня поля з питань кормовиробництва, віце-президент Національної академії аграрних наук, який опікується питаннями рослинництва, Віктор Камінський, наголосив, що рослинництво може бути ефективним лише у взаємодії з тваринництвом. А отже, забезпечення якісної і збалансованої поживи для птахівництва, свинарства чи дійного стада – це шлях до прибуткового господарювання на землі, переконує Віктор Камінський.
3: Можуть отримувати рослинники високі показники тільки у взаємодії із тваринництвом. Це дві взаємопов'язані складові, розвиток яких окремий, просто неможливий. Ті об'єкти господарювання, які мають комплексний розвиток рослинництва і тваринництва, забезпечують виробництво валової продукції з одного гектару рілі в межах 60 і більше тисяч. Але з іншої сторони, розвиток тваринництва абсолютно неможливий із відповідної кормової бази. Одна тонна кормів забезпечує виробництво 1100 літрів молока. Одна тонна кормів забезпечує виробництво майже пів тонни м'яса птиці. Одна тонна кормів забезпечує виробництво близько 150 кілограмів м'яса яловичини, телятини. Тому галузь кормовиробництва була, є і залишиться тим наріжним камнем, який буде забезпечувати саме розвиток галузі тваринництва, вимог продовольчої безпеки України. Тому я вітаю всіх учасників сьогоднішнього дійства, бажаю вам плідних результатів. Я вам дякую і запрошую до слова директора інституту Олександра Васильовича Корнійчука.
4: У нас з кожним роком зменшується кількість поголів'я ВРХ. На сьогоднішній день 944,2 тисячі голів. З другої сторони, якщо зменшується поголів'я, можна говорити про те, що пропорційно зменшується кормовиробництво. Але трошки це не так, тому що корми – це з одної сторони як корми для сільськогосподарських тварин, а з другої сторони це ринково орієнтовані культури. Перше, мабуть, ви чуєте про те, що корми є ринково орієнтовані культури. Якщо брати таку, наприклад, культуру як люцерна, сьогодні ємкість світового ринку по люцерні, зокрема по сіну і по гранулах, вона складає десь у межах 86 мільярдів доларів. Головними гравцями на цьому ринку, хто виробляє цю продукцію, це є насамперед Америка, далі Австралія, а також Канада. Відповідно, ця продукція поставляється країни азійського континенту, Сполучені Штати Америки, десь у рік експортують люцерни, зокрема у вигляді сіна і гранул, на суму 1 мільярд доларів. Якщо говорити за Україну, у нас просто перші паростки щодо розвитку ринку кормових культур. Ми говоримо за об'ємності корми, ми не говоримо за конскорми. Є цілий ряд компаній бізнесових, які починають уже заготовляти сіно люцерни, виготовляти гранули і відповідно їх експортувати. І сьогодні тонна, наприклад, сіна люцерни хорошої якості, вона десь коливається в межах 250-350 доларів за тонну. Якщо говорити за гранули, то це в межах десь 450-500 доларів за тонну. Враховуючи те, що культура люцерна – це багаторічна культура, її можна використовувати на протязі року в декілька етапів, тому виходить досить економічно вигідна культура. І наші бізнесмени зрозуміли, що можна на ринку продавати не тільки соняшник, не тільки ріпак, сою чи пшеницю і зерно кукурузи, а відповідно можна продавати і кормові культури. Тому до галузі кормовиробництва відповідно зростає інтерес, зменшується кількість поголів'я. Але з другої сторони у нас зростає продуктивність поголів'я. І якщо говорити за 2025 рік, кількість надоїв на одну корову в Україні у промислових підприємствах десь складала порядка 8 тонн 167 кілограм. Це досить пристойні показники. Цікавим є питання щодо обмеження громадських пасовищ. Років 15-20 назад в Україні по статистиці в цілому було десь під 8 мільйонів гектарів, це луків, пасовищ і сіножати. На сьогоднішній день ці види природних угідь десь складають у межах 1,9 мільйона. Тобто зменшилися, будемо казати, у 4 рази. То багато людей, які сьогодні живуть у селі, вони б, звичайно, зменшували так поголів'я, тому що сьогодні немає де пасти корову. Відсутність кормоцентрів у громадах. Якщо брати інститут кормів, розробили методологію щодо створення кормових центрів по територіальних громадах, які б могли відповідно вироблятися корми, а потім ці корми могли продаватися фермерам чи одноосібникам, які не маючи землі, але хочуть займатися тваринництвом. І ми це питання розпочали його так просовувати по територіальних громадах, але звичайно для цього треба кошти, а кошти на сьогоднішній день під такий проект можна тільки взяти із грантових програм. Тому тут ми, науковці, повинні працювати над тим, щоб взяти кошти і відповідно впроваджувати нашу розробку.
1: До цих слів Олександра Корнійчука мені лишається додати, що хоча у промисловому секторі виробництво молока зростає, проте й досі його більше виробляється в господарствах населення. Але головний резерв у підвищенні ефективності тваринництва – це розвиток кормовиробництва на основі інноваційних розробок, якими є передусім нові сортові ресурси кормових культур. На цьому наголосив у своїй доповіді завідувач відділу кормових зернових, колосових та технічних культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, кандидат сільськогосподарських наук Василь Бугайов. Він навів таку цифру. За останні 5 років було зареєстровано 46 нових сортів і гібридів кормових культур. А колега Василя Бугайова, завідувач відділу польових культур, сіножатей та пасовищ, кандидат сільськогосподарських наук Юрій Векленко, акцентував увагу на тому, що просто випасання на природних луках, наприклад, корів, зменшує їхню продуктивність. І тому люди звертаються до науковців з проханням окультурити пасовища, причому сумішками кормових трав, які дають можливість знизити собівартість виробництва молока і водночас підвищити продуктивність дійного стада на 3,5 літри від корови за добу. Зверніть увагу, тільки за рахунок того, що корова випасуться на вже окультурених пасовищах за допомогою сумішок трав, надій від корови зростає на 3,5 літри. Але Юрій Векленко також рекомендує застосовувати на таких окультурених пасовищах правильний так званий ротаційний випас. Учені розробили схему випасання, яка дає можливість при одній і тій же фазі зрілості трави проводити випас цілий сезон. І цілий сезон отримувати від корови щодоби додатково 3,5 літри молока. І головне, ротаційний випас запобігає переростанню трав і не погіршує кормові якості поживи на культурному пасовищі. Це дієвий спосіб підвищення продуктивності дійного стада, адже такі інновації допомагають фермерам працювати беззбитково. Чи справді це так? Завітаймо на демонстраційні ділянки виставково-інноваційного центру Національної академії аграрних наук.
5: Після червневих дощів такий випогодився день. Це я ввімкнув свій мікрофон ось тут перед посівами кормових культур.
4: Колеги, вже більшість підійшла. Зараз слово я надаю Василю Дмитровичу Бугайову.
6: Шановні гості і колеги, ми представляємо ряд багаторічних трав, бобових, злакових, їх сумішок 32 ділянки і 13 зозимих однорічних культур. Починаємо з люцерни. Це основна кормова культура, це сорт наш Радослава, який з 19-го року, але прекрасно показує всі роки. Він найбільше забезпечує продуктивність, довгорічність.
5: Хоч поки йде демонстрація посівів, огляд, я підходжу до одного з учасників. Назвіться нашим слухачам. Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, завідувач відділу кормовиробництва Інституту землеробства. Кургак Володимир.
7: Цікава тема сьогодні. Наскільки вона може
5: витягнути нашу тваринницьку галузь, зацікавити наших не тільки виробників, але й громади, щоб і громади думали про те, що нам треба не тільки виробляти корми для тварин, а й захищати землю, залужувати її, берегти. Це з діда, прадіда було оптимальне співвідношення між рілею, луками і пасовищами, між порушеними і непорушеними землями, між тваринництвом, кормовиробництвом, землеробством. Зараз внаслідок величезного розгорювання зникли з лиця малі річки, замусилися водоймища, проблеми з питною водою. Якраз природні кормові угіддя, луки та пасовища сприяють тому, що вони надійно захищають ґрунти від ерозії, а водні джерела від забруднення і замулення. Якраз чорноземи і утворилися завдяки лукам і пасовищам. І оце велика розгоряність, це грозить нам у майбутньому, відбувається навіть на півдні опустелювання. Ми повинні зберегти наше найбільше національне багатство для нащадків.
1: Зараз я підходжу до ось такої когорти козаків, виробничників, і заради яких наука працює. Як вас звати, посада і хто ви?
7: Олександр Єхимович, Лушпіган, агроном насіннєвод. Дослідне господарство Олександрівське, Вінницька область. Біля мене заступник директора Володимир Васильович Богатко.
1: Ну от ми з нього й почнемо. Кормовиробництво, чи воно дає бажаний ефект?
8: В нашому господарстві використовуємо насіння Інституту кормів. Вирощуємо майже весь зелений корм, сінаж із вітчизняних сортів люцерни. Також вирощуємо однорічні трави, третікаве плюс панутський горошок. Ми отримуємо високі урожаї і забезпечуємо таким чином наше тваринництво однорічними та багаторічними травами.
1: Докладніше про ці суміші всякі. Чого вигідніше їх сіяти в сумішах, а не монокультуру? Я до агронома запитання таке став.
7: Ну, мені здається, що набагато продуктивніше, тому що сахара додає. Злакові трави додають сахара. Так як білків у нас вистачає за щоти люцерки, силосу багато заготовляємо, а іменно сахарів не вистачає. Через то сіємо, трохи вводимо у їстівний раціон Співпрацюємо з науковими організаціями, які розраховують нам співвідношення того корму, чого не вистачає, відповідно додаємо.
1: Як засвоювання?
7: Засвоїмось нормально, тому що вийшли на нормальні показники по надоях. Ну, це Володимир Васильович більше розкаже.
8: Наближаємося до цифри 9 тисяч літрів на корову.
1: О, так прекрасні ж надої. Це результат збалансованих кормів.
8: Да, це результат збалансованих кормів.
7: І співпраці з наукою. Без науки тут нікуди.
1: А от як агроном скаже, люцерна, вона знижує собівартість виробництва і того ж молока, і тих же кормів?
7: Ну, безпосередньо. Зимою використовуємо як сіно, так і сінаж, а літом додаємо зелену масу в раціон.
8: Якщо ми працюємо, самі готуємо цей корм, ми здешевлюємо собівартість цих кормів. Тому треба працювати в цьому напрямку і брати насіння наших інститутів вітчизняних, тому що воно дешевше, воно якісне і воно...
7: Ну, акліматизовано до наших кліматичних умов.
1: Я дивлюся серед учасників сьогоднішнього дня поля. Петриченко, Василь Флорович, ви тепер в якому статусі зараз?
9: Я керівник науково-технічної програми кормовиробництво і, власне, всі польові дослідження, які ми оглядали разом із фахівцями і гостями, ну, підтверджують ті здобутки, які є і по селекційно-генетичних дослідженнях, і по технологіях вирощування, і ефективного використання кормів у тваринництві.
1: Ви знаєте, я щойно спілкувався із представниками дослідного господарства Олександрівське інституту землеробства, і вони розповіли, що користуються оцими науковими розробками, використовують насіння кормових культур і мають від цього знижену собівартість виробництва молока. Кажуть, що якби не оця співпраця з наукою, то їхня б робота у тваринництві була б збитковою, а так поки що приносить прибутки.
9: Ну, не поки що. Вони все-таки мають вагомі здобутки. Більше 9 тисяч літрів молока на одну корову. Ми дійсно маємо багаторічні взаємини. В цьому сприйнятті ми дивилися сортові ресурси, які представляв професор Бугайов. Це стосується культури люцерни. Необхідно, щоб була дотримана технологія. Поряд з тим, крім люцерни, використовуються сумішки, третикали озимого із горошком панонським для заготівлі високоякісного сінажу. Тому от якраз такий зв'язок науки, виробництва або аграрного бізнесу у нас досить і досить тісний.
0: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Як уже повідомлялося, в Україні цьогорічної весни створили ще одну громадську організацію – Міжнародну фермерську асоціацію International Farmers Association of Ukraine, скорочена абревіатура IFA, що змусило іноземних представників сімейних фермерських господарств, які ведуть свій бізнес в Україні, заснувати таку асоціацію. Яка її мета? Та і напрямки діяльності. Чи підтримують таке об'єднання власники земельних паїв, які здали свою землю в оренду іноземним інвесторам? І хто стояв біля витоків заснування IFA? Перші думки та ініціативи щодо створення Міжнародної фермерської асоціації в Україні зародилися у 2014-2015 роках. Тоді Дітріх Трайс і Олександр Зайн, двоє колег із товариства УФК «Агро», а це 6500 гектарів, успішна компанія з німецькими інвестиціями в місті Березань Київської області. Вони організували зустрічі, зареєстрували учасників і налагодили комунікацію переважно між німецькими фермерами. Але робоча назва IFA почала використовуватися з того моменту, коли у 2019 році Том Ван Гой, громадянин Бельгії, дізнався про ініціативу Трайса і Зайна, відвідав їх у Березані та був доданий до чат-групи із 40 людей, що складалася переважно з німців. На початку 2020 року Том створює нову WhatsApp-групу і називає організацію International Farmers Association of Ukraine. До групи додаються французькі, бельгійські, австрійські, швейцарські, данські та американські фермери. Як відомо, 1 липня 2021 року мораторій на продаж сільгоспземель зняли. Але почалася війна, іноземні фермери допомагали українцям чим могли. Восени 2025 року Том звертається до Мішеля Терещенка, відомого в Україні нащадка цукрозаводчиків і меценатів Терещенків, який свого часу був мером Глухова, з пропозицією очолити IFA. Мішель погодився. Список фермерів з іноземним корінням зростає до 70 членів. 14 березня 2026 року Мішеля обрали президентом і організацію офіційно зареєстрували. Як стверджує Мішель Терещенко, IFA заснована на принципах прозорості, чесної конкуренції та взаємної підтримки. Планує відстоювати інтереси своїх членів перед українськими державними органами, міжнародними організаціями та галузевими партнерами. Мішель Терещенко.
10: Сподіваюся, що я можу
1: українськими державними органами, міжнародними організаціями та галузевими партнерами. Мішель Терещенко.

0: повертається назад до Німеччини, в Західну Німеччину. Там він очолює відділ, який, по суті, теж займався шпигунством, а в нього ж мережа залишилася в Радянському Союзі. Тільки тепер вони працювали не на нацистську Німеччину, а на Сполучені Штати, по суті. Ну, якщо дуже просто і спрощено подавати цю ситуацію. Але це було справді так. І 23 роки цей Гелен спокійно собі жив у Німеччині, керував цією розвідкою, збором даних, передавав все Сполученим Штатам. Тобто робота, ну і Радянський Союз зі свого боку, звісно, теж доклався. Ми знаємо там цілі історії, як так само німецьких вчених перехоплювали, ну або змушували, або в табори відправляли, якщо не згодні. Але зазвичай вони йшли на співпрацю, бо питання виживання для них було ось таким важливим. Тому, звісно, Друга світова дала надзвичайно потужний рух уперед. Вона заклала, по суті, епоху освоєння космосу саме тоді. І використовуючи ці напрацювання нацистських геніїв, ну тут знову таки такий оксюморон, напевне, виходить, але Сполучені Штати і Радянський Союз отримали і доступ до технологій, і доступ до мізків, і до можливостей далі розвивати. Ну і ми знаємо вже холодна війна, початок такої активної гонки, коли хто перший, хто вище, далі, глибше, все, що могли робили, перевіряли для того, щоб вдосконалювати те, що, зокрема, почалося от з Другої світової, як одного з періодів історії людства.
1: Ти знаєш, такий страшний дійсно парадокс, коли війна породжує... Шукаю метафору, настільки ну просто невпинний технічний прогрес, це просто величезний каталізатор, страшний каталізатор. Зрозуміло, тому що активуються з одного боку всі найпохмуріші сторони людської натури, іноді вони активуються для того, просто щоб вижити, просто як рефлекс, коли, ну, психологи в таких випадках кажуть, прокидається рептильний мозок, отой наш, найдревніший, який ми ще від звіроящерів успадкували, десь там, кажуть, його сліди можна знайти і у нас. А з іншого боку, технічним спадком от цих похмурих часів, ми вже в наших похмурих часах користуємося по сьогоднішній день. От якщо ми говоримо про 26-й рік, про перший запуск рідинної ракети, то взагалі вже 100 років минуло. От виходить, що століття людство експериментує з ракетною технікою, це якщо брати тільки від запуску. А скільки пройшло до цього запуску, до цих експериментів, причому і тут, і на нашій землі ж ці експерименти відбувалися, тут треба згадувати і Кондратюка, і Циолковського, і інших діячів нашої ери, які ще були до Корольовська, так би мовити, епоха. Сьогодні на місяць, давайте пам'ятати, що трасою Кондратюка досі літають. От як він накреслив на папері, це одна із траєкторій, які є найефективнішими. Ну, кажуть, що зараз штучний інтелект вже малює ще ефективніші траєкторії, ще ефективніші траси, але ну, на те він і штучний інтелект, щоб щось корисне для людства робити. А до того 100 років трасою Кондратюка і міркували, і літали, коли вже треба було літати. Ну і про долю злодіїв найрізноманітніших. Ти розумієш, що парадоксально, нам-то хочеться думати і вірити, що всі або будуть страчені, або там сядуть на лаву підсудних, або як Гітлер пустять собі кулю в лоба.
0: Понесуть відповідальність.
1: Ну, от чемно скажемо так, понесуть відповідальність. А практика, вона, на превеликий жаль, як для моєї максималістської натури, так точно, на превеликий жаль, вона різна. Хтось сторгувався, хтось вчасно втік, хтось сховався, багато дуже міфів ходило про нацистів, які поховалися в Аргентині, або десь...
0: Ну, чому? Щурячі ці ж стежки, вони працювали, дійсно?
1: В Південній Америці і не на порожньому місці, зрозуміло, була легенда про таємні підводні човни, радянська пропаганда цим дуже класно користалася. Хоча, ти знаєш, я коли в амбасадорах записав програму і дізнався, що в Венесуелі центр вивчення російської культури з'явився в 1944 році, так я подумав, що ці всі міфи розпускали сам Радянський Союз, тому що сам Радянський Союз там собі запасні аеродроми робив для свого золота партії. Ну, але це, так би мовити, вже зовсім-зовсім інша історія. А ми стрімко повертаємося в теперішній наш час, до наших теперішніх героїв, дослівно наших теперішніх героїв. Відповідна рубрика зараз лунає в нашому ефірі, а ми наші розмови продовжимо вже після 8-ї години, після новин. Залишайтеся з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: бійців, які захищають Україну.
1: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У інженера-будівельника Сергія є мрія – добудувати будинок та виростити під його вікном черешню для своїх дітей, так, як було у рідному батьківському домі на Донеччині. Московицький окупант позбавив його цієї домівки, змушений був сестрами виїхати на вільну Україну, бо батько виховав їх справжніми патріотами, тож і на повномасштабній він, звісно, доброволець. Сергій з позивним СС, крутий пілот, оператор БПЛА 93-ї Холодноярської бригади. Він з побратимами керує вампірами і називає їх розумними дронами, бо люто звідусіль дістають ворога.
2: Я прокинувся в 4:00 ранку і зрозумів, що почалось. Ще я до того розумів, що буде війна, тому що велике групування було на кордоні.
1: А ви були у Львові тоді?
2: В цей момент я був у Львові. Будували досить великий готель, там реконструкція була. Перше, що я подзвонив і сказав своєму керівництву, друзям, що заклейте вікна, тому що в мене був досвід. І я сказав, що перше, що зробіть, в вигляді букви «Ж» наклейте на вікна скотч, важно з двох сторін. І вони не розуміли, для чого. Я кажу, так потрібно зробити, тому що будуть бомбардування, будуть ракетні обстріли, ну, зробіть це. В Донецьку попадав під обстріли в 14-му році, то буховою хвилею просто виносило шибки і вікна. Потім дзвонилися з такими найближчими друзями, і ну, от мій кум казав, та що тут думати, я йду в армію. У нього своя там компанія, він закинув бізнес, і маючи 3 на той момент неповнолітніх дітей, він одразу пішов в військо.
1: Разом в тероборону, а ви?
2: Ми, виходить, з різних міст були, він сам з Тернопільської області, працювали просто у Львові, а я так само подзвонив в тероборону, взяли мої дані і сказали, очікуйте дзвінка, тому що, ну, ви там строкову службу не проходили, нам потрібні люди досвідчені, і я очікував дзвінка десь до серпня місяця 22-го року, мені ніхто не подзвонив, а Андрій, мій кум, на той момент уже воював, і мені якось було, ну, неприємно, думаю, ну, як це так, він у війську, а я тут займаюся не пойми чим, треба щось робити корисне. І тоді зрозумів, що мені ніхто не подзвонить. Я прийшов в Шевченківський РТЦК. Ми насправді ще й не хотіли брати, тому що я був закупований території. Одна панянка там мені казала, от де ви були в 14-му році, чому приперлися тільки зараз. Мені не було, звісно, що відповісти на це.
1: Так і сказала, приперлися.
2: Так. І поки там перевіряли мої дані, довідку про судимість, це зайняло 3 дні, і тоді вже дали повістку. І в день, де я прийшов вже з речима, підготувався, дав каремати, поїсти, одяг, який там в мене був такий, що більше під мілітарі, ну і ми поїхали на полігон.
1: І потрапляєте ви на фронт, коли вже після навчання?
2: Ну, попали на початку року, 23-го року, на Бахмутський напрямок. Тобто була базова військова підготовка, потім фахове заняття, тому що ми на той момент були зенітчиками, тобто ми працювали на ЗУ-23-2, відповідно ми проходили фахові завдання. Перше завдання ми прикривали наші артилерійські підрозділи з неба, тобто ми мали знищувати БПЛА там типу «Орлан», «Зала», «Суперкам» і також прикривати їх від ланцетів, бо тоді в росіян, ну, вони розробили свої ланцети. Це був якби аналог Switchblade американського такого дрона камікадзе, хоча він, ну, набагато більший, дорожчий. І вони створювали велику загрозу для нашої артилерії. Ну і не тільки артилерії, там для логістики. Тоді було це не так масово, як зараз з FPV-дронами і там всім решта, але така от була БРК. Друга там задача заключалася, що в разі потреби треба було виїхати, відпрацювати по піхоті, прикрити вихід артилерії.
1: Страшно було?
2: Перші рази було не страшно. Страх приходить, коли там певна кількість вже вихідів є, коли ти там вже бачиш, на жаль, 300 хлопців, там 200. На початку є якийсь такий певний адреналін, який, напевно, перебиває викликає почуття страху. Адреналін, цікавість якась. У мене так було. І коли вже йде усвідомлення, розуміння, в яких там ти умовах опинився, то тоді вже от наступні рази вже появляється почуття страху.
3: А як подолати? Адже його необхідно було подолати цей страх, ну, насамперед для успішної роботи і безпечної для себе.
2: Я себе заспокоював, що ну, от зі мною ж хлопці є, там наш розрахунок. Ну, їм же ж не страшно, ну, чи вони там його не показують, то чому я там маю показувати свій страх чи боятися? Я не один, тому у нас все буде добре. Все залежить від колективу, це дуже багато, це основне.
3: А багато було роботи там на Бахмуті?
2: Так, ну, підрозділ тоді виконав бойову задачу, і ну, ми не втратили жодної одиниці артилерії за 11 місяців. Роботи було багато, так, ми знищили там декілька орланів. Одна була зала, і ну, я вже точно кількості не згадаю ланцетів. Майже кожне відділення знищило до 5-6 ланцетів.
3: А як воно воювати на рідній землі? Ти відчував, що ти вдома, і от такі бої йдуть?
2: Ну, напевно, різниці ніякої не було, але в мене так склалися обставини, що я був тільки на Донеччині. Але пригадую, коли я в 15-му році прийшов на роботу в Львові, то перше питання, що мені хлопці в колективі задали, каже, чому не воюєш за свою землю? Воно мене так трошки, звісно, в ступор загнало, тому що дійсно, а чому? Тоді там хтось зупинив, сказав, ну, чекайте, ну, ми ж там воюємо, Донбас уже повним ходом йшов. Були хлопці з різних куточків країни. Це не важливо, це твоя земля. Ми воюємо за нашу державу. Держава в нас Україна. І тому яка різниця, в якому куточку, що би сталося, не дай Бог, біда на заході України чи ще десь, то так само хлопці, я впевнений, бо пішли воювати туди. Звичайно, що досить таке дивне відчуття, тому що от ми взагалі з Бахмутського району родом. І я от розумію, що тут от земля, от ну, моїх там бабусі, дідуся, от дуже неприємно, що там от воно вже окуповано, знищено. Ті от почуття болить.
3: А як змінила вас війна, Сергію? Цивільного інженера-будівельника і наразі воїна.
2: Ну, напевно, додало якоїсь впевненості в собі. Безумовно, пропало ну, таке якесь почуття страху в таких от якихось в битовому житті, в цивільному житті. Тобто, колись себе там обмежував, щоб, наприклад, керівництво, що там от треба себе десь стримувати, там десь промовчати. Тепер того немає. Тобто, якось така от прямота, впевненість, напевно, війна так загартовує в тому плані.
3: Ви в цьому підрозділі, що на Бахмуті, весь час були?
2: Я в цьому підрозділі відбув до кінця березня 24-го року. Потім вже було в мене все зачинено.
3: Самостійне залишення так, частини серйозно, потім відбулося. Якісь були причини?
2: Ну, ви знаєте, одної причини було замало. Там, напевно, сукупність факторів, причин. По-перше, тоді бригада дуже сильно постраждала в тих боях. Як могли завдання, там тоді бригада виконала, але зазнала суттєвих втрат. І був такий деморалізований стан більшості. Багато було загиблих хлопців. І плюс на той момент я дізнався, що моя донька, їй поставили діагноз аутизм, ну, це з інклюзією, і воно якось мене от тригернуло. Якось не міг я сконцентруватись на чому дуже довго, постійно були от такі от думки про дім, про дитину, дружину, було якось так морально важко. В той момент, ну, і ще плюс відправили в піхотну групу, і якось так склалося, що, напевно, я подумав, що я не вигрібаю на той момент, і мені треба якась пауза.
3: Ви поїхали додому.
2: Я чомусь там поговорив з хлопцями з бригади теперішньої. Вони сказали, Сергій, ми розуміємо тебе, ти можеш нічого не виправдовуватись. Так буває, приїжджай до нас, трошки відпочинеш, а далі будемо думати, що робити. Ну, так, в принципі, відбулося, і приїхав до хлопців. Ну, не попаде бригада, а мається на увазі, там, де вони перебували. Були друзі такі, ми знайомі з цивільного життя.
3: А вони були в 93-й?
2: Так. Декілька тижнів ми побули в них. Навіть була ідея, що я кажу, а я можу до вас от просто перевестися, служити у вас? Я кажу, навіть мені грошового довольствення не треба, я от готовий. Вони кажуть, ні, ну, Сергій, от, звичайно, класно собі все придумав, але так не буває, має бути юридичний механізм. На той момент ще закону не було, про нього говорили, саме 24-й рік. З переведенням взагалі тоді була практично нереальна історія, тому що штурмових бригад можна було перевестися такі само штурмові бригади, тобто в механізовану бригаду або там будь-яку іншу, там чи тероборону. Це було неможливо зробити на той момент. Потім була Авдіївка і взагалі от такі от складні бої 24-го року, що СЗЧ просто стало дуже масовим. Це зробило можливості створити оцей закон для повернення після СЗЧ. Тому що, ну, напевно, в державі зрозуміло, що, чекайте, ми підготували стільки хлопців, вони якісь мають бойовий досвід. В кожного свої різні обставини, в когось там, так як в мене, хтось просто замучився, в когось там неприємності з керівництвом в самій бригаді. Через то просто це все відбувається.
3: Важливий момент, Сергію, ви сказали, як необхідно реагувати дуже швидко на якісь виклики. І ви переводитесь тоді в 93-ю?
2: Перевівся оператором ППЛА, підрозділ «Блот Крейвен». Перекладається «Чорний ворон», бригада «Холодний яр», 93-я.
3: Довго переводилися?
2: Ну, насправді, тоді по процедурі це були різні, якби, ОК. Тобто, територіально, по моїй прописці, там, де я жив, це було ОК «Захід», а 93-та бригада знаходиться в підпорядкуванні оперативного командування «Схід». І тому, друзі, дуже так і керівництво бригади зайнялося цим питанням, і все вийшло, але хоча насправді такі от моменти, вони дуже складні.
3: Як зустріли вас в батальйоні, знаючи вашу ситуацію? Мабуть, знали мотивацію вашу таки перевестися, воювати? Було це основним мотивація?
2: Так, звичайно. Ну, вдома було дуже важко сидіти, очікувати на цей перевод. Та й проблеми ті, що були, вони якось вирішили. І для себе думав, ну, добре, а що далі? Сідати в в'язницю – це не для мене, я не для того там якісь там свої зусилля докладав, що потім отак от це було, напевно, негідно. Воно якось в мене, я розумію, що цей варіант не для мене. Хочу продовжувати. І не так батько виховував, звичайно. Тому оперативно все вирішилось з переводом. Довелося трошки потерпіти, почекати. Потім приїхав підрозділ, було навчання. Дякую хлопцям, всьому підтримали, все, що могло, допомогли. Тобто багато часу свого присвятили от моєму і навчанню, і підтримці. І взагалі, ну, жодного слова там не було якогось упреку, чи ти там, чи СЗЧ-шник, там, чи ще якось колектив чудовий. І для мене за честь з ними служити.
3: І ким ви стали, Сергію?
2: Ну, оператор ППЛА. Коли було навчання, то, відповідно, там, починав як зі спотера, тобто споряджував дрон перед вильотом, сам ставив там на зльотку, так звану. Ну, а потім уже поступово допускали до пілотування. Небагато, звісно, хотілося б більше, ну, тому що ти розумієш, що хлопці більш досвідчені, у них вже там краща майстерність, моторика пальців, то все, але потрошку допускають. Думаю, з часом все буде тільки більше, і, тому що для цього все одно потрібна практика.
3: На яких крилах літаєте наразі?
2: Ну, важкі бомбери, вампіри в основному. Це такий важкий бомбардувальник, така велика пташка. В Кацапі вона називається Баба-Яга, бо він так, що по перехватам часто ряд старе. Досить потужний дрон, який можна там спорядити до 16 кілограм вибухівки, і який там може пролетіти до 16 кілометрів, 17 бувало, і вдало виконати бойове завдання і повернутися. Тобто дуже він розумний, його можуть спуфити, діяти реп. Більшість випадків він повертається, але по-різному буває. Бувало, що нас і обстрілювали стрілкової зброї, і брали нас маленькі мавіки на таран, ми їх там знищили десь до 10 штук, напевно, точно. Ну, тобто, дуже цікавий, розумний дрон, і чим я пишаюся, що це така наша розробка. Це взагалі агродрон, в принципі. Він в мирному житті застосовувався як для спостереження за полями, в аграріїв використовувався.
3: Це ви, зокрема, працюєте вночі?
2: Переважно вночі, але бувають от ситуації, коли там, наприклад, іде там ранковий штурм ворога чи днівний, то є от ситуація, що доводиться їй вилітати в день.
3: Чим ви пишаєтесь найбільше, що вдалося?
2: Напевно, додалося впевненості в собі, що вдалося повернутися, що все одно якось треба бути чесним самим собою, і що ти знову корисний, ти знову в строю, робиш щось важливе, намагаєшся принаймні.
3: А от з роботи бойової?
2: Бувають різні ураження, від пілотів, місця пілотування. Дуже от цікаво було ураження от хлопців. Випадково помітили квадроцикл, який їхав на шаленій швидкості. Під вечірок такий от вже, коли сонце вже зайшло, і, виходить, водій цього квадроцикла ворожого, він накрився пончо, його було не видно, а ми вже вирушили на ціль, випадково його вислідили і доповіли, що бачимо таку рухому ціль швидку, скоригували ціль і от знищили, а це виявився, не виконували логістичне завдання, підвозили БК і там дрони для ворожих пілотів.
3: Про хлопців розкажи, які підтримали, підставили плечі, навчили.
2: У мене така вийшла, знаєте, цікава ситуація, коли було навчання, ще в Україні, в Донецькій області. Я вчився, спеціальність була промислове цивільне будівництво, і проживали в гуртожитку. І так розговорилися з побратимом, і він каже: «Стоп, чекай, там-то і там-то вчився». Я кажу: «Ну так». А каже: «А де жив?» Та такий там другий гуртожиток. І потім виявилось, що він жив там на третьому поверсі, я на другому, і ми потім зустрічаємося в одному бліндажі, так от через майже 20 років.
3: Земля кругом.
2: І ця людина по позивному байкер, він так само з Донеччини, і він от найбільше підтримав, найбільше підказав. Всі, в принципі, ну от якось от його поради я от найбільше цінував і ціную, і він підтримав. Командна робота, щоб вампір полетів, насправді дуже багато роботи треба провести, треба облідати батареї, якщо вони нові, треба облітати новий борт, там перепровірити всі його прошивки, чи воно там добре працює, щоб там не було нештатних ситуацій на бойових. Насправді це дуже велика командна робота. Зарядити, підготувати БК, продумати, щоб детонатор ніяк, не дай Боже, там по дорозі не вибухнули, все спакувати, продумати, запланувати. Робота така досить важлива і для мене навіть творча. Приклад, це, звісно, були не ми, у нас така є. Її, насправді, нас всі сварять, її не має бути, але все одно між певними підрозділами вже всередині батальйону є така якась конкуренція. Хто там більше вразлив, яка ціль. І от хлопці, от було цікаво, як вони от за допомогою Баба-Яги знищили танк, ну, який буксирував там інший підбитий танк, та, і вони от вразили, і ми от так от відчули, що ми в чомусь програємо. Але, от, наприклад, от коли я вам розказував про цей квадроцикл, то вони побачили наше ураження, сказали: «Ну, непогано». Тому що все ж таки тоді була швидкість у квадроцикла набагато більше, і це було вночі, а не в день, як в них. Тобто вразити тоді той квадроцикл було набагато важче. Командування не сварить за таке, але все одно є там певні ці нарахування балів за кожне якесь ураження, дивиться так звані ті бали. І, ну, хочеться завжди, щоб в нашого розрахунку було більше.
3: А в розрахунку там хлопці, хто твої рідні брати стали, побратими?
2: Ну, звичайно, байкер, філософ, якудза, Паркас, та всі. Оця трійка, напевно, одні з найбільш. Зводний наш трактор, звичайно, так найбільше всіх по-батьківськи тримає в узді, щоб все було і дисципліна. Ну, хоча воно у нас і так все як організовано, все чудово, але він завжди підказує, він завжди сам всьому розбирається, поки не розбереться, потім задає нам питання, чи ви там читали то, там, чи ви там то усвідомили, там, про що йде мова. І от він намагається, щоб колектив був компетентний, щоб він всією інформацією, яка надається, володів.
3: Сергію, яка твоя мрія?
2: Мрія – та жити в своїй вільній, незалежній Україні, на своїй землі. Бо в нас чудова країна, ми просто не завжди самі того усвідомимо, розуміємо. Я купив будинок у Львівській області, мріє просто його добудувати і почати в ньому жити. Хтось сказав, що він хоче вирощувати помідори. Ну, я там, можливо, помідори не знаю, дуже люблю черешні, от щоб у мене там на подвір'ї росли черешні. Хоча в Львівській області вони так трошки гірше ростуть, ніж на сході, але...
3: На Донеччині були черешні на подвір'ї?
2: Ще, так.
3: А що б сказав українцям?
2: Долучайтесь по можливості до війська. Якщо ви не можете там з тих чи інших причин бути у війську, то допомагайте всім, чи можете.
3: А ви з хлопцями там батальйон «Чорний ворон» до перемоги?
2: Ну, ви знаєте ж наше гасло бригадне, що ніколи не відступають, завжди повертаються. Ну, будемо стільки, скільки потрібно, скільки зможемо. Ми будемо до перемоги, до кінця.
3: З пілотом, оператором БПЛА, з солдатом 93-ї Холодноярської бригади Сергієм на позивний СС ми говорили про мрії і неодмінну перемогу. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок став безпрецедентною подією для світової економіки, внаслідок чого бізнесмен Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Яким чином новий статус впливає на імідж і не лише особисто Ілона Маска? Яку ціну компанія офіційно встановила на свої акції? Скільки грошей вдалося залучити під час аукціону? Чи варто говорити про те, що особливістю даного розміщення стало ігнорування Ілоном Маском багатьох фінансових традицій? Про це це дискутуватимуть у суботу о 9:35 ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим.
6: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Аграрний сектор є однією з найважливіших галузей економіки України, але дедалі частіше стикається з нестачею працівників. Яких фахівців найбільше потребує галузь? Як змінюється зарплата в агросфері та чи може вона конкурувати з іншими галузями? Чому молодь не розглядає агросектор як перспективне місце для кар'єрного зростання? І як можна змінити ситуацію на краще? Про все це розповість Тамара Матюх, HR-експертка з міжнародним досвідом в рекрутингу, власниця консалтингової агенції HR бізнес-партнер у програмі «Перспектива» у суботу 13 червня о 10 після новин.
7: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
5: За 2025 рік Офіс омбудсмана отримав 6127 скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. За неповних 5 місяців 2026-го їх вже понад 3 тисячі. Кількість звернень зросла майже вдвічі. І з чим це пов'язано? З якими скаргами найчастіше звертаються до адвокатів? В яких випадках найскладніше надати юридичну допомогу людям та чому? Як публічність впливає на ситуацію? Ці питання задавали ватиме 13 червня о 18:35 ведучий Владислав Красніцький, адвокація з військових справ адвокатського об'єднання «Актум» Тетяні Лебедєвій.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські окупанти атакували Миколаївщину. Міноборони анонсувало реформу військової служби в Україні. Про це та інше далі докладніше. Російські бойовики атакували Миколаївщину. Поранення дістали жінка та чоловік. Гостру реакцію на стрес дитина. Пошкоджено приватний будинок, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. У лікарні померла тяжко поранена жінка внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру Шосткінської громади у ніч на 12 червня. Майже добу медики боролися за її життя. Жінці було 33 роки, повідомив голова обласної адміністрації Олег Григоров. Близько 1700 жителів залишається в окупованому Росією місті Олешки на Херсонщині. Серед них понад 40 дітей, але виїхати і в'їхати в місто неможливо. Про це в етері Українського радіо розповіла начальниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Електроенергія відсутня в Олешках уже понад 4 роки. Немає газу, бракує питної води, поінформувала Гасаненко. Понад півроку в Олешках ускладнене постачання харчів.
4: Поточна безпекова ситуація в Олешках залишається надзвичайно тяжкою, оскільки громада розташована безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Безпечне пересування містом людей фактично суттєво обмежено, дороги заміновані, і нам в останній час надходять повідомлення про те, що мінування значно підвищилося з усіх сторін виїзду з міста. Виїзд є надзвичайно ризикованим, зафіксовані непоодинокі випадки підриву автомобілів зі смертельними наслідками. Місто заблоковане.
3: Міноборони анонсувало реформу військової служби в Україні. Про це повідомив у своєму зверненні напередодні президент Володимир Зеленський. А також відеоролик із поясненням змін розмістило на своїх ресурсах оборонне відомство. Головні позиції першого етапу трансформації військової служби – це три види контрактів для військових, підвищення виплат військовим на передовій і в тилу та командирам, а також ринок рекрутингу іноземців та поступове звільнення зі служби тих, хто перебуває на війні найдовше, говорить президент Зеленський.
5: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії, мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Усі держави-члени Європейського Союзу домовилися розпочати перший блок переговорів про вступ України та Молдови. Про це стало відомо увечері. У соцмережі X написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Офіційні переговори розпочнуться у понеділок, 15 червня, на першій міжурядовій конференції. Фон дер Ляєн зауважила, що розширення ЄС – це стратегічний вибір і найкраща інвестиція у спільне майбутнє. Черги на українсько-польському кордоні, пасажиротранспортний потік на пунктах пропуску з Польщею в межах Волинської області від початку червня виріс на 20%. Про це Суспільному розповіли у 6-му Волинському прикордонному загоні. Чи довго люди чекають на перетин кордону і куди прямують, з'ясовувала кореспондентка Тетяна Біскуп.
6: Загалом на Волині діють три міжнародних пункти пропуску. У червні через них в обох напрямках щодоби перетинають кордон з Польщею в середньому 10 тисяч осіб, розповіла речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це на 2 тисячі більше, ніж у звичайний період. Причина збільшення пасажиропотоку – початок літнього туристичного сезону та канікули. Автобуси їдуть за принципом електронної черги, розповідає водій Анатолій.
7: От у мене черга стоїть на 12 годин. Я не можу заїхати, от зараз якби черги немає перед шлагбаумом, але я чекаю свої години.
6: Начальник відділу організації прикордонного контролю Віталій Українець каже, напередодні поїздки подорожні мають підготовити усі необхідні документи.
0: Щоб вони були дійсні, наявність цих документів перед перетинанням державного кордону. Задля комфортного перетинання державного кордону відстежувати завантаженість пунктів пропуску, обирати відповідний час доби, дні тижня, тобто будні, нічний час доби, коли менше завантажені пункти пропуску. Швидкість оформлення залежить не тільки від нас, а й від роботи польської сторони.
6: Зі слів Віталія Українця, максимальне збільшення пасажиропотоку на пунктах пропуску очікують наприкінці червня та на початку липня. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.
3: Український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Фото зустрічі опублікувала помічниця Трампа з питань комунікації Марго Мартіно у соцмережі X. Деталі їхньої розмови не надала. Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Нагадаю, Усик неодноразово звертався до американського лідера із закликами звернути увагу на війну Росії проти України і закликав Трампа допомогти Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на Лівобережжі та в Криму помірні місцями значний дощ, грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На заході країни місцями помірний короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура 19-24 на південному сході та сході країни 24-29 градусів. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, ми продовжуємо працювати в етері Українського радіо. Ми – це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І програма «Сьогодні зранку», впродовж найближчих 25 хвилин, якої ми будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях, чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи і чи не спрацьовують вони при цьому бува як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку. Дмитро, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
9: Доброго ранку, пане Романе. Доброго ранку, пані Олена.
8: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
9: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримують, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна проводити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджується система, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно вносити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які ну на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній, багато з них працюють диверсифіковано, в невеликих виробничих приміщеннях по 10-15 людей. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військовому промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі як раніше був «Укроборонпром», а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
1: А скажіть мені таку річ, якщо це можна оцінити якось у відсотках, чи, можливо, якимись ілюстраціями показати нашим слухачам, а яку економію коштів дає відкритий тендер? Який економічний ефект?
9: Економічний ефект, ну, з того, що я знаю, це як мінімум зниження вартості на 10-15-20%. Тобто, коли, грубо кажучи, є виробник, який працює, наприклад, там з Міністерством оборони дуже і дуже давно. А є такі виробники, які, знаєте, там і форму постачають, і продукти харчування, і багато чого іншого. Відповідно, з ним давно налагоджена співпраця, він намагається економічно гарантувати постійне зростання ціни на свої товари. І такі...
8: Пане Дмитре, повертайтеся.
9: Таким чином, ось ці контракти, вони тягнуться. А так, коли відповідно з'являється багато виробників, вони подають заявки між собою, вони конкурують за те, щоб, власне, отримати саме цей контракт. Чим нижча ціна, тим чим вища якість, все це описується характеристиками, тим, відповідно, знижується вартість 10-15, в деяких випадках 20% мінімум.
8: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується успіхів або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий. Але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
9: Так, цей оптимізм може отримуватися далі, це, власне, забезпечили сили оборони. Може дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші Middle Strike удари та ж траса, той сухопутний коридор, яким так кухалялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає вистачає знову-таки дронів, щоб, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гра патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії. Але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки. Зараз вона, за різними оцінками, ми десь заблокували 40% нафтопереробки. Це, звісно, цифри умовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний крок фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилюємо нашу позицію.
1: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от, продовжуючи цю вашу тезу, я, з одного боку, сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку, вдягати суцільно чорні окуляри, ну, теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто, от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
9: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагається зростити виплати за контракти, знайдучи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків текло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і, відповідно, ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроби. Божності. Це та, власне, політика піднебесна. Щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу КВО і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і применшувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
8: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій, але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це орішник. От, зокрема, зараз вже надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними, повітряні сили про це повідомляли, є загроза, Росія час від часу вдається до такої погрози. Ну, українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про орєшнік, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим орєшником, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
9: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності, це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не зміг не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, арієшник, він ефективний лише з ядерним зарядом. Ті ж калібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В арієшника є досить таки обмежена площа, тільки ядерний заряд дає якусь ефективність цієї зброї, тактичний ядерний заряд. Це для росіян просто-напросто мало лишилося поля для маневру, як би там не було. Їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тобто, і тому і з'являються такі історії, як можлива агресія проти країн Балтії, як можливий другий наступ на Київ. Це ця волога мрія російського командування, повторний наступ з території Білорусі. Додаткові аргументи ядерні, удари арієшникам. Тобто, зараз вибудувалася для росіян така нестабільна ситуація, що їм потрібно зробити щось поза цими рамками. От як у нас 2+ роки тому, коли росіяни нас передавлювали числом, от, наприклад, восени 24-го року за добу рухались по 500 кілометрів, і нам потрібно було щось робити, щоб перевернути цю дощечку гри з ними. І почалася наша Курська операція, яка багато в чому змінила парадигму і змінила позицію України на міжнародній арені. От Росія зараз шукає такий для себе шлях, ну і, власне, відповідно, арієшник є просто-напросто одним із таких аргументів. А що їм іще, власне, робити? Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б вже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона і Пекіна для них залишається. От вони намагаються, як розігрітий двигун, випускати все, що тільки можна, в надії, що десь вони зможуть переломити ситуацію. У них просто-напросто немає вибору, вони не можуть зупинитися і тому роблять все від себе можливе, звісно, використовуючи виключно терористичні методи.
1: Ну, а нам своє робити, якщо орешник, скажімо, ми збивати не можемо, але і застосування його, ну, так би мовити, одиничні, ну, там, 1-2 минулий раз вони запустили, і то за довший період часу, то якраз за ракетно-дронові атаки тривають, і, судячи з усього, триватимуть, і відбивати їх треба, і загалом на території України, і в столиці. Це я до того, щоб сказати два слова про людей, які безпосередньо це роблять, зокрема, даруйте за тавтологію, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки вона зараз укомплектована, наскільки гостро стоїть питання рекрутингу, що можете розповісти про них?
9: Бригада комплектується, не можна сказати, що вона укомплектована на 100%. Там, зокрема, активно зараз діє і набув спроможності підрозділ операторів-перехоплювачів БПЛА, які працюють в небі на столиці, та зенітники. До речі, нещодавно бригада опублікувала досить ефектне відео, коли за рахунок одного дрона-перехоплювача вона збила один дрон, і падаючи він збив інший російський дрон, тому що це було, власне, збиття по хмарі цих шахедів. Там формується також підрозділ наземних роботизованих комплексів, декілька підрозділів, і кожен, хто хоче працювати на віддалі, або кожен, хто хоче не зустрічатися з працівниками ТЦК та СП і одразу піти служити на посаду, яку подобається, може так само скористатися цим інструментом. Плюс вчора анонсовані контракти, три типи із чіткими термінами службами, відстрочками і відповідно узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб, власне, не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада – це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
1: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ, я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже «Ура, нарешті», хтось каже «Фу, Боже, що за дурня». Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
9: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Не треба очікувати, що буде запропоновано якийсь контракт, І всі скажуть, так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові, це повернутися додому. І це об'єктивно нормально сприйняті, власне, ці контракти. Вони не сприйняті з захопленням, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військовиків, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби із можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якоїсь захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
8: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись, не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і небезпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими? Чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
9: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трець, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація, це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже не має навіть гармати. От бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли воно розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються власне операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль. Звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною і законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя рівнодоти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Ця історія триває вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися. Ну і плюс постійний тиск на Москву, чи удари час від часу, вони змушують ще більше стягувати туди засобів протиповітряної оборони і відповідно оголювати інші ділянки по території Федерації.
1: Те, що в нас зараз активні удари йдуть по Чонгару, по Красноперекопську, по Армянську, по мостам, які, ну, я вже різні оцінки бачив, від знищених повністю, і вони намагаються там росіяни рухатися понтонними переправами, вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну, і їх, відповідно.
9: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми познищували понтонні переправи, відповідно, в Керченській протоці. Росія через кримський міст дуже серйозно обмежила вантажопропускодоздатність, вибачте, будь ласка, за тавтологію. І, відповідно, ось ці удари по трасі Приазовській, те, що починало нашу розмову, на 71% впав товарообіг, ми намагаємося зробити зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані уже, в більшості вже з територією Російської Федерації, де росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
8: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 9 людей поранені через нічні обстріли Дніпропетровщини. В Україні готують закон про спеціальний правовий статус прифронтових територій. Про це та інше. Далі докладніше. 9 людей поранені через нічні обстріли Синельниківського району Дніпропетровщини, з них 6 госпіталізовані. 40-річний чоловік у тяжкому стані, повідомив керівник регіону Олександр Ганжа. Понівечено багатоквартирні та приватні будинки, автівки, зайнявся ринок. Загалом армія РФ понад 20 разів атакувала область дронами і керованими авіабомбами. Чоловіка та жінку шпиталізували після нічної дронової атаки на Миколаїв, також гостру реакцію на стрес дістав 10-річний хлопчик. Пошкоджено приватний

0: це людина, яка вдерлася в сусідній Кувейт і на кілька місяців окупувала цю країну. Те, що він був агресором і диктатором, це не може бути сумнівів. Але чи мали Сполучені Штати, ну і вся ця коаліція, яка до них підтягнулася, входити в Ірак, враховуючи, що результатів не досягнуто, в мене, чесно кажучи, дуже багато запитань. І є своя версія причин того, чому Штати вирішили розпочати цю війну. Ці причини також стосуються Росії, я просто не буду... Ми зараз працюємо над історією тієї війни, да? І коли буде більше, що сказати, я думаю, що ми в якійсь формі або статті, або книги оприлюднимо наші версії, що було причиною цієї війни.
1: Так само, як і питання досі не закрите, що робили 20 років американці в Афганістані?
0: Ну, тут насправді все зрозуміло. Війна з Афганістаном почалася у 2001 році з того, що американці поставили умову талібам видати Бен Ладена. Я думаю, що вони б видали Бен Ладена, але просто дотягнутися до нього не могли. Вони не контролювали ситуацію. І тоді вони придумали привід, що, мовляв, східна гостинність не дозволяє віддати гостя. Вбили його в Пакистані кілька років по тому, коли війна тривала вже майже 10 років. Просто ціль війни була знайти Бен Ладена. Бен Ладена не знайшли. Бен Ладена вбили в сусідній країні. Але війна продовжувалась, тому що поміняли цілі в цій війні. Коли в війні міняються цілі, то цю війну, скоріше за все, можуть програти. Ціль у війні має бути досягнута, і міняти ціль у війні неможливо, розумієте? Тому що зі зміною цілі міняються тактичні, стратегічні задачі. Ці задачі можуть бути невиконані. Ну, і, скоріше за все, вони будуть невиконані.
1: Ну, от в одному з інтерв'ю ви сказали, що відчуття неминучої війни прийшло до вас під час Майдану. Але ще 2008 року, от я прочитала ваше оповідання «Тріумф», про вхід Богдана Хмельницького до Києва, ви вкладаєте в уста Єрусалимського патріарха Паїсія, який звертається до гетьмана, такі слова: «Ти король у королівстві, яке не має права програти і єдиної битви». Сьогодні ці слова абсолютно по-іншому читаються, розуміються, і рефлексії абсолютно інші, ніж 2008-го.
0: Це очевидно для країни, ну, воно було очевидно 400 років тому, і це очевидно зараз. Країна, яка оточена ворогами, країна, в існуванні якої не зацікавлений ніхто, крім самої цієї країни, не має права програти війну. Тому що програш війни означає демонтаж цієї країни. Тому ми не маємо права програти наш конфлікт з Росією. В тій чи іншій формі він тягнеться, от починаючи приблизно з того самого часу, коли Російську імперію не влаштувало існування незалежної держави на теренах України на той момент. Аж ніяк. Всі події, які сталися з Україною після смерті Богдана Хмельницького, починаючи з того, що ми не знаємо, де знаходиться оригінал угоди, яку підписав Богдан Хмельницький, що він там підписав, закінчуючи абсолютно брутальним вже через майже 150 років після того знищенням Запорізької Січі, війна триває і завжди тривала, тому що Росія була аж ніяк не зацікавлена в тому, щоб Україна затвердилась як незалежна держава. Якщо ми усвідомимо, що ми не маємо програти війну, то тоді ми виживемо. Якщо ми погодимось на програш у війні, то Україна зникне. І на це розраховує Росія, на це розраховує Путін, коли нав'язує нам нібито мир, але на своїх умовах. Мир на його умовах – це означає капітуляція. Капітуляція – це програш війни. Програш війни означає кінець України.
1: Як у вас складається зараз картина війни в Україні? Якою ви побачили її спочатку в Криму, коли вашу групу і грецьку групу знімальну побили і потрощили вам апаратуру, і це були не самооборона, а це були росіяни?
0: Вони не знали, хто ми. Вони виконували задачу, вони слідкували за нами. Хоча я на той момент працював на телеканалі «Інтер». Телеканал «Інтер» в Криму знали дуже добре. Це був російськомовний канал в російськомовному Криму. «Інтер», він був дуже популярним. Вони не знали, хто ми, розумієте? Їм поставили задачу. Ми це зрозуміли практично одразу. Хоча ті, хто слідкував за нами, серед них були і нібито свої таксисти,

0: диспетчери таксі, якісь люди на заправці і так далі. Ну, отака ситуація.
1: А потім був Донбас, потім вас поранило в Чернігівській області. Це вже наша війна до перемоги, в якій є тільки одна ціль, вона незмінна, ми маємо перемогти. Які люди, розмови з ким із них спадають вам одразу на думку, коли мова заходить про чергове відрядження в зону бойових дій? От кого ви хочете побачити? Ви вірите, що ця людина жива-здорова, ви з нею поговорите, ви будете її знімати?
0: Чесно скажу, на війні немає чогось такого, що приємно бачити. Острівець чогось доброго і хорошого – це саме люди, яких ти знаєш багато років. До речі, багатьох з них, слава Богу, живими і здоровими. Я знаю з 14-го року. Я гордий тим, що наша армія стала за цей період дуже потужна. Армія – це люди, насамперед. Не технології, а люди, які придумують, працюють з цими технологіями. Я бачу, наскільки класні, підготовлені українські військові і який шлях українська армія пройшла динамічно. Армія з нуля злетіла і перетворилась в такий, знаєте, стрижень, навколо якого побудовано українське суспільство. Такий позитив ти відчуваєш, коли ти бачиш наших військових, що дратує. Те, що у багатьох українців відсутня мотивація. Мотивація допомагати війську, мотивація брати участь у відбудові цього війська. Багато тікають від призову. Те, що ця ситуація стала стандартною, мене дуже сильно дратує. І я вважаю, що боятися допомагати українській армії, боятися брати участь в війні – це не дуже гідно. От і все.
1: Ну так, і він має йти захищати свій дім. І ще про що б хотілося поговорити. Ви з тих журналістів, які примудряються ще й книги писати, попри постійні роз'їзди. Ви якось зізналися, що пишете в дорозі. І от ваш, по-моєму, це останній роман, да? Ну, крайній, кажуть, на війні. «Антиутопія» 2018 року, «Стіна». Він отримав доволі схвальну критику. Сенсаційна футурологічна модель, неймовірно втішна для українців. Наші північні вороженьки згинули, мов роса на сонці. Про це пише критик Світлана Філоненко. Росію очікує розпад на удільні князівства, які занурені в криваві чвари. Ростов воює з Таганрогом, а Москва з Новгородом. За Уралом давно китайці, а в Кремлі – поселення прокажених. Економічна і суспільна прірва все глибшає. На щастя, геополітичний розлам між варварським і цивілізованим світом охороняє стіна. Велетенська модерна споруда на колишньому кордоні України та Росії, яку видно з космосу. Усе майже як у «Грі престолів». Якщо в нашій батьківщині панує мир, прогрес і благодать, то в сусідів локальний постапокаліпсис. Кінець цитати. Ну, з одного боку, той, хто прогнозує, певним чином формує майбутнє.
0: Я переконаний, що Росія йде до свого розпаду. І те, що відбувається з нами, це, можливо, останні жахливі метастази цієї пухлини, яка розрослася на 1/7, так, якщо бути точними, суходолу планети Земля.
1: Нагадую, що це військовий кореспондент Андрій Цеплієнко.
0: Росія точно розпадеться. Цей розпад, він невідворотній. Можливо, навіть тому Росія і розпочала війну проти України. Тому що коли імперія відчуває, що вона розпадається, вона знаходить дуже прості ліки проти цього. Вона починає якусь війноньку. І ось цю війноньку вона почала з України. Росія – це країна, в якій маса внутрішніх конфліктів. Я от говорив з друзями, коли ще ідея цього роману виникла, і ми говорили про Росію, про її майбутнє, моделювали, влаштували таку інтелектуальну гру, а що ж, куди ж приведе російська ситуація внутрішня. І ми дійшли до того, що Росія наповнена цими внутрішніми конфліктами між народами, між кланами, між територіями, між групами людей. І ці конфлікти її одного разу розірвуть. Але нічого хорошого з цього не вийде, тому що Росія завжди буде розглядати Україну як антиросію. І як тільки в Росії буде з'являтися можливість відновити свою міць, вона цю міць буде спрямовувати на Україну. На жаль, тому що Росія просто вкрала українську історію, вкрала для того, щоб побудувати якийсь свій імперський міф. Ну і, до речі, в книзі «Стіна» я спробував розібратися, де ж цей початок цього міфу про українську історію, яка нібито належить Росії. І це якраз пов'язано з особистістю Софії Палеолог, племінниці імператора Візантії, яка виховувалась в Італії, вийшла заміж за московського правителя. І як то прийнято зараз сказати, от її фокус-група на той момент, да, яка складалася частково з італійців, частково з греків, а частково із московських священників, вони і вигадали цю ідею так званого Третього Риму, яким була Москва нібито. І там беруть корені ідеї руського міра, які зараз нас вбивають, українців. Я розумію, наскільки глибоко і активно працює російська пропаганда цього руського міра. Ви знаєте, ще задовго до 14-го року я був в Новгороді. Ми знімали історичний нарис про Ярослава Мудрого, який був намісником у Новгороді. Ми під'їхали на берег річки Шелонь. Це річка, де воєвода Івана Грозного розбив новгородське військо. І після цього фактично було знищено населення Новгорода. Так от там стоїть така табличка меморіальна. Тут, на цьому місці, відбулась битва між московськими і новгородськими дружинами за те, щоби подріблені, роздріблені, я не пам'ятаю дослівно, але сенс такий, що роздріблені руські князівства, щоб вони об'єдналися в єдину державу. І от я просто стояв тоді і думав, от як же ж новгородці хотіли в цю єдину державу, хотіли, аж билися за це. От тут московити прийшли до них і казали, ні, ми вас не візьмемо в цю єдину державу. А новгородці казали, візьміть нас, якщо не будете нас брати в цю єдину російську державу, ми будемо битися з вами, сказали новгородці. Росіяни сказали, московити, ну добре, тоді будемо битися. Да? Тобто сама пропаганда була тонко зашита в усьому, що стосувалось ідеї руського міра скрізь, навіть табличка ця була встановлена ще за часів Радянського Союзу. Навіть в радянські часи вони культивували цю ідею руського міра. А те, що фактично з Новгородом тоді вони поступили так само, як пізніше, через майже 3 століття з Батуріним, просто знищили населення Новгорода і фактично заселили його. І він ніколи вже не став великим, як вони його називають, населення, яке, як всі історики і лінгвісти кажуть, воно було заселено людьми, які відносились до західнослов'янської групи, а не до східнослов'янської. Єдинство руського народу, отак воно добивалося вогнем і мечем. І так воно триває зараз.
1: На сайті ТСН, крім розповіді про війну на Донбасі, в тому ж 2018 році ви писали про ваші враження від поїздки до Сан-Марино. От мене просто це так тригернуло. Крихітна європейська держава в центрі Італії. І навіть за часів фашистського режиму Муссоліні вона не була захоплена, анексована, окупована. Там армія 80 людей. 80 військових. Площа 61 квадратний кілометр. Як вони встояли? Як вони так змогли?
0: Не майте жодних ілюзій стосовно Республіки Сан-Маріно. Короткий такий екскурс в історію. Республіка Сан-Маріно була щонайменше двічі окупована. В 1503 році військами Чезаре Борджа, який був таким зразком, з якого Макіавеллі списав свого знаменитого правителя. Є така книжка. І в 1739 році це країна була окупована. Наполеон вважав Сан-Маріно таким форпостом своїм французьким, інкорпорованим в тіло Італії, завдяки чому він міг би ж активно контролювати Італію, і він навіть запропонував Сан-Маріно збільшити її територію, вони відмовились. А під час війни Сан-Маріно, хоча зайняла нейтральну позицію, Республіка Сан-Маріно оголосила про свій нейтралітет, ну там був фашистський уряд, там фашистська внутрішня Сан-Марінська партія була рульовою, а після війни там до влади прийшли комуністи. Комуністи були до 57-го року. При цьому сан-марінські комуністи, вони дуже такі класні комуністи були. Вони орієнтувались на принцип «бабло перемагає зло», тому що вони влаштували в 51-му році там, самий розквіт їхнього правління в Сан-Маріно. Вони побудували там казино, яке було проблемою конфлікту. Італія перекривала воду. Вона перекривала воду саме через те, що там було казино. І люди їздили туди, італійці, спускати гроші, тому що ігри азартні були заборонені, да, і люди їздили туди спускати свої італійські гроші. І цей конфлікт був тривав достатньо довго, тому що Сан-Маріно, суверенна республіка, відмовилась закривати це казино. Така була у них комуністична влада. Тому я просто, ну, знаєте, я би просто не мав якихось ілюзій. Там абсолютно, ну, інша ситуація. Вони не налаштовані конфліктувати з Італією. Вони тримають свій нейтралітет, вони дуже великі традиціоналісти. Італія, вона значно молодша від Сан-Маріно як держава. Італія виникла в 19 столітті, а Республіка Сан-Маріно, ну, за легендою, вона існує з 301 року нашої ери. Тому італійці розглядали її як такий зручний офшор, з яким зручно співіснувати, який зручно використовувати. От. І це якраз традиція, яка пішла від Джузеппе Гарібальді, який під час італійського повстання, під час того, як повставала італійська держава сучасна, він там певний час переховувався. І на знак подяки пообіцяв, якби, не руйнувати незалежність Сан-Маріно. Просто італійці, на відміну росіян, незалежно від того, хто там при владі, вони все ж таки краще вміють тримати своє слово, і тому вони не зруйнували незалежність Республіки Сан-Маріно.
1: Ну от повертаючись все-таки до війни, до її щоденної присутності в нашому житті, я на сам кінець хотіла б запитати вас про перемогу. Одні кажуть, що ключі від неї в Кремлі, інші, що в Вашингтоні, треті, що на полі бою. А як ви думаєте, де ключі від нашої перемоги? Хто їх ховає? Політичний лідер один чи колектив політичних лідерів? Чи превалює оце «Росія не програє, Україна не переможе»? Як ви бачите цю ситуацію?
0: Ключі від перемоги лежать в Україні, вони лежать на виду, всі їх бачать. Ми не можемо розраховувати за те, що хтось інший за нас буде воювати. Не хочуть за нас воювати. Не хочуть за нас воювати. Можливо, деякі країни, які до нас добре ставляться і по-братньому ставляться, такі як Данія, наприклад, такі як прибалтійські країни, країни Балтії, попри всі нюанси, такі як Польща, Чехія. Такі країни прекрасно розуміють, що на них чекає після поразки України, ймовірної, теоретичної. І для того, щоб не сталася ця гіпотетична поразка, вони нам максимально допомагають. Ви просто пригадаєте рішення Данії надати можливість українському підприємству побудувати на території Данії завод з виробництва ракетного пального. Або Естонія, яка повністю передала нам на момент 23-го року парк своєї артилерії 155-го калібру. Або інші країни. Розумієте? Тобто вони розуміють, вони максимально допомагають, але вони не будуть за нас воювати. Ми маємо воювати. Путін не зупиниться, допоки його не зупинять. Тому треба працювати всім нам в цьому напрямку. Нам треба зупинити зараз Путіна. Армії на полі бою, політикам і максимально підключитися до того, щоб нам була допомога, щоб вона працювала постійно, і щоб Захід нарешті зрозумів, що він має стати хоча б індустріальним тилом України. А спецслужби мають працювати на те, щоб зупинити Путіна також, враховуючи їхні можливості. І ну, тут де ключі перемоги. Єдине, що я думаю, що нам потрібна дійсно, напевно, зараз якась пауза для того, щоб передихнути і акумулювати сили. І нам ці паузи не дають, на жаль. Я думаю, що все можливо. І можливі будь-які несподіванки цього року. Несподіванки як негативні, так і позитивні.
1: Краще було б більше хороших новин і несподіванок приємних. Дякую нашому гостю, військовому кореспонденту Андрію Цеплієнку, який був з нами на Zoom-зв'язку. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому до кінця 19 століття кожне місто мало свій унікальний час? І як звичайні потяги змусили людей синхронізувати годинники? Уявіть світ без інтернету і смартфонів. Тоді час визначав головний міський годинник. Століттями люди жили виключно за сонцем. Сонце в зеніті, отже зараз полудень. Через це час в сусідніх містах завжди відрізнявся. Наприклад, у Празі була 12-та дня, у Відні – 12 годин 8 хвилин, а у Будапешті – 12:19. Поки люди їздили на конях, ця різниця не заважала. Швидкість була низькою. Мандрівники звикали до зміни часу поступово і непомітно. Але усе змінила залізниця. Потяги долали сотні кілометрів за лічені години. Це створило велику проблему. Залізничні компанії вже не могли скласти безпечний розклад. Пасажири спізнювалися, вантажі губилися. Найгірше – потяги зіштовхувалися на коліях. Адже кожен машиніст орієнтувався на час своєї рідної станції. Першими цю проблему почали вирішувати у Великій Британії. У 1840 році там запровадили залізничний час. Усі розклади синхронізували з годинником в Лондоні. Проте у світі хаос тривав. Лише у США тоді було понад 300 різних часових зон. Змінити усе вирішив канадський інженер Стенфорд Флемінг. У 1876-му він запізнився на потяг через плутанину в розкладі. Там просто переплутали ранковий і вечірній час. Після цього Флемінг розробив нову ідею. Він запропонував поділити всю планету на 24 рівні часові пояси. Його ідея спрацювала. У жовтні 1884-го у Вашингтоні зібралася спеціальна конференція. Це визначальна дата для нашого часу. Представники 25 країн домовилися про єдиний світовий час. Вони поділили Землю на 24 пояси. Кожен пояс охоплював 15 градусів довготи. Точкою відліку обрали Гринвіч, передмістя Лондона. Саме там працювала знаменита Королівська обсерваторія. Від неї час почали рахувати у плюс на схід і в мінус на захід. Звісно, перехід не був миттєвим. Деякі країни опиралися роками. Вони вважали це загрозою для своїх традицій. Але розвиток торгівлі та поява телеграфу перемогли. Сьогодні єдиний світовий час здається нам нормою. Ми навіть не замислюємося, що це не суворий закон природи, а лише глобальна угода, укладена людьми.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сили оборони завдали ударів по КПП «Джанкой», залізничному мосту та понтонній переправі. На Донеччині погіршується безпекова ситуація. Про це та інше – далі докладніше. Збройні сили України ведуть активну оборону та мають перехоплювати стратегічну ініціативу на фронті. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбуці після зустрічі з командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України Кертісом Базардом. За словами Сирського, така тактика дозволяє виснажувати російські війська, відновлювати позиції та завдавати їм максимальних втрат. Окремо сторони обговорили потреби українського війська. Пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони. Сирський наголосив, що без контролю неба неможливо гарантувати безпеку на землі. Він подякував Базарду за підтримку України та вручив йому відзнаку «Сталевий хрест». У ніч проти суботи сили оборони завдали ударів по КПП «Джанкой», залізничному мосту та понтонній переправі на межі тимчасово окупованої території Херсонської області та анексованого Криму. Про це Суспільному повідомив командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на позивний «Перун». За його словами, наступним етапом буде перехід до патрулювання ворожої логістики з півострова та блокування спроб відновлення переправ. Пропускна здатність понтонів невисока, а черга до них змушені накопичуватися вантажівки, стаючи головними цілями для ЗСУ. Як розповіла Суспільному координаторка проєкту «Окупація очима підлітків» Наталія Лютікова, яка підтримує контакти з багатьма мешканцями Криму, через дефіцит пального після ударів ЗСУ по логістиці і НПЗ росіян на півострові спостерігаються панічні настрої.
4: З чим пов'язана ця паніка? Все ж таки з безпековим моментом, що вони бояться, що будуть прильоти і там хтось постраждає, чи з економічними причинами, що, можливо, не буде вистачати продуктів. І найбільше панікують, звісно, проросійські мешканці, а також понаїхавші мешканці Росії, які тимчасово заїхали зараз в Крим. Зараз зникає поступово з продажу цукор, зростають ціни на певні продукти. Поки що це не суттєве збільшення, але вже відчутне. Ну, є оці панічні настрої, а що далі?
2: Новини на Українському радіо.
3: Армія РФ опівночі атакувала шахедами Миколаїв. Двох людей поранено, у 10-річного хлопчика діагностували гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено 7 приватних будинків. Деталі у матеріалі Назарія Рубаняка.
5: Під час нічної атаки опівночі поранення дістав батько Євгенії. Жінка каже, уламки від шахеда потрапили в дім.
6: Плечо посікло.
7: Плече поранило трохи. Три вікна розбито, розбитий монітор від ноутбука, діра у шафі, у стінах є дірки теж.
5: Від вибухової хвилі пошкоджено будинок Ольги.
8: Це було десь 12 годин. Як летіли, збивали цього шахеда, а потім сильний вибух. Вікно все розбило. І вирвало нам двері. Оце тут не скажу, що сильні пошкодження.
5: Звуки вибухів почув і Володимир.
9: Був хлопок сильний. Ну і в мене як в дворі все посипалося. На гаражі посипалося шифер, на хаті посипався шифер, вікна повилітали.
5: Внаслідок атаки шахедами 13 червня в Миколаєві поранення дістали двоє людей. Також гостру реакцію на стрес діагностували в 10-річного хлопчика. Крім того, пошкоджено 7 приватних будинків та музичну школу, повідомив начальник відділу санітарної інспекції Заводської районної адміністрації Андрій Веремейчук. Назарій Рубаняк, Богдана Будулуца, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Новини на Українському радіо.
3: Yeah. На Донеччині погіршується безпекова ситуація, через що зростає кількість звернень цивільних щодо евакуації. Про це в етері Суспільного повідомив евакуаційник благодійного фонду «Схід СОС» Роман Бугайов. За його словами, нині ускладнена безпека логістичних маршрутів, якими здійснюється вивезення людей. У зв'язку з цим мешканців закликають евакуюватися завчасно у більш безпечних умовах. Наразі триває евакуація з Краматорська. Насамперед вивозять маломобільних людей, говорить евакуаційник.
0: Ми наразі працюємо, те, що ми можемо озвучити, працюємо зараз по Краматорську, забираємо людей. Ми більше працюємо по маломобільній категорії людей, і тому намагаємося відпрацювати їх своєчасно і завчасно, до того моменту, як будуть складніші з логістикою. Люди до останнього думають, що все буде добре, намагаються вірити в те, що все буде добре, але ситуація іноді змінюється і змінюється на найгірше, на жаль. Тому ми закликаємо, знову таки, звертатись на гарячу лінію на нашу 0800-332-614 заради консультації або реєстрації на евакуацію.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14 градусів тепла, вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 11-14 градусів тепла, вдень плюс 20, плюс 23 градуси. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Активізація з Людмилою тягнеря дно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, а також наші режисерки Оксана Петрова та Лана Шаргородська. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
2: Четвертий рік Великої війни. Тисячі врятованих життів і щоденна боротьба за те, щоб на фронті не бракувало найнеобхіднішого. Нещодавно російська атака пошкодила офіс благодійного фонду «Лелека Україна». Попри це, команда продовжує працювати, бо на фронті немає можливості натиснути на паузу. Сьогодні ми поговоримо про військову медицину, донати, а також, можливо, в тому суспільства, і також про волонтерів, які щодня рятують людей. Гостя ефіру – директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо, напевно, з останніх подій, які сталися з вашим, зокрема, офісом, а також загалом з багатьма волонтерськими офісами, приміщеннями і людьми. Це одна з останніх атак Росії на Київ. Внаслідок цієї атаки був пошкоджений ваш офіс «Лелека України». Як взагалі ви оговтуєтеся після цього випадку, після того обстрілу? І що ви взагалі вперше побачили, коли зайшли в офіс? Як будете оцінювати от ті всі збитки, які завдав ворог вашій організації?
3: Ви знаєте, ми насправді бадьоро тримаємося, тому що люди цілі, ніхто не постраждав. Насправді такмет, медицина, медичні засоби не постраждали. Ми вже їх, звичайно, вивезли, роззосередили по різним локаціям. Тому нам гріх жалітися. Дуже багато ми отримали теплих слів, підтримки і пропозицій допомоги, але ми з командою порадилися, і наша позиція, ми якби не приймали і не починали збирати гроші на відновлення, на переїзд, на якісь такі побутові речі. Всі, хто до нас звернувся з пропозицією підтримати в такій складній ситуації, ми всіх попросили задонатити на нашу статутну діяльність, тобто на допомогу бойовим медикам на наші основні рахунки. Пройшов трошки більше тижня, вже цього тижня потихеньку, ще не в тому темпі, як завжди, але ми вже поновили пакування і відправки медицини військовим.
2: Ви так дуже швидко оговталися від обстрілу. І як взагалі ваші підопічні відреагували на історію з цим обстрілом? Ви ж насправді підтримуєте медиків, які зараз також захищають країну і воюють на різних напрямках. І в той же час потрапило в ваш офіс. Люди на щось розраховували отримати допомогу від вас?
3: От слова підтримки від військових, ми там навіть окремий пост робили зі скріншотами. Така підтримка, це просто окриляє. Тобто от люди з позиції, які в набагато гірших і небезпечніших ситуаціях, ніж ми, і тим більше, ніж наш офіс, вони всіляко підтримували, там навіть донатили, я бачила, робили в себе репости, що ми потребуємо допомоги, що ми потребуємо приміщення, і казали, що давайте, ми ж без вас ніяк, і тому наша мета з першого дня, перший день ми прийшли, поприбирали скло, заколотили двері, які винесло разом з вікнами, і все з другого вже дня наша мета була однозначно якомога скоріше поновити закупівлі, поновити відправки, і, в принципі, ми до цього успішно рухаємось. Це не так комфортно, це не так зручно, є там свої нюанси, але медичні служби, частин, які до нас звертаються, вони не мусять чекати, ця проблема для них – це взагалі ніщо. Справді так і є, тому ми маємо працювати, ніхто не має там чекати, поки ми, наприклад, знайдемо ідеальний офіс. Там іще в пошуках, але це не заважає нам, умовно кажучи, в інших приміщеннях, в тому числі підвальних, щось вже збирати, працювати далі. Тому життя триває. Поки ми живі, ми працюємо далі або в Збройних силах, або для них.
2: Ви дуже влучно, знаєте, сказали думку, що поки ми тут оговтуємося і все збираємо і налагоджуємо якісь процеси, то там війна триває і не зупиняється на жодну хвилину, на жодну секунду, обстріли відбуваються, і, звісно, бувають моменти і поранення. коли вже точно треба ті засоби допомоги, так, які звичайно. Ви збираєте. Тому немає часу взагалі розслаблятися і відкладати.
3: Немає часу на журбу.
2: Давайте поговоримо про вашу взагалі волонтерську діяльність. Ви в темі волонтерства і допомоги війську ще з 2014 року, хоча насправді, наприклад, для декого з українців війна почалася в 22-му, коли ракети почали летіти на всю Україну і окупація частини України почалася. В той же час є люди, які з 14-го року захищають країну і допомагають війську. Ви одна з цих людей.
3: Так, страшно вже порахувати.
2: То це вже 12 років, ми можемо сказати, що ви в волонтерстві. Як взагалі ви прийшли до цього моменту, до цієї точки, і яким був оцей шлях ваш в 12 років?
3: Я такий трошки динозавр в сфері медичного волонтерства. Насправді, зараз трошки некоректно мене називати чи наш фонд волонтерським, тому що це організація, де люди ходять на роботу, на фул-тайм, вони отримують зарплатню, я, зокрема, отримую зарплатню, тобто зараз на сьогоднішній день я менеджер в галузі благодійності, але, звісно, це сталося з 23-го року, а до того, так, це було волонтерство переважно. Я робила перерву хіба що на народження дитини, і то в мене є фотографії, де я з таким великим животиком на складі щось працюю, пакую, приймаю вантаж. Насправді весь цей час і я, і команда, яка там сформувалася частково в 2014 році, і вже після початку Великої війни, ми вчимося, розвиваємося і змінюємося разом з нашими військовими, разом з нашими медиками, тому що, ну, звичайно, там, якщо згадувати 14-й рік, там те, що ми бачили, ці радянські аптечки, ще там часів афганської війни, напевно, медичні сумки, оцю всю труху, там джгути есмарха в аптечках. Ми всі розглядали тоді як чудо турнікети, кровоспинні засоби. Тому ми вчилися і ми сприяли тому, щоб вчилося військо. Я, наприклад, от з перспективи вже сьогоднішнього дня, я дуже радію, що ми підтримували навчальні центри, які готували медиків вже за такими новими стандартами. От в цей, некоректно називати, міжвоєнний період, так, але такого затища.
2: Після антитерористичної операції,
3: це десь 16-й, 17-й, 18-й, та, і до повномасштабного вторгнення. Тобто, насправді, в цей час не так швидко, як хотілося б, але, насправді, ми з 14-го року, наша армія зробила, і в тому числі, звичайно, медицина військова. Ну, це все такий квантовий стрибок, насправді. Та десь ми його там, частинка така, ланочка величезних змін. Це радісно, це важливо, це непросто, але ми якби в цьому процесі продовжуємо перебувати.
2: А от якщо охарактеризувати, як взагалі змінився ТАКМЕД за той час, за оцей весь час змін, що ми маємо на сьогодні? Бо знаєте, іноді кажуть, що нам потрібно їхати кудись за кордон, приймати досвід. Це, звісно, добре і правильно робити, але мені здається, що за час уже такої війни, як у нас, і інтенсивності, ми вже готові ділитися своїми надбаннями і тим, що ми дійсно перевірили вже в зоні бойових дій.
3: Мені здається, так переважно і відбувається. От зі слів тих військових, там, з медиків, з якими ми спілкуємось, вони їдуть нібито на навчання, ті самі бойові медики, а потім так якось під кінець цих курсів і навчань вже так відбувається, що вони наче більше розповідають своїм закордонним колегам, ніж навпаки. Взагалі, 14-й рік, ну, це взагалі просто архаїка, да, там, ця гумові джгути, зеленка в баночках, там садові ножиці в аптечках, треш просто. Добре, це такі доісторичні часи, їх забуваємо. Якщо ми дивимося там на 22-й рік, коли нам треба було військо, та кількість людей одномоментно так дуже швидко зросла, нам треба було всім масштабуватись, нам треба було забезпечити тут елементарно індивідуальними аптечками, вже там не 50 тисяч людей, які були до того на лінії бойового зіткнення, а вже там понад мільйон, та, там сил оборони. І так само з бойовими медиками, що це була одна кількість людей необхідна, потім вона стрімко зросла. І це була якась така потреба швидко наводнити, залити оцю всю величезну структуру сил оборони базовою, та, медициною, базовим ТАКМЕДом гарної якості, та там якось боротись там з тими самими китайськими турнікетами, які там люди по 3 долари дуже хотіли передавати в армію. армію. Це теж була окрема така наша задача, це якось боротися. Ну, до того, що ви ж бачите, зараз дрони доставляють кров для переливання на такі зовсім польові позиції, фактично, там в нори, та, підземні. Працюють НРК, які є частиною таких великих місій евакуаційних, та, тобто вже робот евакуює пораненого. Як це супроводжувати, як це організовувати? Ну, от так от це з 22-го року до 26-го. Ми такі маємо тенденції. Звичайно, буде дедалі більше, я сподіваюся, тих самих НРК. Але людина все одно, вона досі є, вона досі потрібна. Як ми навіть на прикладі тих місій, які ми розбирали з нашими медиками, знайомими, ми не є фахівцями з НРК, ми їх не передаємо до війська, але ми, звичайно, намагаємось бути в курсі всіх тенденцій, та, що відбувається на евакуації, що відбувається з пораненими. Дуже великий цей ланцюг порятунку, та, там дуже багато ланок. Тобто, якщо пораненому треба багато днів дочекатися, а іноді це навіть не дні, а тижні і місяці, йому треба дочекатися можливості евакуації, дочекатися цієї операції за участі НРК, да, і як його побратими організовують, там, наприклад, скид медикаментів, такмеду, як його дотримати, звичайно, залежно від стану, дотримати до цього моменту можливості евакуації, і там потрібні всі ті базові, іноді дуже прості речі, та сама активна термоковдра, щоб людина поранена, її зігрівати, не допустити в неї гіпотермії, яка там запустить незворотні стани, там критичні, да, її треба от просто до моменту евакуації зігрівати, там зупинити кровтечу і зігрівати. І турнікети, кровоспинний, ця ковдра, і все це буде важливо. Це начебто такі там дрібнички, там порівняно недорогі, але вони теж є складовою всього процесу, щоб потім була можлива евакуація, щоб потім людина доїхала до стабпункту і далі в військовий шпиталь.
2: А як ви думаєте, от цей новий якісний, наприклад, рюкзак медичний або аптечка, от наскільки зараз вони можуть зберегти життя людини і доправити її до медичного закладу, скажімо, живою, щоб далі медики вже в стабпункті могли її далі продовжувати рятувати? От наскільки от саме якість оцих і склад аптечки, наскільки це важливо от мати зараз?
3: Ну, ми аптечками, тут я маю похвалити державу, ми аптечками не займаємося з кінця 22-го року. В принципі, загалом, переважно, держава це питання на сьогоднішній день вирішила. Аптечки є, вони є адекватними, вони є нормальними. З медичними рюкзаками там трошки складніша ситуація. Але, звичайно, це все базові речі. Тобто, їх не можна пропустити. От це така база, яку ти не пропустиш і далі там не перелетиш до етапу, там, наприклад, роботизованих систем. Це все одно база, людина, це істота, живий організм, там є фізіологічні процеси, тканини, і все це, воно ж дуже пошкоджується, і, звичайно, медичні засоби, вони все одно потрібні і бійцю в аптечці, і медику взводу, роти, підрозділу, та, які там в першу чергу на цьому польовому етапі, да, дошпитальному, хто перший дістається до пораненого, його тримає, умовно кажучи, в цей критичний момент. Ну, звичайно, це має бути, все це теж розвивається, люди нас вчаться активно, тобто самі бойові медики. Звичайно, будь-хто вам скаже, що людей не вистачає, кваліфікації не вистачає, але тим не менше ці люди є, вони працюють, вони рятують кожного дня, коли ми тут з вами сидимо теж. І, безумовно, громадський сектор не може там це все тягнути на собі. Є державне забезпечення. Ми, скажімо так, ми і такі фонди, як ми, такі команди аналогічні, десь заповнюємо якісь лакуни, да, там, з забезпеченням, десь підтримуємо, підстраховуємо, десь ми можемо скоріше, та, ніж от механізм державний, десь ми можемо щось заповнити, що там тимчасово немає, чи там не буде якийсь час, тому що військова медицина так, ну, капітально недофінансована. Всі розуміємо, що пріоритет, навіть коли наша держава звертається по допомогу до партнерів, це може подобатись, не подобатись, але ми розуміємо, що в пріоритеті буде зброя, дрони.
2: Дрони, дрони, і ще
3: дрони,
2: раз дрони.
3: Дрони, ракети і так далі. Тому, звичайно, все одно поки що, м'яко кажучи, є чим займатися. От я буквально перед ефіром передивлялась, у нас в травні 260 запитів, та, від медиків, від частин. Один запит, це може бути запит там, на один рюкзак, чи одні там ноші якісь, а може бути запит від частини, де просять рюкзаки якогось випуску бойових медиків, там буде там 20, 30, 40, 50 наплічників. І, тобто, є цілі там підрозділи, з якими отак ми системно, да, закриваємо їхні потреби, і це на сотні йде навіть відвантаження суто медичних наплічників. Не можу вам сказати, що зменшується кількість звернень, запитів порівняно з попередніми роками.
2: А як ви побудували оцей ланцюжок, коли, наприклад, ви комунікуєте чи з вами комунікують підрозділи, далі ви розумієте їхні потреби, починаєте замовляти в міжнародних партнерів чи купляти ці медичні рюкзаки і далі вже постачати? От скільки часу минає від потреби заявленої до того, коли вже людина десь в полі, як ми вже говоримо, на бойових може отримати цей рюкзак і вже конкретно ним скористатися?
3: В екстрених випадках, коли це прям якісь місця та якісь точки супер гарячі, і ми там розуміємо конкретно цю ситуацію, що там щось втрачено, або там може бути втрачена логістика, і треба дуже швидко забезпечити. Ну, це може бути від звернення медика там до того, як він десь на Новій Пошті максимально наближені до того регіону отримає рюкзак, може пройти там 3-4 дні. Це такі супер екстрені випадки. В середньому, коли людина до нас звертається, ну, десь 10 днів, 2 тижні вона чекає, коли частина звертається з великими запитами. Ми тут намагаємося більш планувати, да, тобто це більш такий спокійний процес. Там, ну, може пройти кілька тижнів, місяць, залежно теж від того, коли люди починають виїжджати на передову. Взагалі, як це відбувається? У нас є дві частини у лелеки, фактично. Це американська Лелека Фондейшн, власне, заснована в 2014 році. І така українська команда, яка почала працювати з перших днів повномасштабного вторгнення. І, звичайно, працювала теж в таких партнерських стосунках теж з 2014-го. Але як фонд, саме юридично, офіційно, ми з'явились в травні 2023 року. Тому в нас є дві частини. Ми фандрейзимо, українська частина в Україні, американська в Америці. Відповідно, ті закупівлі, які ми можемо здійснити в Україні, а, наприклад, ті самі компоненти рюкзака бойового медика, дуже багато вже ми можемо зробити в Україні. Ми робимо рюкзаки, в нас чудові виробники, дуже різноманітні. В нас турнікети, там, які гнучкі шини, м'які ноші, пластикові ноші. Дуже багато компонентів вже можна придбати в Україні. Тому ми збираємо на них тут, купуємо їх в Україні. Те, що вигідніше купувати за кордоном, те, чого в Україні ще не робиться якісно, наприклад, оклюзійні наліпки та там ті самі системи внутрішньокісткового доступу, те ми купуємо за кошти, зібрані в Сполучених Штатах. Ну і, звичайно, неприбуткова організація в Штатах, вона є, ну, більш привабливою, наприклад, для американців, для американського бізнесу чи фундацій, а українська, відповідно, навпаки, та, тобто це зручніше. Тому ми звозимо, це такі ланцюжки доставки, закупи здійснюються в Сполучених Штатах, в Німеччині і в Україні. Це все приїжджає на склад, далі ми отримуємо запит або від медика як фізичної особи, або від медичної служби військової частини. І починаємо аналізувати, чому такий запит, що можна було б отримати у держави. Да? Ми так теж їм підказуємо, десь направляємо, що є, що буде швидше, краще отримати в держави, а ми там не зможемо потягнути, да, такі об'єми. А де навпаки? Потім, звичайно, ми з'ясовуємо, якого рівня компетенції медики, да? Тому що бойовий медик взводу, там відділення, це одна історія, медик, там старший бойовий медик, медик, який на евакуації працює, це вже інша історія. Це різні рівні підготовки, різні навички і, відповідно, різні, ну, маніпуляції, які людина вповноважена може робити з пораненим, да, на різних етапах. І залежно від цього, це така, насправді, допомога ручної роботи. Це не те, що ми щось привезли, там поставили печатку, далі воно поїхало на фронт. Ні, це ручна робота, той самий рюкзак бойового медика укомплектувати, там десятки найменувань засобів, які вручну збираються в фонді. І є, звичайно, така базова історія, да, як базова аптечка, аналогічно, мінімум, да, який ми кладемо. А далі, я завжди проводжу паралель з піцею. Да. В піці ви можете замовити там тісто, кетчуп і сир. А далі туди можна докладати креветки, кальмари, анчоуси, 4 види сири і так далі. Тобто ця база – це одна історія, і вона там коштує 25-30 тисяч гривень. Це от базовий рюкзак бойового медика, найпростіший. Якщо ми починаємо наповнювати піцу креветками, да, залежно від того, що людина, яка конкретно цим рюкзаком буде користуватись, що вона вміє, який в неї досвід, да, де вона вчилась, скільки років вона воює, які задачі її підрозділу, навіть в якій зоні цей підрозділ виконує бойові задачі. І тут в режимі ручної роботи ми доукомплектовуємо, ускладнюємо цю начинку рюкзака, і вона вже може коштувати абсолютно інший порядок цифр. Ну, от у нас рекордсмен колись був рюкзак, там майже 4 тисячі доларів було наповнення один рюкзак. Тобто, так, в середньому це вже буде не 25-30 тисяч, набагато дорожче. Це там тисяча доларів на сьогоднішній день.
2: Але от у вашому фонді є перевага. Тобто, є частина, яка працює в Україні, і є частина американська. Я от часто чую, що закордонна аудиторія не готова давати гроші на війну. І це досить часто можна так почути. Але ТакМед – це більше не про війну, а про порятунок конкретно людини. То як от ви помічаєте, чи допомагає оця неприбутковість організації в Америці збирати кошти для допомоги війську тут в Україні? Чи відчувають от американці, які донатять, що вони не те, що підтримують продовження війни, бо іноді так їм це трохи поболює так говорити, так чути, а навпаки, що вони рятують людей на полі бою?
3: Є така різна мотивація, скажімо, в тих, хто донатить в Україні і в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах дійсно багатьом людям заходить те, що вони допомагають рятувати життя. Так, це люди, безумовно, які підтримують Україну, вони підтримують боротьбу людей за свободу, але їм якось комфортніше десь підтримати саме медиків і саме порятунок життя, порятунок поранених. Ну і неприбутковість організації в США офіційна, це що для американського донора? Це верифікація, да, що держава Сполучені Штати Америки верифікувала, що це адекватна, надійна організація. І плюс це певні податкові пільги, тому що там сума пожертви може вираховуватись в кінці року з тих податків, що людина платить. Якщо ти офіційно підтримав якусь неприбуткову організацію американську,
2: то це ще більше мотивації додає.
3: Так, в Україні трошки інша історія. Ми всі хочемо максимально нанести збитки і максимально
2: удар
3: знищити
2: ворогу.
3: Збитки, помста. І ми підтримуємо, коли людина донатить на військових медиків, от, наприклад, нашому фонду, вона хоче врятувати людей, які керують дроном, користуються зброєю, знищують наших ворогів, мстяться за те, що відбувається в наших мирних містах. Та тому десь мотивація різна, але по факту все одно і та команда безпосередньо бере участь в порятунку життя.
2: Я зазначу, що ви слухаєте програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говоримо з гостею, директоркою благодійного фонду «Лелека Україна» Іриною Гук. Говоримо про те, як працює фонд, як він відновлюється після нещодавної атаки російських військ на Київ і, зокрема, на офіс цієї організації, а також, що зараз потрібно на фронті нашим медикам і чим конкретно ви можете допомогти людям, які захищають нашу країну щодня. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, і ми продовжимо нашу розмову буквально за мить.
0: Активізація з Людмилою Тягнерядно
1: на Українському радіо.
0: Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росія має резерви для проведення наступальних дій на Костянтинівку. Сили безпілотних систем вдарили по заводу «Кримський Титан» в Армянську. Про це та інше далі докладніше. На фронті від початку доби відбулося понад 60 штурмів, повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. Наразі найбільше атак – 21 на Гуляпільському напрямку Запорізької області. Також на Оріхівському відтинку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися у районах Степового та Степногірська. Бої тривають. На Донеччині на Покровському напрямку наші захисники зупинили 15 штурмових дій окупантів. На Костянтинівському росіяни атакували поблизу Іванопілля, Іллінівки та Костянтинівки, інформує Генштаб. Росія має резерви для проведення наступальних дій на Костянтинівку, але успіху там окупанти не мають, розповів Суспільному заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади Олександр Мороз. За його словами, окупанти намагаються просочитися в місто різними шляхами, враховуючи при цьому погоду, але сили оборони виявляють їх і знищують.
5: Противник намагається просочитися, але спроби всі марні, ми його виявляємо і знищуємо. Вони, по-перше, не припиняли наступальні дії, тобто вони постійно кожен день намагаються пройти. Резерви у них є для проведення таких дій, але успіхів значних вони не мають. А противник, використовуючи погодні умови, намагається інфільтруватись в місто. Тобто завдання його засісти в місто і сидіти, переодягнутися в цивільний одяг і вести спостереження за нашими підрозділями. Але всі ці спроби ми зразу призупиняємо, виявляємо і знищуємо противника. Всі спроби повісити якусь свою ганчірку, вони для них закінчуються фатально.
1: Новини на Українському радіо.
4: На тлі можливого стягування до кордону України військової техніки з боку Білорусі кількість інженерних обладнань на її кордоні з Житомирською областю збільшується. Про це командувач угруповання військ ЗСУ «Захід» Володимир Шведюк розповів «Суспільне Житомир».
6: Наша розвідка фіксує будь-які дії з тієї сторони, ні будь-які переміщення техніки, ротації чи навчання. Ми бачимо, жодні дії не будуть для нас ніколи сюрпризом. Отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль. Побудували багатошарову систему оборони, зараз ми її ущільнюємо. Жодних попереджувальних пострілів не буде. Всі, хто перетнуть лінію кордону, там і залишаться.
4: Сили безпілотних систем ЗСУ уночі завдали удару по заводу «Кримський Титан» в окупованому Армянську. За словами командувача СБС, на підприємстві спалахнула пожежа, а виробництво було призупинене. Про це командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр написав у Фейсбуці та опублікував відеопідтвердження. Найбільший у Східній Європі завод-гігант у Армянську, що належить наразі «Руському Титану», виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Натомість окупанти заявили, що на заводі сталася аварія. Окупаційний голова Армянська повідомив, що перевищення норм шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано і триває ліквідація наслідків аварії. Також у місті сьогодні запровадили подачу води за графіком. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
4: Завтра в Україні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядної. І в нас тут в студії гостя, директорка благодійного фонду «Лелека Україна» Ірина Гук. Ми продовжуємо говорити про те, як же працює ваш фонд. І, чесно, от мені здається, що в цій частині нашого ефіру варто зробити акцент от на донатах і на те, як ви збираєте. Мені дуже от цікаво було почути вашу думку про те, що зараз суспільство більш українське готове донатити на дрони. на дрони. І також влада просить у наших партнерів, у держав підтримку саме на те, що може конкретно вбити, пошкодити ворога. В той же час ваш фонд саме акцентує увагу на порятунку українських військових. Як ви тут шукаєте? Напевно, погане слово конкуруєте, дуже погано волонтерське.
3: Дуже доречне слово. Ну, по факту,
2: але як ви от між українськими людьми шукаєте підтримку, знаєте, і щоб саме ваш фонд обрали, щоб саме подумали про порятунок військових? Як ви це робите?
3: Ви правильно відзначаєте, що це тема непопулярна. Дійсно, дрони, які там підпалять те, що всі потім подивляться в новинах і порадіють, це пріоритет номер один. Плюс, мені здається, що люди, звичайно, охоче донатять на збивання, та, різноманітні там технології, які допоможуть захистити безпосередньо там їх оселю, їх рідних. Тому, звичайно, ну, суто людської точки зору, зрозуміло, що це топ такі напрямки. Але я не можу сказати, що, ну, от, тема допомоги захисникам і захисницям – це щось таке, що не знаходить, да, там, відгуку в серцях людей. Це складно, дійсно, привернути увагу до цієї теми. І те, що я однозначно можу сказати, там, як тенденція порівняно, там, не будемо навіть з 22-м, з 23-м, з 24-м роком, тепер нам треба докласти більше таких зусиль, таких людиногодин в залученні.

0: яка, на ваш погляд,
1: орієнтовна сума це десь плюс 10 разів від існуючого штрафу.
0: В 10 разів підвищити, так? Тобто,
1: так.
0: Щоб це стартувало від 3400 гривень. А стосовно накопичення порушень?
1: Накопичення порушень, ми готові. У нас є законопроєкти, які зареєстровані, які, наприклад, одному кажуть, що це має бути просто там 20 порушень, і людина просто забирається права, і вона йде на повторний здавачу прав і на повторну, власне, цю всю процедуру. Тут я вважаю, що треба взагалі не просто повторно йти на здачу прав, тут замало. Треба, щоб людина проходила спеціальні тестування, чи воно, в принципі, може бути відповідальним водієм. Зараз Клименко каже, що це буде така, так би мовити, система балів. Чекаємо, нехай вони нам запропонують, як вони це бачать. Все ж таки поліція основна в питанні контрбезпеки на дорогах, тому ми і від них чекаємо варіантів. І третє, це те, що ми повинні говорити про прифронтові території. Кожен з нас, хто там хоча б один раз був, той чудово розуміє, що на прифронтових територіях неможливо пересуватися меншою швидкістю військовим. І от тут теж має бути пропозиція від спільна МВСу і Генштабу, як вони будуть врегульовувати питання прифронтових територій зі швидкістю.
2: Пані Оксано, ми вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі. Зичимо вам успіху у цій сфері, в тому, щоб все ж таки і робоча група з МВС запрацювала нарешті, і з'явився законопроєкт, який вже можна було б реально обговорювати також і в нашому ефірі. Оксана Савчук, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, була нашою гостею. Ну, а ми продовжуємо цю розмову із гостем у студії. Нагадаю, з нами зараз Микола Голодняк, адвокат, старший партнер адвокатського об'єднання «Етурум». Пане Миколе, зараз я вам поставлю запитання, але перед тим хочу звернутися до нашої аудиторії, до слухачів і слухачок. Як ви вважаєте, наскільки треба підвищити штраф? От з якої суми треба встановлювати штраф, щоб він був відчутним для всіх, і для тих, хто їде на Део Ланос, і для тих, хто їде, наприклад, на Тесла. І це різні можуть бути історії. Наскільки чутливим може бути штраф для власника Тесли чи там Мерседесу, наприклад. Пане Микола, ви до нас на якій автівці приїхали?
3: Доброго джип.
2: На джипі. Та який штраф був би для вас, був би відчутним, щоб вас, наприклад, не виникало бажання перевищувати швидкість там, де це можна не робити, якщо це не прифронтові території, де справді трошки інший режим життя і міркування безпеки теж?
3: Ну, я прихильник того, щоб було як Великобританія або Фінляндія, це коли штрафи співмірні доходу громадян. Ну, тобто фактично враховується від тижневого доходу. Ну, наприклад, якщо я не помиляюсь, то саме в Великобританії на 18 км на годину перевищив швидкість, і тобі можуть до 75% доходу, тижневого доходу накласти такий штраф. Це фактично є розумним стимулом, тому що
0: середнього доходу чи конкретно
3: того? Тижневого конкретної особи, яка притягається до відповідальності.
2: А давайте порахуємо, от якщо візьмемо там 25 тисяч, так, зарплата є у нас. Це, ну, десь я зараз точно не пам'ятаю, якісь такі дають дані, чи середня зарплата. Ну, нехай, 25 тисяч. Візьмемо, що це 5 тижнів, 5 тисяч.
3: Так.
2: Так. Або якщо 25 тисяч доларів у когось на місяць зарплата.
3: Якщо з 5 тисяч людина заплатить, так, наприклад, 75%, а це буде, ну, там,
2: 3,5 тисячі, 200, 400,
3: то я вважаю, що це суттєво для нього, і людина вже не буде ризикувати фактично такою сумою від свого доходу.
2: Або, знову ж таки, якщо власник Тесли отримає 25 тисяч доларів на місяць, то для нього 3,5 майже тисяч доларів штрафу теж буде відчутно.
3: Воно буде відчутно, але, знову ж таки, кожна людина може для себе розуміти, що за ці гроші вона може зробити іншого, корисного для себе. Тому тут, мабуть, буде психологія вже включатися.
0: Я думаю, що тут, знаєте, все-таки нам потрібно, як я б сказав, приземлитися, да, і подивитися, що у нас реально. реально в Україні зараз обговорюється? Тому що, ну, я думаю, що цей досвід Данії, ви про Данію казали, так?
3: Ні, Фінляндія і Сполучені Королевства.
2: А чому, Сергій, тобі не подобається цей досвід?
0: Ну,
2: це дуже розумно.
0: Ти бачила хоч один законопроєкт, де це обговорюється? У нас тут мова йде про те, що не хочуть підвищувати штрафи.
2: Сергію, я почула щойно від народної депутатки, що робоча група не працює, тому ми можемо теж висловлювати

0: тут свої пропозиції в ефірі Суспільного мовника. Як я почула з уст народної депутатки, процес на старті, і він ніяк не рушить з місця.
1: Тут давайте питання. Все-таки, от, хочу, пане Микола, запитати вас стосовно все-таки, можливо, встановлення, бодай, для всіх стандартної там суми, яка буде сплачуватися за порушення. Так, тому що я не, ну, Наталю, чесно, я не вірю, що у нас буде система, де кожному конкретному громадянину будуть враховувати його дохід і від його доходу.
0: Ну так, ти хочеш урівняти власника Тесли і власника Деоланаса, а я хочу їх розділити.
2: Тут ще питання в тому, що, на мою думку, знову ж таки, треба проводити багато консультацій як з технічними фахівцями, тому що є багато автошляхів, на яких є можливість рухатись зі швидкістю, наприклад, 100 км на годину, а там якийсь умник поставив знак обмеження 40 км на годину. Uh-huh. І навпаки, там, де є, наприклад, закруглення.
1: Це ви маєте на увазі поза межами населеного пункту?
2: Так, ну, взагалі, от я з собою ще роздрукував, є от категорія доріг в Європі розділяють. Вони розділяють як на скрізні дороги, розподільчі дороги і під'їзні дороги. І це різні обмеження. Але навіть на тих, що на скрізних дорогах, це в народі часто кажуть автобан, да? Тобто зрозуміліше. Там є певні відрізки шляху, де є закруглення певного куту. Ну, тобто, і там начебто можна їхати 130 км на годину, але саме в тому, на тій ділянці, там зменшення швидкості до 90 км на годину. Тому що саме, в першу чергу, технічні фахівці повинні сказати, хто може, на яким транспортних засобах, знову ж таки, і як проїхати. Це враховують інженери, які знають технічні характеристики. Тому я думаю, ну, це моя особиста думка, що треба і рахуватися з технічною думкою. Знову ж таки, в нас відсутній техогляд, ну, станом на сьогодні, як такий, який був нам в традиційному раніше відомий.
1: Пане Микола, дивіться, у нас просто не так багато часу. Зараз ми просто заходимо на територію, де обговорюємо доречну швидкість на тих чи інших ділянках. Я тут хочу все-таки поговорити про покарання за порушення, так? Які би не були встановлені, наприклад, там допустимі швидкості, вони вже нехай встановлені, або будуть переглянуті. Але завжди знайдуться порушники. От питання зараз, власне, про те, яка система покарань унеможливить або зменшить кількість порушень. Підвищення штрафу от в 10, наприклад, за
2: так,
1: порушення.
2: Як сказала народна депутатка, в 10 разів, ну це доволі значна сума для будь-кого із громадян нашої України, я вважаю. Тому це дійсно суттєво зменшить кількість тих людей, які будуть порушувати швидкісний режим. Але знову ж таки, ми говоримо про маніпуляції з боку правоохоронних органів, які можуть бути. Ну, тобто, встановлення тимчасових знаків, ховатися за деякимись поворотами, де фактично людина все життя приїздила там з певною швидкістю, вміє і знає. Ну, тобто, тут його наказують за таке порушення. Але важливо ще, щоб була градація за кількість кілометрів перевищення. Ну, тобто, якщо на один кілометр людина перевищила, це якась є похибка. Знову таки, ми знаємо, що інколи пристрої для вимірювання не стоять на тренозі, як вони повинні стояти. Ну, тобто, є там певні маніпуляції з цим приладом, який додає 5 кілометрів на годину.
0: Так, але якщо вдвічі перевищена швидкість,
2: Звісно. Uh-huh. То я б, знову ж таки, говорив про те, що якщо особа перевищує швидкість там на 20 і більше кілометрів на годину, то застосовувати фактично або я би геометричну прогресію штрафу застосовував.
1: Зараз, дивіться, от зараз у нас чинна яка. Якщо ти порушуєш на 20 кілометрів, то штраф 340. Якщо порушуєш на 50, то штраф 1700.
2: Більше 20 і вже 1700. Більше, ніж на 20.
1: Тобто це означає, що якщо ми підвищуємо, наприклад, за просте порушення до 3400, наприклад, так, в 10, то це означає, що якщо на 50 кілометрів перевищуєш, то штраф має бути понад 10 тисяч гривень.
2: Ну, 17 тисяч.
1: 17 тисяч гривень. Да, тоді це вже було б досить суттєво.
2: Але тут важливо теж, дивіться, наприклад, знак обмеження швидкості на трасі буде встановлений 90 км на годину. Один проїде 110 км, його покарають на там 1700 гривень, і він там сплатить 50%, 850 гривень. А другий проїде 111 км на годину і вже попадає в ту вилку, що вже буде...
0: То відповідь, треба їхати 80 км, щоб точно все незручно. Особисто... Пане Миколе, але я знову ж таки будемо пришвидшуватися, тому що мало часу. А щодо того, щоб позбавляти прав, як це зараз відбувається? Мені поліцейські розповідали в Сумській області ще до початку широкомасштабного вторгнення, що от вони, у них є такий пасажир, чи він не пасажир, він якраз водій, клієнт, називаємо його так у лапках, в нього забирають права, він за деякий час сідає знову за свою автівку і їде, забирають автівку, він її повертає і знову продовжує їздити без прав. Вони кажуть, що вони не мають методів впливу.
2: Це є комплексна проблема, не впливу, немає бажання. В одному із кейсів, які є в нашому адвокатському об'єднанні, ми представляємо потерпілих, які внаслідок дій водія перевищення швидкості відбулося зіткнення і загинула людина. Наш клієнт, ну, знову ж таки, оплатив великі витрати на експертизи і так далі, додатково, і пошуки цієї людини, людина була зникла, але коли ми почали шукати по ньому іншу інформацію в відкритих засобах, джерелах, ми знайшли, що у нього є таке саме кримінальне провадження в Житомирській області, в Київській області, і потім ще він пішов по мобілізації, і ще є у Харківській області на військовому автомобілі. Але ніхто ніяк не хоче це узагальнити. Гальнювати, поліція цим не займається, тому що кажуть, ну то житомиряні, хай вони займаються. У нас тут є Київська область. І це є дійсно велика проблематика. Раніше, коли дорожньо-транспортні пригоди були з потерпілими, поліція завжди збирала інформацію, де особа ще притягається, і якось це узагальнювала. Зараз на практиці, на жаль, ми такого не бачимо.
1: Хоча з цифровими інструментами, мені здається, це було б легше зробити. Дивіться, щодо позбавлення прав, наприклад, за систематичне порушення, тобто накопичив 10 порушень, позбавлений прав. Такі пропозиції зараз теж лунають як суттєвий метод.
2: Ну, тут є, знову ж таки, досвід інших країн. Від 10 порушень там і більше. Це соціальна система, ну, відома всім, яку зараз Клименко запропонував ввести. Вона дійсно є стимулом дуже великим для цього, але знову ж таки треба розуміти, як цей інструмент буде працювати. Тобто, чи не будуть маніпуляції з боку, знову ж таки, правоохоронних систем, як це маніпулювати, які порушення, яка кількість балів, як їх оцінювати, і саме головне, в який спосіб буде відновлення права на керування транспортним засобом. Тобто це буде або іспит додатковий, от я почув від народної депутатки, вона там сказала, що свідомість перевіряти. Ну, свідомість перевіряти, я перепрошую, це ну, з психологом відправляти, чи
0: в якій спосіб. Вона формулює чітко проблему, чи готова ця людина бути відповідальним водієм.
2: Ну, в нас досі ще не змінені і вимоги до медичної довідки, яку ми отримуємо. Якщо взяти інструкцію, яка повністю переписує всі діагнози, нас її теж треба змінювати.
1: Пане Миколо, дякуємо. Дискусія, вочевидь, не закінчилася. Ми будемо до неї неодноразово повертатися. Дякуємо зараз адвокату Миколі Голодняку за участь в нашій програмі.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Уперше за понад 100 років солдатам і офіцерам британських сухопутних військ офіційно дозволили носити вуса та бороди. За умови, що вони будуть охайними та доглянутими. Водночас, в окремих випадках, військовим можуть наказати поголитися, коли цього вимагатимуть обставини. Згідно з оновленими правилами, борода має бути завдовжки від 2,5 до 25,5 міліметрів і бути підстриженою на вилицях та шиї. Політика передбачає, що не повинно бути жодного плямистого або нерівномірного росту і жодних перебільшених кольорів. Цікаво, що військово-морський флот Британії уже давно дозволив носіння бороди, а військово-повітряні сили зняли заборону 2019 року. Однак армія дотримувалася суворої політики, дозволяючи ріст волосся на обличчі лише за станом здоров'я, релігійними або виробничими показаннями. До слова, в українській армії дозвіл на бороди та вуса з'явився у 2017 році. Їх дозволяють носити під час бойових та навчально-бойових завдань усім категоріям військовослужбовців, Єдина умова – вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. СБС уразили завод «Кримський Титан» в окупованому Армянську. Трамп заявив, що підпише угоду про припинення війни з Іраном завтра. Про це та інше – далі докладніше. Сили безпілотних систем уразили сьогодні завод «Кримський Титан» в окупованому Армянську. Про це повідомив у Фейсбуці та опублікував відеопідтвердження удару командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді Мадяр. За його даними, після удару на підприємстві виникла пожежа, а виробництво було зупинене. Сили оборони України продовжують нищити логістику російських військ на півдні. Минулої ночі вдарили знову по залізничному мосту та понтонній переправі на межі тимчасово окупованої Херсонської області та анексованого Криму. Про це Суспільному розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайло Дмитро Філатов. За його словами, наступним етапом буде перехід до патрулювання ворожої логістики з півострова та блокування спроб відновлення переправ.
4: На сьогоднішній день противник через те, що він буде пересуватися понтонними переправами, вимушений накопичувати дуже великі колони автотранспорту. Відповідно, під час здійснення місій ми можемо засобами розвідки і ураження здійснювати патрулювання і вже визначати цілі для нанесення ураження, знищувати велику кількість автотранспорту, тим самим блокувати всі спроби противника відновити ці переправи.
2: Новини на Українському радіо.
3: Шість-вісім покосів борщівника на схилах річки Уж планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Турянчик. Як вберегтися від борщівника і що робити у разі опіку, розповість Яна Сазанська.
5: Ольга приїхала в Ужгород із Одеси разом із сином і його однокласниками. Каже, під час прогулянки пояснювала дітям, що борщівник – небезпечна рослина.
6: Я звернула увагу, що коли ми їхали поїздом, коли до вас до Мукачева доїжджали, я звернула увагу, що дуже багато попід дороги залізної росте борщовики, дуже великі. У нас в Одеській області я не бачила борщовика.
5: Місцевий житель Марк Мельниченко розповів про свій досвід, пов'язаний з борщівником. Каже, довелося звертатись до лікарні через опіки.
7: Я зробив просто один маленький опік. Я подумав, що нічого не сталося, але воно трішки чухалось, тому я собі розчухав це по всій руці, і вся рука вже через два дні була в великих пухирях. Вночі, коли я спав, я цією враженою рукою доторкнувся до живота, і в мене повністю весь живіт, вже воно і на груди перейшло, перетворилось в опіки.
5: Лікар опікового відділення обласної лікарні Денис Фізер розповідає, як надати собі допомогу в разі опіку борщівником.
8: Сам сік борщівника не викликає якихось опіків, тобто активізація токсичної дії цього соку буде через попадання на шкіру і на самий сік ультрафіолету та сонячного світла. Одразу потрібно під проточною водою, мильною водою 15-20 хвилин промити ділянку опіка і закрити від сонячного світла хоча б на 48 годин.
5: Начальниця благоустрою Олександра Турянчик каже, коситимуть борщівник на схилах річки Уж.
9: Міською радою заплановані проведення покоси. Від 6 до 8 покосів ухилів суцільне викошення, щоб не допустити його цвітіння.
5: Борщівник завезли на Закарпаття в 1949 році з Північного Кавказу, розповіла доцентка кафедри ботаніки Ужгород Національного університету Інна Бесиганич.
10: В планах було, щоб отримати дуже таку перспективну кормову рослину, яка швидко росте, дає багато силосу для худоби. Експеримент не удався. Оказалося, що якісні силос цієї рослини отримати неможливо, а в той же час вона отруйна і агресивна.
5: Яна Сазанська, Суспільне новини, Закарпаття.
2: Новини на Українському радіо.
3: Thank you. Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Америка підпише угоду про припинення війни з Іраном у неділю, після чого негайно буде відкрито для вільного судноплавства Ормузьку протоку. Вони більше не прагнуть мати ядерну зброю і не матимуть її ані шляхом купівлі, ані шляхом розробки, ані будь-яким іншим способом, написав американський президент. Водночас офіційний представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що з угодою доведеться зачекати, і це буде не завтра, повідомляє Reuters. В останні тижні Іран посилив заходи герметизації свого складу високозбагаченого урану в Ісфахані, передає CNN з посиланням на анонімні джерела, обізнані з інформацією американської розвідки. Тунелі, що ведуть до складу з ураном, були зруйновані, а входи до них заміновані. Вивезення з Ірану запасів урану є однією з вимог Вашингтона до Тегерану. 12 червня представник адміністрації Трампа заявив, що сторони наближаються до угоди, яка зобов'яже Іран передати уран Сполученим Штатам. За даними американських чиновників, Іран має приблизно 440 кілограмів високозбагаченого урану, більша частина якого у підземних тунелях в Ісфахані. Рівень збагачення становить 60%. Для створення зброї цей показник потрібно довести до 90%. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла, вдень 21-26. У західних та більшості північних областей вночі 9-14 градусів тепла, вдень плюс 18-23. На цю мить у столиці плюс 17. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: на часі. Культура на Українському радіо.
1: Вітаю! У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Що робить король лір у сільському клубі? У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбулася прем'єра вистави «Кінг Лір-версія» у сценічному прочитанні Анатолія Хостікоєва. Тобто він режисер-постановник, автор сценічної версії, автор музичного оформлення. І сьогодні ми поговоримо з ним. Вітаю, пане Анатолію.
2: Доброго здоров'я.
1: Народний артист України Анатолій Хостікоєв сьогодні в нашій студії. І поруч зі мною народна артистка України Наталя Сумська, виконавиця ролі Тамари у цій виставі.
3: Вітаю, друзі.
1: Давайте поговоримо про цю виставу, яка сколихнула театральний світ, тому що вже її активно обговорюють у соцмережах. Це була довгоочікувана прем'єра, тому що ходили чутки, що все Хостікоєв перебирає режисерами, хто буде це ставити. І в результаті прийшли до висновку, що ставити буде Анатолій Хостікоєв. Ви мені на початку осені розказували про задум цієї вистави. Я вас тоді, чесно кажучи, вже побачивши зараз виставу, не зрозуміла, бо я подумала, що це буде якийсь театральний анекдот. Надто неймовірно звучала розказана вами історія спогад з юності, яка послужила, власне, експозицією до вистави «Кінг Лір» версія, власне, тому версія. А розкажіть, будь ласка, про задум тепер усім нашим радіослухачам. Що це за спомин з юності, який змусив вас від нього прийти до короля Ліра?
2: Ну, на початку хочу сказати про те, що я задоволений результатом. Це рідко буває, але саме через те, що я робив вистави, що відповідав саме я ні на кого не сподівався. І це дуже добре. І з тим, що відбулось у нас уже 3 вистави, перегляд був, потім офіційна прем'єра, друга прем'єра. І ці вистави, вони показали те, що вистава є, що вона жива, що вона дихає. І більш того, я знаю, що треба змінити в виставі, щоб вона стала більш динамічною. Я знаю, що вона не без доліків, але в усякому разі я знаю, куди рухатись далі. Саме через те, що в мене був задум, саме через те, що я знав, що мені робити. І ця історія, вона зі мною 50 років. Це справжня історія. Але я перед цим хотів би сказати про те, що з'явились перші відгуки, перші рецензії. Ми почули глядача, ми на третій виставі вже почали спілкуватися, до речі, англійською мовою, почали перегукуватися. І мені важливо, що вистава викликає емоції. Тому що театр – це, перш за все, емоції, розум і таке інше. Тобто відчуття, почуття. А відгуки були різні, ну, здебільшого були хороші відгуки, але траплялись і негативні. Але негативні вони були спрямовані конкретно на мене. Це теж добре. Це не про виставу, а про мене. Класно. Але найбільше мені не те, що сподобалось, а я так, ну, знаєте, зараз з'явилось такий термін. Вистава не зайшла. От або кіно дивляться, знаєш, ну, мені не зайшов фільм там чи щось. Розумієте, коли я це чую, я дивуюсь, тому що така в мене точка зору, що виставу або ти дивишся очима, або слухаєш вухами, або відчуваєш серцем. Але якщо вистава не заходить, це які вже проктологічні якісь проблеми, тому що це щось із невошедшого виходить. Тому що, ну, якщо вона не зайшла, то чим же ти дивишся? І коли написав, що от не зайшла, і до того ж, я не зрозуміла, чому там Чорнобиль. Це свідчення того, що ця глядачка, вона ще й запізнюється на вистави. Я розумію, ми живемо в такий час, коли вистава, на жаль, затримується, але починається вистава тоді, коли гасне світло, відкривається сцена і почалась вистава. І на початку вистави голос звучить, де говориться, що це реальна історія. Нас було 4. Щойно ми закінчили театральний інститут і вирішили влітку сплавитись байдарками річкою Уж, яка протікає в Київській області і впадає в річку Прип'ять. Нам було по 20 років, молоді, веселі, талановиті і ціле життя попереду. Тобто це запропоновані обставини. І далі йде історія, яка сталася зі мною насправді. Да, нас було 4, І коли ми спускалися річкою Уж, раптом нас заганяє величезна хмара. І починається злива, починається грім, там молнія, там блискавка. І ми потрапляємо в хату тьоті Тамари Гулаківської. Це не вигадана історія. Це дійсно Тамара Гулаківська, це той персонаж, який я ввів у виставу.
1: І грає Наталя Сумська.
2: Наталя Сумська грає цю
1: конкретну людину.
2: Так, це конкретна людина.
1: Яку ви пам'ятаєте через 50 років.
2: Я прізвище пам'ятаю. Мало того, я пам'ятаю все. Я пам'ятаю чоловіка, я пам'ятаю Марійку, яка була в цій хаті. Коли ми прибігли, це не була гроза, це був смерч. Я такого не бачив за своє життя. Це от коли закручується. Перекинуті байдарки, вибігає якась жінка на берег, голосить, забирає нас, заходить до хати, ми передягає, дає нам якісь рушники, там простирало. І от ми сидимо там і чуємо, а так як перебило там ті провода, не було світла, то якийсь, значить, там газова лампа, і ми сидимо захекані, мокрі, змочені тільки якісь такі звуки, там пі-пі-пі-пі-пі, хтось на гармошці, хтось щось грає. І вона каже, Марійка, вийди, познайомся, там, позвити. Я не хочу, каже хтось, Марійка, і такий, ну, атмосфера така, розумієш? І от вона дає нам щось їсти і питає, а хто ви такі? А як вас звати? Мене звати тьотя Тамара Гулаківська. А ви хто такі? А ми туристи. Мене навіть не казали, що ми артисти вже. Ми туристи, от ми перекинулись. І я кажу спеціально в п'єсі, я даю в виставі, я даю маршрут, який справний. Для киян це зрозуміло. Ми, значить, річкою Уж пливемо, ми потім впадаємо в річку Прип'ять, пропливаємо Чорнобиль, і потім до Страхалісся, і потім ракетою до Києва. Сучасні люди не знають, що такі ракети. Думають, що не ракети, а ракета. Тоді ракетою ходили, ракета по Десні ходила.
1: Такий
2: з Києва.
1: Моторний човен.
2: На підводних крилах. Це катер здоровенний. На підводних крилах. І там швидкість була шалена. І по Десні, яку зараз можна перейти пішки, вона йшла до Чернігова, ця ракета. І от і ці вони розповідають, і тьотя Тамара питає, а хто ж ви такі? Значить, ми там студенти, а що ж закінчили? Театральний. І треба було побачити, що сталося з цією тьотю Тамарою Гулаківською, тому що вона відка, Боже, ми такі артисти. Та ви не знаєте, які у нас є художні самодіяльність, у нас є ансамбль і таке інше. Все це є в виставі. І тому, коли з'являються персонажі, ті, які були в той час, я маю на увазі в 50 років, з'явилися ті артистки, прибігли, вже дізналися, тьотя Тамара побігла туди і щось сказали, і в хаті зібрались цей ансамбль, і вони принесли з собою, у тьоті Тамари були в цьому в скрині, були і знайшли ті костюми, і дуже цікавий персонаж, її чоловік. Це грає Логінов Саша наш, грає значить, такого Борисовича. Такого заходить чоловік тут Тамари без руки, без ока. І питає, хто такий? Тамара каже, Михайло сідає, це артисти до нас припливли. А хто ви такі? Ми такі сякі. Марійка, давай сюди гармонь. Виходить, ця дівчинка Марія дає йому цю гармошку, і він без руки і без ока починає грати пісні. Грає таким чином, що Марійка розтягає міха, це дівчинка, а він грає. Причому він грає одну мелодію на всій пісні. Одну, він знає одну мелодію. І потім, коли ці дівчата почали співати ще «Буряки рядочками», стеляться листочками, а Надійка, ну, зі мною ця дівчинка, вона питає, а який репертуар ваш? Вони кажуть, про Леніна, про партію.
1: Все, як тоді було.
2: Да, «Буряки рядочками». Так от цей Михайло грає про Леніна, про партію, «Буряки рядочками», він грає на одну мелодію. І Надійка каже, послухайте, так давайте ми концерт дамо, у вас є пісні, у нас є що співати. Як пісні? Да, ми можемо зробити концерт. І це реальна історія, коли під дощ лиє весь час. І відкрили той клуб, я просто зараз швидко розповідаю, а це ж цілий процес. Відкрили цей клуб, і наступного дня, Надійка написала таку... об'яву, що завтра в селі Стеблі відбудеться концерт силами місцевої самодіяльності і проїжджих, туристів. Вхід вільний. І побігли, поклали цей запуск, цю дошку поклали в магазині, тому що туди приходять люди, всі знають. І наступного дня відбувся концерт там. Знову ж таки, грім, блискавка, дощ лє. І там зібрався повний клуб людей, І відбувся концерт. Але це був незвичайний концерт. Спочатку вони заспівали про «Буряки рядочками», і цей Михайло грав без руки і без ока. А потім ми співали з Надійкою, да? Ми співали з Надійкою, і потім і танцювали, і співали. Але справжній концерт почався пізніше, коли із залу підняв дядьку руку і каже: «А можна я байку розповім? Іди, розповідай. А можна я заспіваю? А можна я затанцюю?» І люди виходили на сцену і танцювали, і співали. Ця сила мистецтва об'єднала нас в таку негоду.
1: Нагадую, що Анатолій Хостікоєв, народний артист України, сьогодні в нашій студії. Поруч з ним Наталія Сумська, народна артистка України. Ми говоримо про прем'єру вистави у театрі Франка «Кінг Лір версія». І от Анатолій Георгійович розказав історію, яка передувала, власне, тому задуму, який сьогодні бачить театральний глядач на сцені театру Франка. Ми продовжуємо нашу розмову з Анатолієм Хостікоєвим, Наталією Сумською про виставу «Кінг Лір версія». А звідки взявся король Лір? Ну, я розумію, ви, напевно, як, знаєте, кажуть, є такий театральний штамп, що чоловік, актор, має мріяти спочатку зіграти Ромео, потім Гамлета, а потім короля Ліра. І от ми дійшли до того, що вже можна зіграти короля Ліра. І оця історія, яку ви згадали з своєї юності, вона має якось вилитися в короля Ліра. Як і чому?
2: Ну, річ в тім, що, звичайно, почав я працювати з режисерами. Я не знаю, чи варто назвати прізвище, не знаю, варто, не варто, річ не в тім. Варто в те, що найголовніше, що я вдячний ситуації, що я робив це сам. Так сталося, що один режисер, значить, не якось не зник. Потім другий режисер сказав, що це не моя тема. Третій режисер сказав, знаєш, роби сам. А я хотів спихнути режисуру, так би мовити, на режисерів, тому що вони займаються своєю справою, а я хотів грати тільки Ліра. Я знав про що. Знову ж таки кажу. Я впевнений був, що мені грати, як Лір. Я казав тим режисерам про те, що я не лізу ніяк, я в цьому в режисуру, так мовити, вистави, дай мені можливість. От я тобі розповім, хто такий Лір в моєму розумінні, а ти зробив виставу цього. Ну так сталося, знову ж таки, що не склалося, слава Богу. І коли я опинився сам на сам, і тоді оця впевненість з'явилася. У мене не було не те, що іншого виходу. Я знав, що робити, і тому мені ніхто не заважав. Ну от відверто кажучи, я не був сам, тому що зі мною був Вільям Шекспір, Андрухович, потім під'єднався до нас Бетховен. І нас стало четверо, і я зрозумів, що можна, хороша компанія, треба робити. Ну, Шекспіром я домовився, що, значить, він мені дозволить це зробити. З Андруховичем було складніше, тому що, звичайно, він зробив переклад непростий. Там переклад, треба було з ним попрацювати, треба було його на себе натягнути. А він такий хуліганський трошки, цей переклад, розумієте?
1: Ну, як і всі у нього, і Гамлет, до речі, теж у нього так, дуже нестандартний.
2: І тому я поки призвичаюся, а коли вже призвичаюся, то я вже не міг від нього відчепитися. Я відчув, що це моє, що я буду робити саме таким.
1: Андрухович не бачив вистави?
2: Ні. Ми навіть з ним один раз познайомилися, я потім, як буде можливість, розповім. От. А потім під'єднався Бетховен саме через те, що мені попадає в руки, в очі, в серце попадає історія Андрія Розумовського, який, виявляється, наймав Бетховена, і Бетховен писав музику. На Турбані грав Розумовський, грав українські пісні, мелодії, а Бетховен писав для квартета Розумовського, писав музику. Про це мало хто знає. У мене є ця публікація, є відео, де це розповідається про те, що вони мало лише були друзями, він наймав і п'ята, і шоста симфонія була написана під впливом Розумовського. І це історія грандіозна.
1: Там цікавий є момент, до речі. В мене було враження, що відсилка йде трошки інша, тому що саме Бетховен звучить в кульмінаційний момент фільму «Король говорить». Оця історія короля Георга VI, там, де він промовляє оцю свою грандіозну промову, так? І там звучить саме та мелодія, коли у виставі Анатолія Хостікоєва «Кінг Лір версія» виникає оце місце дії вже короля Ліра. Трон і ряди стільців обабіч, і що зараз уже почнеться саме ця дія. Це той самий музичний фрагмент. Я вирішила, що це ви зробили якби відсилку до цього. Але історія цікава, про розум. Бачите, як цікаво воно хитро переплітається.
2: Так, я про це кажу. Так. Я не знаю, чи звідки в мене взялася впевненість, але це факти. Це не вигадка. Історія моя з цим селом – це не вигадка. І історія з Андруховичем – це не вигадка. І історія з Бетховеном – так само не вигадка. Це все є, і воно до мене прийшло водночас, і я зрозумів, що треба робити свою справу. Розумієте? І тому, коли я почав все це робити, для мене відкрилися інші пласти. Розумієте? Я зрозумів простір. Зрозумів простір і почав думати над цим. І я запросив художника
1: Пилипа
2: Нірода, це син Славка Нірода,
1: Ярослава Нірода,
2: мій друг, з яким ми зробили багато вистав. І коли ми почали думати з Пилипом Ніродом, він запропонував свою версію, своє бачення. Але коли почали ми працювати, я раптом зрозумів, що мені не потрібні ні виградки, не потрібні, у нього були там цікаві такі рішення, там листя жовте і там дерева такі. Я зрозумів, що мені цього не потрібно. І я його переконав, що давай будемо мати найкращу декорацію і найскладнішу, що це пусту сцену. Сцена – це є декорація, це є рішення. І він згодився, і ми почали працювати над простіром. Так само, коли, якщо гола сцена, пуста сцена, величезна роль відводила світло.
1: Світло дуже цікаве.
2: І от Олена Антохіна, вона зробила диво, просто диво. Знаєте, є такі майстри, які кажуть, вони кажуть режисеру, а що вам потрібно? І починає режисер каже, мені потрібно ранок там, де-де-де. А який має бути ранок? Ну, такий. А Олена, я казав, Олена, покажи, що у тебе є? От, наприклад, там павутиння і там метелик павутині. І вона показує мені 15 варіантів цього світла. І я кажу, стоп, отак, давай зупинимось тут. І дякуючи Олені, ми почали працювати світлом, як з дієвою особою. Мало того, у нас є потрясаючий Павло Жданов, молода людина, який прийшов і разом з Оленою. Вони почали робити вдвох, він молодий і ще не досвідчений. І в ті репетиції, коли Олени не було, я пізвав і кажу, Павло, ти ж розумієш, знаєш, оця сцена, там має бути така історія, коли дядько сидить і грає на гармошці, зроби мені Сан-Ремо. І на мене дивиться, який Сан-Ремо? Ну, це для мене Сан-Ремо. Ти знаєш, що таке Сан-Ремо? Це фестиваль.
1: Фестиваль італійської пісні.
2: Сан-Ремо. Він каже, добре, а що це таке? Я кажу, це, як ти не знаєш, що таке Сан-Ремо? Я розумію, що мені дав 5 разів більше. Або кажу, а тут, коли йде буря, там має бути там Квін, розумієш? І там може таке буде світло. Він каже, добре, я зроблю. Я подивлюсь в інтернеті, що таке Квін, що таке Сан-Ремо. І він приходить, і він намагається зробити мені Сан-Ремо і Квін. І він, ми з ним розмовляємо однією мовою. Він настільки такий креативний і настільки він позитивний, що ми знайшли спільну мову, хоча я на 1000 років старше нього. І Олена, дякуючи Олені і дякуючи Павлу, у нас таке світло. Так само зі звуком. Розумієш? Так само зі звуком, коли на ці хлопці, я маю на увазі Олександр Кришталь і Ігор Гордієнко. Мені варто, я міг вночі подзвонити. Вночі, кажу, мені трек на завтра потрібен такий. І вони монтували. Або мені щось не подобалось, я почав на сцені там гиркати, гричати, щось кричати. І кажу, зроби так, як я прошу. Він робить так, як я прошу. Потім я вдома передивляюся і розумію, що я не правий, що я неправильно зробив. І я потім дзвонив і казав, що роби так, як ти робив.
1: Тобто зібралася команда, яка вас чула і відчувала, і тому вдалося зробити те, що зробили. Дійсно, сценічне оформлення дуже лаконічне, але воно є і воно дуже виразне. От водночас для мене, як для театрознавця, в цьому поєднанні був своєрідний виклик і своєрідний кайф. Тому що можна зробити ефект ніби порожньої сцени, але по способу існування акторів ти вгадуєш, в якому просторі вони знаходяться. І дійсно, це дуже цікавий приклад. Анатолій Хостікоєв і Наталія Сумська сьогодні в нашій студії. Ми говоримо про прем'єру вистави у театрі Франка «Кінг Лір. Версія». Ми продовжуємо нашу розмову. Хочу залучити Наталію Сумську до цієї розмови. Всі питали, кого грає Наталка? Наталка грає народ, а насправді персонаж зветься пані Тамара. Що для вас ця роль? Що для вас було важливо в цій ролі, де ви дістали із якихось своїх досвідів і знань пластику, вимову, наративи певні, людини, яка працює в селі, на землі, але вона знає, що таке українська пісня, вона знає, що таке українська культура, вона хоче, окрім роботи на землі, мати ще щось для душі. От як складався цей образ і ваша робота, власне, в цій виставі?
3: Звісно, з дитинства, тому що мені було легше. Я майже поруч там і провела свої перші і шкільні роки, пішла в школу в сільській місцевості, власне, село Катюжанка, яке неподалік. Ну, скільки кілометрів, значить, зараз це вже зона, а тоді це Прип'ять. Багато рідних моїх і близьких по мамині лінії працювали на Чорнобильській станції. І дядько Юрко, і дядько Іван, і двоюрідні, троюрідні брати, і вся вулиця. Тобто це ж поруч там і так далі. І все ці розповіді, все. Але ж ментальність – це окрема річ. Вона в мене така збірна. То від тітки Федори, а то від Катри тітки, а то від, значить, іще від сусідів якісь. Я собі цей калейдоскоп часом обираю. То на ту роль у мене відкладається, а то на ту. А тут нагода така. Я просто завдячуючи ситуації, що я можу в цій виставі отак от виявитися, тому що для мене це дуже близька тема, це моя мала батьківщина, і для мене радісно туди зануритися і побути от серед тих односельців. Тому я там як риба в воді була.
1: На вашу думку, наскільки органічна оця вся історія, коли персонажі з сільського клубу раптом перетворюються на героїв Шекспіра? Що в нас спільного, що в нас подібного, що в нас, можливо, відмінного з ними?
3: Власне кажучи, тут, дивіться, простота переходу цього, ось у чому. Скажімо, мої батьки, мама так само із села Катюжанка, і це прекрасна актриса, яка потім працювала в театрах України. Так само тато із села Верблюшка Кіровоградської області і народний артист України, який грав безліч ролей, тобто це самородки. І, власне, нема чому дивуватися, що виходить, що не треба інститутів, бо батькові педагог той Хохлов, у якого він вчився, і казав, вам, Сумський, не треба вивчати систему, там не будемо рекламувати тих діячів, бо ви і є система театральна. Тобто природа.
1: Він і ми знаємо, скільки в кожному селі у нас дійсно люди не можуть бути зациклені лише на фізичній праці і на монотонній якісь буквальній діяльності. Всі тягнуться, десь дійсно є ансамбль, десь є театр народний. Де... От цього бракує весь час. І тут я трошки привідкрию для наших радіослухачів сюжет. От коли починається ця вся історія, про яку розказував Анатолій Хостюков на самого початку задум цей, так? Коли домовляються про те, що от буде концерт, виникає інформація про те, що цьому селу і цьому народному театру хтось колись повіддавав костюми. І якщо сватання на Гончарівці вже зіграли, ще там щось, не пам'ятаю, Анатолій Георгійович нагадає, зіграли, залишився король Лір. Всі зібрались, ніби оце дочки, оце їхні чоловіки, всі є. Нема короля Ліра, але періодично десь якийсь дід, ми чуємо, стогне на печі. Дістають з печі того діда, і він поступово на наших очах починає оживати і намірювати на себе якби ці форми, цю долю, цей шлях. Бо от правильно Наталія Вячеславівна сказала, що все наше життя – це шлях від і до. Можна з Катюжанки вийти і стати народним артистом, можна отримати будь-яку професію. Людина йде свій шлях, і навіть людина змінюється.
3: Завершив цю думку, що я почала про батька. Він, граючи розкішні ролі, ну, це цілий послужний список у людини, різних, і драматичних, комедійних, співоцьких, вертався назад у село і ставав отим дядьком, отим дідом. І у нього не було різниці. Тобто цей феномен української людини, яка є митцем і може водночас бути простою, абсолютно перечною.
2: Я ж це не вигадав про ті костюми. Знову ж таки, там в тому селі, де ми живемо, там Рожни, да? Там є клуб. І костюми, які, от наші театральні Наташини, ми театральні костюми, особисті костюми, чи театральні компанії, Вінюки Хостюкою, ми частину костюмів віддали туди, Два Рафіка.
3: Угу.
2: Два Рафіка, самодіяльність туди. І там з'явилися ті костюми. Мало того, наші друзі, це Ніжинський театр, драматичний театр, ми віддали туди декорацію вистави «Моя професія – сеньор з вищої освіти», бо це наша власна декорація театральної компанії.
3: Я
2: і костюми.
3: Зараз хочу принагідно передати вітання Юрію Миколаївичу Муквичу, художньому керівникові Ніжинського театру, який радо прийняв, бо ще ж могли сказати, там треба, потрібно, все давайте, ми все візьмемо.
1: І що вони ставлять сеньора?
2: Є така, от після, ну, зараз війна, зараз важко щось зробити, але вони хочуть це зробити. Угу. І річ в тім, і тому, коли в виставі з'являється отой лицар, в цьому костюмі лицарському.
3: В обладунку.
1: Це з іншої вистави.
2: Да. І тому у мене була...
1: Костюм на підборі називається.
2: Так, я про це і кажу. Вони мають бути зовсім в різних костюмах сидіти, тому що це з підбору. Хоча ми граємо виставу «Кавалер», але там має бути там бургундський якийсь беретик, якийсь той одягнули на нього, розумієш?
1: Еклектика певна присутня.
2: Правильно, так. Це, і так має бути. Як, коли вже починаємо грати вже «Ліра», а потім це поступово щезає, і потім іде стилізований такий там через українські костюми, іде та епоха шекспірівська. І Наталя Рудюк зробила велику історію з костюмами, розумієш?
1: Uh-huh.
2: І вона, спочатку вона мені казала про те, що це неможливо, а потім, коли вона зрозуміла мій задум, вона пішла на це, я їй дуже вдячний. Єдине, в чому ми не погодили з нею, там у мене є такий шкіряний такий плащ, такий довгий, і вона мені сказала: «Толю, не можна руки тримати в кишенях. В Англії не ходили так, що руки в кишенях». Я кажу: «Наталя, можна, в цій виставі можна, в кишенях, у короля буде в кишені руки. Толя, я тобі, я прошу тебе, не виходь, руки не тримай в кишенях». Я кажу: «Наталя, от коли ти будеш сидіти в залі, я не буду руки тримати в кишенях, а коли ти не будеш в залі, я буду тримати руки там, де я захочу, тому що я бачу Ліра таким». До речі, Лір, от ви питали про те, яка от Лір, в який він має бути, хто він такий,
1: угу.
2: Я дізнався про це, про те, що сльози людські, вони мають, от якщо зробити, вони мають той склад, той самий, да, якщо зробити біохімічний склад, вони всі однакові. Що в Лірі, який в Англії живе, що Ліра, який на Полісі живе, однаковий хімічний склад сліз. Там сіль, вода, там ще якісь ліпіди, там ще міміти всякі, розумієш? І тому, да, наші діди, які живуть в селах, чи вони чимось гірші,
3: да,
2: чи вони не ті почуття, не ті сльози.
1: Якщо ми бачимо однаковими сльозами.
2: Не ті проблеми. Ці проблеми, вони скрізь однакові. Що були при Лірі, що були при побудові комунізму, розумієш, і зараз. Сльози, вони однакові.
3: Головне, що це зараз сльози української людини, про яку знає весь світ. І які ці люди, наші українці, переживають найбільші катаклізми в світі. Нема такої війни. То чому б нам не заакцентувати це на Україні?
2: Ні, і річ ще в тім, що я, знову ж таки повторюю, я свідомо йшов на це. Я переконаний в тому, що коли в кінці цей голос звучить, що от найстрашніша фраза в цій виставі, коли відіграли ми виставу, розповіли про Ліра, про українського там Ліра цього, і коли голос цей говорить, що село Стеблі, яке було розташоване, а ні, колишнє село Стеблі, яке було розташоване ще в Полісі Київської області, яке було розташоване на правому березі річки Уж. До речі, не Вуж, а Уж, тому що річка там називається, була давня назва Уша. І оце те, що колишнє і що немає цього села, це найстрашніше. І тому, коли можна було закінчити цю історію, тому що під час Чорнобильської АЕС село було виселене і знято з обліку. Це історичний факт. В 22-му році в село Стеблі зайшли окупаційні російські війська і знищено вдруге це село. І тому лишилася тільки пам'ять і спогади, і ця імпровізована вистава, яка...
3: Продовжить життя цього села
2: і ці спогади, і пісні, і дає нам надію на краще. Оце була ідея моя цієї вистави.
1: Анатолій Хостюков і Наталія Сумська сьогодні в нашій студії. Говоримо про прем'єру вистави «King Lear-версія» у театрі імені Івана Франка. Продовжуємо нашу розмову про виставу «King Lear-версія». Пане Анатолію, а ви розуміли, що ви себе наражаєте на небезпеку, коли ви робите затравку таку, що це непрофесійні актори грають, і що це не фаховий майданчик, а вам скажуть, що це ви таку самодіяльність, типу як хіт, берете на сцені Національного театру. У вас же там на самому початку деяких персонажів грають дійсно непрофесійні актори. І це мало хто знає, що там на сцені машиніст сцени або артист-вокаліст, який співає, але не грає. І не один, здається, там вокалістів кілька, там залучені люди зі сторони. Навіщо потрібна була отака завідомо акторська ненавченість деяких персонажів для того, щоб це реалізувати, і потім в другій дії вся ця компанія виходить на дуже високий професійний рівень прочитання Шекспіра. Отже, ненавченості там немає.
2: Да. От Микола Миколайович Воротинцев, який грає, робочий, я не знаю, яка...
3: Монтувальник
2: сцени, да, який працює довгий час в театрі. Ви знаєте, що він зняв фільм про свій цех, про монтувальників? Ми всі бачимо, як виходять актори після вистави, кланяються, всім аплодують, а ми не бачимо, що відбувається далі. Микола Миколайович зняв фільм, коли він поставив камеру, закінчилась вистава, всі розійшлись. Хлопці і робітники, вони розбирають цю декорацію, говорять між собою, документальний фільм, до сліз фільм, розбирають декорацію, і потім, після того, як вони розібрали декорацію, вони виходять на авансцену, пустий зал, і вони кланяються. Розумієш? Як це ж людина театру? Як він може бути непрофесіональним чоловіком? І тому, звичайно, для мене, клянусь, я його просив, щоб він вийшов на сцену. Він мені потрібен.
3: Крім того, він ще й драматург.
2: Да, і він, да, і він мені потрібен. І коли, мало того, він мене перегравав на сцені. Тому що я кажу завчений текст, да, я вкладаю туди, а він говорить як непрофесійний актор, але він говорить абсолютно точно, без награшу. І коли він приходив на репетиції на цю сцену, я не міг дивитися йому в очі. Я відводив очі, тому що він мене перегравав, я клянусь. І він коли ставив якісь мені питання, потім дійшло того, я кажу, Коля, знаєш що, давай без своїх тих самих імпровізацій, бо він щось каже, і потім честь віддасть. Дай, ну я падаю відразу. Чомусь цей герцог Бургундський віддав честь. І так хвацько, і я губився. І тому я не можу сказати, що да, він не професійний актор, але він професіонал, він людина-професіонал, він знає, де він працює, він з великою гідністю. Так само і Володя Збаравський, який грає короля. Високий, красивий. У нього такий бас, коли він починає розмовляти, у мене резонанс, ну тут працює, знаєш, регістри такі. Думаю. І коли він починав говорити пафосно цього грати короля, всі теж пхинькались, сміялись, а я розумів, що це якраз те, що потрібно. Тому що ті баби і діди, які підходили на тому концерті, вони такі були. І вони, там один співав так, таким голосом співав, що, розумієш, і це для мене цінно. Да, вони не професійні актори, але потім, як ви кажете, потім все із Барацький, Микола, там і сцена, коли збирають у тих трупи. Ви пам'ятаєш там сцена, коли йде там чотири вершника, як називає, акапаліпсиса, я називаю. Розумієш? І мені, це для мене дуже цінно, що саме таке, ну, саме так сприймає глядач. Дач. Але ніяких поблажок, як це сказати правильно, я не чекав і не чекаю. Я знаю,

0: перевірити, що дитина засвоїла, можливо, із нижчим рівнем стресу. Чи поки що альтернативи для тестування, ну, в випадку України, для тестування в рамках національного мультипредметного тесту немає?
1: Я поки що не бачу альтернативи, і я би не хотіла, щоб ми поверталися до старих корупційних схем, які були до запровадження ЗНО, а потім, ну, відповідно, НМТ. І війна – це не привід нам відкочуватися до таких схем і спрощувати. Далі я хочу сказати, що ми всі знаходимося в ситуації стресу. Так, зрозуміло, що НМТ, це тестування, накладає свої стресові ситуації, але я сама і мама, і бабуся, і педагог, і я бачу, як важко всім. Як важко дітям, от, наприклад, дошкільного віку, да, от якщо вони спускаються в укриття, і тривога триває чи не цілий день, і діти змушені перебувати в укритті. Стресово для них, стресово. Як педагоги носять цих маленьких дітей в укриття на руках, починаю, знаєте, з дошкільної освіти. Я бачу, як виснажені наші педагоги, з ними зустрічаюся, тому що треба і освітній процес, і безпеку дітей, і вони також переживають, у них також у педагогів воюють діти, чоловіки. Це зрозуміло, що це стосується і студентів. Але наразі НМТ організовано по всій Україні, з безпековими вимогами. Воно організовано за кордонами, наші діти, перебуваючи за кордоном, мають змогу його здати і долучитися до української системи освіти. І іншого варіанту зараз не бачу. А ці всі моменти, які зараз виникають, кожен випадок необхідно розбирати, дивитися, що не так, і потім на додатковій сесії, на інших сесіях забезпечувати права дітей так, щоб НМТ проходило без стресово.
0: Ну от директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко нашим колегам з видання «Інтерфакс Україна» сказала таке, нагадала, що не було жодного року, коли питання формату цих вступних випробувань, це напряму пов'язано тести НМТ із вступом до вищих навчальних закладів, не турбували громадськість. Загалом центр уже у нас існує скільки? 20 років, і жодного року не було такого, що громадськість просто сказала, ну окей, завжди були якісь історії, якісь нюанси і так далі. Але от надам тут далі цитату директорку Українського центру оцінювання якості освіти, які проводить ці НМТ, а раніше проводила ЗНО, говорить таке, що ця система уже кілька років поспіль надає нам можливість в умовах повномасштабної війни робити неможливе, забезпечувати прозорий відбір до закладів вищої освіти України. Тобто для тих, хто, ну, можливо, віддалений зараз від шкільної освіти і може піддаватися якимось там спекулятивним розмовам чи дописам у соціальних мережах, мовляв, навіщо це НМТ, то тут слід все-таки нагадати, що це і є основою і чи першим таким кроком до вступу до вищих навчальних закладів без необхідності платити комусь хабарі, телефонувати комусь і так далі. Розкажіть, будь ласка, якщо у вас є зараз уже дані, які наміри у цьогорічних випускників, що далі робити з цими результатами НМТ, які, можливо, вищі найбільш затребувані, або які спеціальності популярні серед випускників будуть, чи є такі прогнози, і на що, з іншого боку, орієнтується держава, кого потребує держава, яких абітурієнтів, яких студентів хоче побачити вже в вересні?
1: Ну, абітурієнти лише зараз після НМТ будуть робити вибір спеціальності, вибір відповідного закладу вищої освіти. І зрозуміло, що ми з цікавістю будемо спостерігати за їхнім вибором. Стосовно держави, наскільки я володію інформацією, то технічні спеціальності – це одна з найперших, теж є державне замовлення. А водночас я хочу сказати, що близько 50% абітурієнтів, які завершили заклади загальної середньої освіти, вони навчаються за державні кошти. Чому? Тому що це державне замовлення, як ви сказали. Це в нас є квоти для певних осіб, які також держава оплачує їхнє навчання. І це гранти. Тобто той, хто здав добре НМТ, може податися на гранти і частково або повністю профінансувати з державного бюджету своє навчання. Але все ж таки основою цього антикорупційної діяльності є все ж таки НМТ. Ще раз висловлюся за його підтримку.
0: Давайте просто нагадаємо, що відбувається далі, так, для тих, хто не в курсі, і знову ж таки.

0: як піддається всяким спекуляціям у соцмережах, наприклад, щодо того, щоб відмовитися від НМТ і повернутися до іспитів. Тобто дитина отримає свій бал на НМТ і що далі?
1: Ці бали на НМТ є електронний кабінет, і через електронний кабінет абітурієнт обирає заклади освіти і обирає спеціальності, на які він хоче вступити. І в залежності від результатів НМТ формується рейтинговий список вступників і відповідно надаються бюджетні місця. Але якщо на бюджетні місця або їх недостатньо, або не претендує особа на бюджетні місця, то потім може податися на грант, якщо достатньо кількість балів для подання. Тому тут все прозоро і зрозуміло, і завдяки ЗНО НМТ вдалося прибрати корупційні схеми.
0: Ага. Ну і зекономити час вступникам, тому що, я так розумію, крім якихось творчих конкурсів, іспити складати не треба. Просто результати НМТ пересилаєш через особистий кабінет. Так, це круто. Я пригадую свої часи випускні і вступні. Оце був стрес, я вам скажу, ще той. Я нагадаю, з нами на зв'язку Надія Лещик, освітня омбудсменка України. Пані Надія, хочу вам ще поставити запитання. От ви згадали, що в окремих груп громадян є спеціальні умови вступу до вищих навчальних закладів. Чи належить до оцих, я не знаю, чи можна назвати це пільгові категорії, чи спеціальні категорії, діти, підлітки, яких зараз Україні за посередництва інших країн вдається повернути з Росії?
1: Я зараз прочитаю, у нас є квоти, і до пільгових категорій належать учасники бойових дій, діти-сироти або діти позбавлені піклування з інвалідністю і особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Водночас в нас ще є окрема квота, це такий проєкт через Міністерство ветеранів, і діти загиблих учасників бойових дій, також учасники бойових дій, діти військовополонених або зниклих безвісті, також їм оплачуються за рахунок держави таке навчання.
0: Ну, а як ви вважаєте, для цієї не дуже

0: за кордоном, або, наприклад, виникли технічні проблеми, да, які не змогли вирішити, або зупинилося тестування через певні причини, наприклад, повітряна тривога. То я рекомендую одразу, не виходячи з цього пункту, подати заяву про можливість пройти НМТ під час додаткової сесії. А якщо відбулося різке погіршення здоров'я, то одразу звернутися до медичного працівника. В кожному пункті тестування є медичний працівник, до якого звертаються, і він фіксує, що відбулося різке погіршення здоров'я. Водночас, також протягом 3 днів можна, щоб абітурієнт звернувся до регіонального центру оцінювання якості освіти або центрального щодо можливості пройти час додаткової сесії. Тобто такі можливості є, але зрозуміло, що варто їх робити одразу в пункті тестування.
1: Зрозуміло, пані Надія, дуже вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу і за те, що ви знайшли час для того, щоб поспілкуватися із аудиторією Українського радіо. А я нагадаю, з нами на зв'язку була освітня омбудсменка України Надія Лещик, і ми говорили про особливості цьогорічного складання національного мультипредметного тесту.
2: На часі на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є 5-ю країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Трамп візьме участь у саміті G7 за участю Володимира Зеленського. Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Далі докладніше. Президенти Сполучених Штатів Америки та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський можуть зустрітися під час саміту групи G7 у Франції, який пройде з 15 по 17 червня у місті Евіан-Лебен. Про це на умовах анонімності розповів посадовець Білого Дому під час розмови з журналістами, передає кореспондентка Суспільного. 16 червня Трамп візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться Зеленський. На запитання, чи запланована двостороння зустріч, посадовець відповів, що президенти, можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах. На саміті G7 європейські лідери сподіваються обговорити низку тем, серед яких війна в Україні та конфлікт в Ірані. Україна запровадила санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які забезпечують інтернет, супутниковий зв'язок і трансляцію для окупаційних структур Росії на тимчасово окупованих територіях. Серед підсанкційних компаній – Луганські комунікації та мобільні комунікаційні системи «Амтелзв'язок». Відповідний указ за рішенням Ради нацбезпеки та оборони підписав президент. Йдеться на сайті глави держави.

0: новини на Українському радіо.
1: Волонтери громадської організації «Фоторами» із 2022 року займаються евакуацією тварин із прифронтових територій Донеччини. Допомагають вивозити котів, собак, кіз і навіть корів та коней, а також побутову техніку. Це все називають якорями, які тримають людей під обстрілами. Більше у сюжеті Юлії Підголої.
2: Пташеня волонтер Микола Саєнко знайшов у траві. Воно випало з гнізда. Тепер птах поїде до Харківської ветклініки на лікування. Їде з евакуаційниками і Ольга з кішкою.
3: Відправляємо кісю місці за мною. Ася, 9 років, родом з Чурова, яке теж окупували. От, їдемо до сина. Зняв нам там домик в Закарпатті. Прилетів кап. Ну і от по вулиці нету.
2: Ще одного пораненого кота волонтерам передали військові.
4: Рана на шиї. Хлопці самі не знають, таким прийшов до них. Це є кіт побратим, як вони кажуть, командирський кіт.
2: Волонтери громадської організації «Фоторама» безкоштовно допомагають вивозити тварин та побутову техніку.
5: У нас така специфіка, ми займаємося тим, чим інші фонди та благодійники не займаються. Тобто це тваринки, це якісь габаритні речі, ну таке, що не дає можливості людям виїхати звідси. То ми боремося з якорями, так условно кажучи. Да?
2: Вивозили, каже Микола, кіз, качок, корів та навіть коня. Його власник вивіз з райгородка. Довелось переобладнати під тварину авто.
5: Коню потрібен обмежений простір, ну, щоб не зламав конечності, це фізіологія, да? Там його треба фіксувати, щоб трошки, ну, ти вивезли коня.
2: Переобладнати одну з машин, згадує волонтер, довелось і для техніки. Посміхається, холодильники возили з вітерцем.
5: Зробили люк і майже 2 роки використовували.
2: Цією справою Микола Саєнко займається з 2022-го. Кожен день, каже, буває по-різному. Заявка на евакуацію може з'явитися в будь-який момент. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17, вдень 21-26 тепла. У західних та більшості північних областей вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень синоптики прогнозують 18-23 тепла. На Київщині сьогодні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-14 тепла, в день повітря прогріється до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Далі у нас аналіз ситуації в сфері безпеки і оборони з урахуванням прийнятих цього тижня парламентом дуже важливих рішень. Другі вже за трошки більше, ніж 5 місяців, ще півроку не пройшло, вже другі зміни капітальні до державного бюджету. Підсилено сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Будемо чекати, що це гроші, які точно дійдуть, як кажуть, за адресатом, що це не віртуальні і не сподівання на чергові, так би мовити, кілька місяців, коли їх мають одержати Збройні Сили України, а гроші вже закладені, прораховані, і ми тільки їх повинні дочекатися. Ну і так само хочеться сказати, і ми, очевидно, цієї новини дуже довго чекали, про початок комплексної трансформації системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати і більше справедливості для військових, повідомили міністр оборони України Михайло Федоров, а перед цим про це говорив президент України, Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський. Пост в телеграм-каналі міністра оборони Михайло Федорова красномовний. Розпочинаємо комплексну трансформацію системи військової служби, нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати, більше справедливості для військових. Про ці аспекти, про ситуацію на полі бою, про допомогу наших зарубіжних партнерів, про те, наскільки вона достатня, про наявні проблеми, про ініціативу Генерального штабу Збройних сил України почати активно працювати на треку з іноземними добровольцями і волонтерами. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним співрозмовником, студійний гість Українського радіо, військовий експерт, військовий аташе України у Франції 2011-2012 років полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. А пане полковнику, вітаю вас, радий бачити в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Що думаєте ви про початок комплексної трансформації системи військової служби? Якщо опустити цю довгу назву, ми дуже довго чекали, дуже довго все переносилося, як кажуть, втрясалося, усушка, утруска. Чи можна говорити, дійсно, ми починаємо сьогодні революційні зміни?
2: Я не бачу ніяких змін, я бачу і чую тільки розмови і заяви. Ніхто не бачив в реальності жодного документу щодо реформи Збройних сил. Йдуть розмови і як от анонси, що таке, така робота десь там в надрах Міністерства оборони триває, і виключно суспільство живляться чутками, бо ну такими, от, знаєте, заявами, як «да, ми щось робимо». Фактично, я, по крайній мірі, не бачу результату цієї роботи.
1: Ну, допис міністра оборони, він красномовний, я його дуже уважно читаєш і дуже тішишся з того, що тут все нормально, абсолютно грамотно, раціонально, перспективно, стратегічно прораховано і написано. Що передбачає перший етап? Пише міністр оборони, запускаємо нову контрактну систему, зрозумілі умови, чіткі терміни служби, піхотно-штурмовий контракт, 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися, бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців РЕБу, інших бойових спеціальностей, базовий контракт 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Кожен контракт має гарантовану відстрочку до 6 місяців. І так далі. Людина підписує контракт, пише міністр оборони і розуміє, де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата, що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контракт, зможуть перейти на нові умови. Ну і тут дуже солідний, я сказав би, грошовий пакет. Найбільше у світі зарплати для піхоти, в середньому близько 300 тисяч, близько 7 тисяч доларів на місяць, максимум 460 тисяч гривень, тому що піхота сьогодні найскладніша, найризикованіша робота у світі. І так далі, і так далі. Він дуже, як кажуть, розлогий, і все процитувати неможливо, але дуже перспективний.
2: Давайте дочекаємось все ж таки документів.
1: Так, щоб я не говорив, у вас буде одна відповідь. Давайте дочекаємося практичної реалізації.
2: Да, тому що ну говорити можна за все добре, проти всього поганого, але як воно буде в реалії, давайте дочекаємося все ж таки, коли це викладеться або там постановою Кабміна, або наказами Міністерства оборони. Тобто, давайте саме дочекаємось результату, а не розмов.
1: В Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Я пропоную послухати коротке запитання представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка до прем'єр-міністра Юлії Свириденко якраз про те, про що ми з вами, пане полковнику, говоримо.
3: В січні місяці президент Зеленський нарешті дізнався, що триває русифікація в Україні, і доручив міністру оборони Федорову змінити ситуацію. До речі, де міністр Федоров? У нас година запитань до уряду. Чим він зайнятий, чого його немає зараз тут? Так от питання. Федоров обіцяв, що буде реформа мобілізації в квітні, потім в травні, потім 1 червня, сьогодні 12 червня. Коли буде представлена реформа системи мобілізації, зупинена злочинна бусифікація, ліквідована повністю прогнила система ТЦК, яка перетворилася на джерело не поповнення армії, а спустошення країни? Дякую.
4: Дякую, Олексій Сергійович, за ваше запитання. Міністр оборони Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі, буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це, над чим зараз працює міністр оборони. Далі це контракти для піхоти і штурмовиків. Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, яке є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює найближчі тижні, як я пообіцяла. Першим етапом ми можемо з вами ділитися результатами і вже перейти далі для наступних кроків.
1: Це була година запитань до уряду в сесійній залі парламенту. Фінальна крапка цього сесійного тижня у Верховній Раді. 9 запитань представника Євросолідарності Олексія Гончаренка, голові уряду, щодо переліку військових контрактів. Пане полковнику, я нагадаю, що наш студійний гість, військовий експерт, командир бригади, військовий аташе свого часу Олександр Саєнко. Цього тижня в сесійній залі лунала інша цифра. Депутати нагадували, в тому числі активно говорила про це фракція і «Батьківщина», говорили і «Слуги народу», не всі, але теж говорили про те, що поки військові очікують усього збільшення від ганебних 20, ганебних, це слово постійно супроводжує нинішню зарплату військових, хоча б до 30 тисяч, то в червні місяці ці зарплати очікує індексація аж на 132 гривні. От така ситуація реальна. Поки це все буде, про що ми говорили, поки 20 тисяч і 132 гривні індексація.
2: Ми тільки що про це з вами буквально згадали. Поки що ми маємо тільки розмови, і які точаться вже не перший рік, насправді, що потрібно щось реформувати. І питання по зарплатах, і ми тут у вашій студії неодноразово піднімали, що на сьогоднішній день навіть з урахуванням додаткових бойових виплат наші військовослужбовці отримують найменше грошове забезпечення у порівнянні з будь-якою європейською сучасною армією.
1: Яка не воює.
2: Мирного часу, так. І насправді на сьогодні вже зарплата військовослужбовця, вона не є конкурентноздатною навіть на ринку праці в Україні. Що стосується тих самих 20 тисяч гривень, які отримують військовослужбовець, який не залучений безпосередньо до участі в бойових діях.
1: Ну, як правило, депутати чимось порівнюють. Банальне порівняння, воно від 5 чи 10 депутатів різних фракцій звучить, що під час виступів зарплата військовослужбовця 20 тисяч, а охоронець ресторану там чи якогось закладу одержує 28 тисяч. Такі цифри, які от врізалися в пам'ять, ще недавно були. А чому така ситуація? Все-таки ми ж могли це питання почати поступово вирішувати. Чому?
2: Мені не зрозуміло це питання, чому воно не вирішується. По-перше, стосовно мотивації служби, питання ці розмови, в тому числі серед депутатів Верховної Ради, уряду і всі міністри оборони, всі переймалися питанням, як зробити привабливу військову службу. І перше, що всі казали, що це, ну, одне з основних – це грошове забезпечення. І ми маємо ситуацію, коли, по суті, з 22-го року грошове забезпечення фактично не змінювалося. Не будемо зараз здаватися деталі, можливо, там воно не суттєво там мінялося, але фактично це не вплинуло на рівень грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть в деяких випадках знімалися додаткові виплати для підрозділів, які не знаходяться в зоні ведення бойових дій. Тобто питання мотивації, ми його знов до нього повертаємося, і коли воно буде вирішено, знов, так що поки не будуть папери, ну, в це віри вже немає, крім розмов. Я просто вже на емоціях, знаєте, це от...
1: Я сьогодні прочитав допис одного відомого українського економіста, Олексій Кущик, який каже, що тривалий час у нас спостерігалося штучне стримування процесів інфляції. Насправді, вартість долара сьогодні, або курс долара, не 44, не 45. Хоча тенденція дуже стрімко змінюється. 50-55, ну, дуже і дуже.
2: Я перепрошую, я згадав просто, що хотів додати, саме по грошовому забезпеченню. Як підходить до цього наш ворог? Рашисти ще з 14-го року на окупованих територіях штучно створювали такі умови оплати праці, що для тих, хто підписував контракт, це був найвищий показник заробітної плати. Тобто жоден сектор не міг перевищувати заробітну плату, ніж у військового. Тобто таким чином вони стимулювали громадян, по суті, України, для того, щоб вийти зі злиднів, ну, і підписати контракт з російською армією. Ну, я не кажу, що всіх треба заганяти в злидні, але принцип зрозумілий, що у воюючій країні діюча армія не може отримувати низьке грошове забезпечення, яке незрівнянне на ринку праці. Ось до чого я веду.
1: Тим не менше, гріх за роком проходив, і от така ситуація. І, чесно кажучи, можна сказати, вже 150 чи 250 виступів було представників всіх фракцій, які каються, які просять пробачення у військових. Ось, а віси нині там. І ось ситуація.
2: Знову ж таки, інше питання залучення іноземців до участі в бойових діях.
1: Тобто... Там оголошені були цифри, які найвища у світі зарплата для представників тих країн, які їх, скільки, близько від 50 до 70 з різних публікацій, які воюють в Збройних силах України, про те, що іноземці будуть одержувати до 7 тисяч доларів. Військовослужбовець Олексій Мороз сказав, що тут є питання, якщо вдасться навіть виплачувати, тут є питання соціальної справедливості, тому що іноземці воюють поруч з українцями, якось дивно вийде, що ми в одні атаки ходимо, як кажуть, сервуємо одну юшку, їмо з одного котла, у тебе зарплата така. А...
2: То це абсолютно протирічить здоровому глузду, грошове забезпечення має бути однакове, що у іноземця, що у громадянина України. Але, що я маю на увазі, для представників деяких країн, те грошове забезпечення, навіть яке зараз отримує військовослужбовці Збройних сил України, воно для них є конкурентним, і для них це певні гроші, які вони навіть можуть відправляти додому. Але у нас абсолютно відсутня державна політика по залученню іноземців. Тобто ми ніяк не сприяємо тому, щоб ці іноземці якось потрапляли, ті, що можуть і хочуть воювати саме на територію України. Тобто, якщо у людини, для неї це великі гроші, умовно кажучи, 100 тисяч гривень в переводі на ту валюту, в якій вони там живуть, то, відповідно, грошей достатися до України у такої особи не завжди знайдеться. Тому це ще проблема для, типу, самого, умовно кажучи, якоїсь країни, яка знаходиться за океаном або двома, дістатися до України.
1: Ну, насправді, особисто я не бачу тут проблеми. Ці гроші можна закласти в контракт, а потім вирахувати з першої зарплати, наприклад. Так?
2: Ну, але це має бути якась політика. Це Міністерство оборони, це міністерство, воно що робить? Воно виробляє політику. Тобто стратегію розвитку взагалі сектору безпеки і оборони, умовно кажучи. Тобто і ця політика має бути вибудована і чітко зрозуміла, в тому числі і для того ж іноземця, як він взагалі зможе купувати той квіточок.
1: Значить, наскільки я вас, пане полковнику, розумію, заяви дуже хороші, дуже оптимістичні, уточнюємо чергові заяви, хоча сьогодні вони представлені найбільш повно, компактно, розлого, дають нам уявлення про характер змін, про напрямки, але навчені попереднім досвідом, ми виходимо з того, що треба почекати і дочекатися початку практичної реалізації. Тоді можна говорити, реформа починає працювати.
2: Поки що слова, дійсно гарні, і вперше хтось щось почав говорити, не стидаючись того, що є проблема.
1: Якою ви бачите ситуацію на фронті станом на зараз? Ваші колеги кажуть, що поступово з рівня тактичного перевага переходить до Збройних сил України на більш вищих щаблях рівнів. Тобто ми починаємо активно використовувати і дрони, це відомо, ми нарощуємо наші спроможності в цій частині. І що це відзначають і західні аналітичні інститути, агенції, ворог починає поступово, ну, можна сказати, сипатися чи втрачати ініціативу.
2: Абсолютно не згоден з цією тезою. Я не бачу ніякого перелому на лінії фронту. Тобто ситуація, як була стабільна, напруженою, так вона і є. На деяких ділянках фронту рашисти просуваються, просочуються крізь нашу оборону. На деяких ділянках фронту збройні сили продовжують, контратакують, потроху звільняють. Але якогось переламу чи зміни захоплення стратегічної або оперативної ініціативи на зразі немає. Що можна констатувати, це провал весняно-літнього кампанії, наступу весняно-літнього рашистської армії. Це, да, це можна констатувати. Тобто наша оборона виявилася стійкою і, по суті, не було допущено тих чи інших суттєвих, так скажемо, втрат тактично-оперативної ініціативи. Але ми не менш з тим, ситуація в Константинівці, там йдуть вже вуличні бої, тобто ситуація досить складна, і противник нам намагається захопити це місто, він не полишає цих спроб. Противник, окупанти, вони не залишають спроб вийти на Слав'янськ з двох напрямків, тобто продовжуються ці атаки. Не зменшується тиск на Добропілля з району Покровську, спробує виїхати на цей кряж. Тобто ситуація на фронті, як була, по суті, стабільно напружена, так і залишається, я повторюся з цим, да. Те, що зараз українські збройні сили, скажімо так, вийшло в інформаційний простір, що українські збройні сили наносять удари по логістичних ланцюгах противника, це ж відбувається не перший день, воно просто зараз вийшло вже в інформпростір. Не треба думати, що наш ворог отак просто, ну, все, нам порушили логістику, все, ми перестаємо воювати. Шукаються альтернативні шляхи. Вже відомо, що використовують рашисти паралельні дороги, об'їзні, маскуються, в тому числі під цивільний транспорт. Тобто знищення або пошкодження мостів, які сполучають з Кримом, це, знову ж таки, тимчасова перевага, тому що противник може змогу наводити, в тому числі, понтонні переправи. Тобто сталого такого впливу, який би зараз, можна казати, стратегічно змінив би ситуацію на фронті, її нема. Рашисти, вони не будуть зважати на цивільне населення. Тобто ми бачимо, що проблеми з паливом є в Криму, є в прикордонних з Україною районах саме для цивільного населення. Максимум все йде на армію, на діючу армію, яка продовжує активні бойові дії проти України. Тобто я би не був таким зараз оптимістичним і вже би так заявляв, що ми переломили якось хід бойових дій, захопили стратегічну цілу. Ні, цього насправді немає. Треба реально дивитися на речі. І попереду ще важка і виснажлива ця робота. І не забуваємо, що противник, він дуже швидко вчиться і переймає наш досвід, який ми успішно ті тактичні прийоми або ті засоби, які застосовуємо проти ворога, через деякий час він дзеркально починає застосовувати по нас.
1: Якщо я вас правильно розумію, пане полковнику, то в випадку презентації цього розширеного пакету давно очікуваного військових законів, які влада називає військовою реформою, ви радите елементарно почекати. Я думаю, це найпрагматичніша порада – почекати. Поки вона почне реалізуватися, то в цьому випадку, в другому, в частині ситуації на фронті, ви радите нашим шановним слухачам, я думаю, це теж прагматична порада, не, як кажуть, кидатися в крайності. Тобто під час війни людині властиво, це психологічне спостереження, від ейфорії переходити до песимізму. Знову-таки це стриманість. Стриманість і надія на те, що ми поступово починаємо їх перемелювати за рахунок технологізації і інших можливостей.
2: Розумієте, в мене, можливо, склад ума військовий, тому я маю реально оцінювати ситуацію.
1: Це добре.
2: От, і не може командир впадати ані в ейфорію, ані в паніку. Тобто і так наше саме військове керівництво, яке зараз планує і веде той самий генеральний штаб, і командири бригад, які безпосередньо воюють, вони, я думаю, прекрасно розуміють ситуацію. І ми всі пам'ятаємо заяви деяких посадовців, які в 22-му році, в 23-му заявляли, що ось-ось війна вже закінчується, зараз ми от будемо пити каву вже в Криму. До звільнення Маріуполя залишилися буквально лічені дні. Це, насправді, видавати бажане за дійсне, воно в тому числі і негативно впливає на цивільне населення, яке вже може відчувати, ну, нам же ж кажуть, що війна завтра закінчиться, що ви там ще воюєте? Ви самі, значить, хочете продовження цієї війни.
1: Ну що ж, я думаю, війна змінює психотип людини, війна перезавантажує багатьох з нас. Я думаю, що треба призвичаїтись. Поки триває війна, ситуація є такою, якою вона є. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це військовий експерт, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Збройних сил України, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Говоримо про фронт і тил, про ситуацію на передовій, виклики для армії, підсумки розгляду українським парламентом пакету військової реформи. Випали откровення російського диктатора. Диктатора, який зустрічався з військовими. Деякі перли від товариша з Кремля. Далі ви прокоментуєте. Угруповання Збройних сил Російської Федерації, бандформування ворога в Україні перевищує 700 тисяч, як він каже, людей, хоча ми, українці, розуміємо, це не люди, це хтось інший. Штурмовики в усі часи ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Ще заяви Путіна. Ми нарощуємо низькоорбітальне угруповання, спроможне протистояти безпілотникам Збройних сил України. Воно нічим не поступається старлінкам. Потрібно увічнювати хлопців, які внесли свій внесок в зміцнення країни. Вулиці і школи потрібно називати їхніми іменами. Ви напряму займаєтеся захистом батьківщини, захистом вітчизни, Росії. Російські штурмові підрозділи виконують найважливіше завдання. В усі часи вони ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Саме піхота фіксує вирішення бойової задачі. Всі види Збройних сил російської армії, сказав Путін, намагаються працювати так, аби допомогти штурмовикам, щоб втрати серед них були мінімальними. З багатьох з тих перлів можна сміятися, тому що це відверта брехня, маніпуляція, перекручування, підтасування фактів. Повідомляється про те, що стало відомо про загибель першого військового російського 2008 року народження на війні проти України. 18-річний житель Підмосков'я Алішер Свірін. На момент оголошення Путіним СВО йому виповнилося 14 років, повідомляє російська служба BBC і Медіазона. За урахуванням його віку на фронті він міг провести не більше 3 місяців. Так само Путін після всього цього словоблуддя вдається до дуже важливих, я сказав би, системних погроз на адресу України і Збройних сил України. Обіцяє посилити удари по Україні. За словами військового злочинця, Москва таким чином хоче відбити у Києва бажання, цитую, атакувати російські об'єкти і захистити свою економіку. І ми будемо це робити, нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. І інше. Що можна в цілому сказати на фоні того, що і світове співтовариство, і наші європейські партнери говорять про все-таки і цей напрям, його важко не помітити, про якісь схиляння кремлівського керівництва, передусім Путіна, до, я сказав би, фіксації завершення війни по лінії бойового зіткнення. Це реально, чи враховуючи те, що от щойно я процитував, це абсолютно на цей момент нереально. Росія ще надзвичайно далека від поразки.
2: Незважаючи на ті негативні тенденції, які відбуваються об'єктивно в економіці Росії і в її суспільстві, я би не став так би, знову ж таки, зверхньо відноситися до виступів Путіна. В будь-якому випадку їх треба ретельно аналізувати. Аналізувати в першу чергу. Є декілька систем, як аналізуються такі виступи, то це і по контексту, і по словах, з якою частотою вони використовуються. Тобто це спеціалісти, я сподіваюся, роблять. Що ми можемо зараз в процесі ефіру проаналізувати? Ну, те, що удари будуть посилюватися, це ми бачимо наочно. Той незламний Макдональдс на Лук'янівці вже атакували який 5-й чи 7-й раз, а він все одно відкривається і показує незламність нашої інфраструктури.
1: Я, до речі, його відкривав з Леонідом Даниловичем свого часу. Це був перший Макдональдс, і президент України тодішній Кучма казав: бачите, як ми рухаємося впевнено, перші 100 мільйонів доларів американських інвестицій в нашу економіку. Справді, це була грандіозна подія тоді.
2: Да, і насправді для киян цей Макдональдс знов став символом опору, тому що рашисти намагаються його знищити і знищити. Він все одно відновлюється і працює. Тобто Україна, вона буде все одно, як і цей заклад громадського харчування, буде протидіяти. І ми вже, можна сказати, успішно протистоїмо нападам абсолютно нелюдським з боку рашистів. Тобто ми пройшли цю зиму, згадаємо, як восени ми тут з вами в студії намагалися спрогнозувати, яка буде ця зима. Да, вона була важка, складна,
1: жорстока.
2: Намагання знищити повністю інфраструктуру, яка забезпечує електрикою і теплом українців в найлютіші морози, але все одно ми вистояли. І тобто ці погрози знову ж таки показують, що Путін каже, що він і вони будуть продовжувати таку тактику ведення війни, тобто особливо, коли це буде наближатися до осінніх польових робіт, підготовки до зими, і проходження зими, тобто знову ж таки наше виробництво, в тому числі і звичайно, Нова пошта, Укрпошта, залізниця. Тобто всі об'єкти на сьогоднішній день є під потенційною загрозою. Стосовно дуже цікавий факт цього загиблого росіянина 18-річного, це знову ж таки те, про що ми казали, про приховану мобілізацію. Це в січні місяці цього року в Росії йде призов на строкову службу постійний. Тобто не так, як раніше, два періоди, весняний і осінній. Згідно указу президента Росії, цей процес іде зараз постійно. Це так звана прихована мобілізація. Ми бачимо, що 18-річний хлопець, скоріш за все, він був призваний на строкову військову службу. 3 місяці він там відслужив як строковик, після цього рашисти мають право і змогу підписувати контракт. Тобто після 3 місяців строкової служби, імовірніше за все, він підписав контракт і, відповідно, загинув на фронті. Тобто я гадаю, що найближчим часом ми будемо все більше і більше зустрічатися таких некрологів. Це момент, який фіксує те, що в Росії йде прихована мобілізація. І мобресурс, який росіяни вимушені поставляти на фронт, це вже ті строковики, та молодь, яка до певного часу вони казали, що несуть службу в тилових або в другорядних районах.
1: Я хотів вас запитати, період перебування на посаді нового міністра оборони Михайла Федорова і колосальні надії в частині цифровізації, технологізації, вони справджуються, вони підтверджуються?
2: Скажімо так, нехай це буде стриманий оптимізм.
1: Але все одно стриманий, але все одно оптимізм.
2: Будь-якому випадку, будь-який міністр оборони, який стає на посаду, ми завжди очікуємо від нього позитиву.
1: Неможливого позитиву.
2: Можливо, неможливо. Зараз іде війна, і всі, особливо ті люди, які на посадах, вони мають викладатися на 100%. Є певні аспекти, я думаю, це можливо, мабуть, в інших передачах озвучувати. Ті, які виходять зараз на поверхню, то це і певні конфлікти між главкомом і міністром оборони, чи є це правдою чи неправдою, тобто час покаже. Але Я ж кажу, стриманий оптимізм.
1: Ви знаєте, пане полковнику, от багато хто, напевно, якась частина допускає наших шановних слухачів, слухачі нас все-таки їм хочеться почути про те, що цього оптимізму стає більше. От логіка дуже проста. Велика країна, вона постійно демонструє великі спроможності в усьому. Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп роздувається просто від пихи. Він гасить контакти, він завершує війни, він підписує угоди, військовий парад в минулому році, коли там півроку не прийшло від другого президентства, присвячений 250 рокам заснування Збройних сил Сполучених Штатів, а 4 липня, ось-ось за три тижні, 250 років Сполученим Штатам Америки від дня заснування, військові паради у Франції. До речі, цей буде присвячено, країна дуже близька вам, буде присвячено Україні, святкове шоу, яке запалює людей, літаки французьких ВПС, які пролітають над Єлисейськими полями, це незабутнє абсолютно враження, фантастичні просто. І на цьому фоні країна-бензоколонка, яка надуває щоки оці диктаторські, оці дряблі щічки Путін, і намагається теж, як кажуть, однією ногою лізти в цей перелік провідних країн світу. Парад військовий вони цього року не спромоглися провести, дозвіл президента Зеленського на всесвітній глумбу виставлений Путін. Московський авіакосмічний салон, знаменитий, теж цього року не буде працювати. Що там
2: ще? Дозвольте, я втручусь, да, я до
1: концерту не буде і так далі.
2: Да. Саме от виступ перед цим, кожен рік, от День Росії, 12-го числа, там, здається ж, да? Да, це завжди було грандіозне шоу на Червоній площі з виступом Путіна на Червоній площі. Він спромігся лише виступити десь в прихованому місці, подалі від українських дронів.
1: У бункері, да, у бункері, напевно.
2: Це свідчить все ж таки, що Збройні Сили України розвиваються і нарощують спроможності по нанесенню ударів по ворогу. В чому з першого дня війни була величезна перевага ворога? Те, що засоби ураження російські, вони можуть вражати будь-яку точку на території України. Тобто досяжність і розташування і площа території нашої країни, вона дозволяє засобам ураження рашистів наносити удари на всю глибину. Наші засоби ураження, вони тільки почали розвиватися тим, якими ми можемо наносити ці глибокі удари для того, щоб якось впливати на перебіг ведення бойових дій. Тому що війна – це максимальне напруження всіх спроможності держави, і економіки, і промисловості, і людських, і інформаційних. Будь-які дії і Трампа, і Макрона, і Путіна, в першу чергу, це пропаганда, яка спрямована на свого внутрішнього споживача.
1: Що конкретизувати? Основні проблеми, основні здобутки, найбільш проблемні ділянки фронту. Противник припинив активні зусилля на Слов'янському напрямку через безперспективність просування вперед. Це випливає з контексту аналізу ситуації на Сході. І почав активно нарощувати бойові дії навколо Костянтинівки. Пишуть про те, що Костянтинівка, вона в напівоточенні. Це відповідає дійсності? Якщо відповідає, які проблеми можуть виникнути у Збройних силах України?
2: Те, що Костянтинівка в напівоточенні, це вже більше, ніж півроку. Тобто карти діпстейт.
1: Нічого нового немає.
2: Нове є, що все ж таки бої йдуть, вже, можна сказати, міські бої йдуть в самій Костянтинівці. Тобто це вже певним групам вдалося інфільтруватися. Те, що противник полишив спроби атакувати на Слов'янському напрямку, знову ж таки, я не був такий оптимістичний, просто йде зараз перегрупування і переоцінка планів, задачу. Путін, він не зняв захоплення всього Донбасу. І без захоплення Слов'янська-Краматорська, ну, це неможливо. Тому це, я скажу, така тимчасова, умовно, так скажемо, перепочинок, тому що штурмові дії не припиняються на жодній з ділянок фронту. Це така загальна стратегія російської окупаційної армії вже протягом довгого періоду наносити постійні удари по всій ділянці фронту для того, щоб не допустити перекидання наших резервів. Протидіяти цьому вони можуть тільки оцим постійному тиску по всьому фронту. Тому що якби в них були спроможності зосередити на якомусь окремій ділянці фронту, то від цього буде просідання в них зараз, ну, на другорядних, так називаємо їх, ділянках, які одразу використовують збройні сили для того, щоб покращувати своє становище.
1: Деякі ваші колеги кажуть, насправді це аргумент на користь припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, що ситуація в розширенні так званої кілзони, тобто 20, 30, 40, 50, можливо до 100 кілометрів, коли жодна із сторін не матиме абсолютно ні ресурсів, ні можливостей, тому що це смертовбивство, проводити якісь наступальні дії, тому найкращий вихід із ситуації – фіксація, хоча для України це вимушений крок, по лінії бойового зіткнення і з натяками на подальше перемир'я і припинення вогню.
2: Звичайно, будь-який мир, він краще доброї війни. На сьогоднішній день, да, і країні нашій треба перепочинок, але як зміниться характер ведення бойових дій, розширення кілзони, воно призведе до появи нових тактичних прийомів захисту, нових засобів ураження, нових засобів захисту. Тобто колись кулемет вважався засобом зброєю масового знищення.
1: Максим перший, так.
2: Ну, будь-який тоді кулемет, ще не тільки Максим, і Гатлінга були перші кулемети. Тобто на той час це вважалося зброєю масового знищення і неприпустимим розходом боєприпасів. Але цей період пройшли. Коли з'явилися танки, літаки, тобто далекобійна артилерія, людство, воно таке, що воно весь час шукає, як знищити один одного і покращує ці засоби.
1: Найпроблемніша позиція в забезпеченні Збройних сил України, я так розумію, це балістика. Що робити далі в частині?
2: Що ви маєте на увазі під балістикою? Це відсутність у нас балістики чи...
1: Повний комплекс проблем. І ПАК-2, ПАК-3 для систем ППО, які у нас є, і постачання партнерів, які зайняті захистом себе, з ними важко домовлятися. От і війна в Перській затоці, яка з'їдає дуже багато потрібних ресурсів.
2: З першого дня війни проблема з артилерійськими боєприпасами, як була, так вона і існує досі. Тобто ми так і не вийшли на паритет хоча би по застосуванню артилерійських боєприпасів. Стосовно балістичних ракет, да, у противника значна перевага тих же іскандерів. Тобто у нас неспівставної по кількості засобів таких, да, це теж проблема. І інша проблема, яку ми можемо вирішити, але чомусь не вирішуємо, це знов-таки сподівання на нового міністра оборони, це де наші КАБи. Дешевий, ефективний засіб, яким реально можна переломити ситуацію в тактичній глибині. Тобто проблем багато, і це комплексний підхід, і ракети-перехоплювачі, і зараз відсутність достатньої кількості ракет «Петріот» спонукала Європу розробляти власні засоби перехоплювачі. Я прогнозую, буде розвиватися як перехоплення. Це зброя імпульсної дії або лазерна зброя. Тобто